0: עובד או לא?
1: את רדידינה.
0: חבר'ה, לחייג אלינו, אני לא רואה את הקווים באוויר, אף אחד לא מתקשר. 079-9-800-921. כולם מחייגים, ממתינים על הקו עכשיו כמה דקות. אני לוקח 10 מאזינים, מקבלים 10 מהם פרסים לפנתיאון. אתה יודע מה, תוסיף לי גם חולצה פרור אחד לאחד מהמאזינים. בסדר, אלא חייגו אלינו. תמתינו על הקו דקה וחצי ואני דוגם את המספרים. 079-9-800-921. 079-800-921. סולמן, תגיד להם שמי הזוכים. חכו דקה וחצי על הקו.
1: שוב אליי בני.
0: שוב בטלפון, באיתי. 079-9-800-921.

0: ועכשיו מאזינים יקרים, כמדי שבוע עם שניאור גרינפלד שמביא לנו את חדשות המוזיקה, בבקשה.
1: חדשות המוזיקה, כל מה שחדש במוזיקה היהודית ובנייס, בהגשת שניאור גרינפלד.
2: שלום לך עמי ולכל המאזינים, ואנחנו עם חדשות המוזיקה לשבוע זה. יאסו טאנץ, כך נקרא המחרוזת החדשה של הזמר גיל ישראלוב, שמחברת בין השמחה החסידית לקצב היווני, ההפקה המוזיקלית של שימי יונייב.

הזמר והיוצר אלעד אלדד משיק את תגיד תודה, סינגל חדש, קצבי וסוחף, שכתב והלחין, העיבוד וההפקה המוזיקלית של ראובן חיים.

0: שמחה.
1: אז אמר שמוליק סוכות משיק סינגל קליפ חדש שנקרא נשאר רק הלב, אותו הלחינו בנצי שטיין ואלי קליין, כשעל העיבוד הופקדו אלי קליין ואיצי ברק.

הזמר והפייטן משה לוק בסינגל חדש שכתב מנור בן דוד ללחן עממי, פיוט תפילה שמתאים במיוחד לימים אלו, העיבוד המוזיקלי של בבי ידה.

הזמר היוצר עופר הלוי משחרר סינגל חדש ומרגש בשם בואו ניקח אוויר. עליו הוא חתום, הן במילים והן בלחן, העיבוד והפקה מוזיקלית של אסי טל.

0: לחזור.
1: אז אמר לך, באדי אלעזר ביטון פורץ לקדמת הבמה עם סינגל קליפ בכורה אנרגטי בשם דה. אותו כתב והלחין שמואל אהרון, ההפקה המוזיקלית של יוסף יצחק ביטון. דה!

אז אמר החסידי שמחה פרידמן בסינגל קליפ חסידי חדש לכבוד שבת בשם עונג שבת, אותו הלחין חיים אלטמן, העיבוד וההפקה מוזיקלית של דיוויד טויזר.

ולסיום, שר השמחה עמי מימון במחרוזת חדשה, שמחת הרבי לקראת ג' בתמוז, בדואט עם בנימין דינשמן, בעיבוד של עמוס כהן, עם הניגונים, הוא אלוהיכנו, שימור רבותיי, ניגון שמחה, והניגון שיבנה בית המקדש. ועד כאן חדשות המוזיקה.

0: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: ועכשיו לסיום התוכנית רבותיי, פינת התניה היומית עם הרב נדב הכהן. שלום הרב נדב.
2: חודש טוב עמי לך ולכל המאזינים, חודש תמוז, חודש הגאולה. בואו נתעמק יחד עוד קצת בפסוק שדיברנו עליו בפרק ו' בשער האיחוד והאמונה, פסוק שאיתו בעצם הוא פתח את כל החלק הזה בתניה. וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. מה אמרנו בפרק א' שאדמו"ר זקן בא ואומר, מה, כל כך צריך לחשוב ולהתבונן בזה שאין עוד אלילים חוץ מהקדוש ברוך הוא? הרי זה מובן מאליו, את זה אנחנו יודעים. אלא זה בא לומר לנו משהו אחר. הקדוש ברוך הוא לא רק מחייב ומנהיג את העולם, הוא היוצר המוחלט של העולם. זה לא שהעולם היה תמיד קיים והוא פשוט נכנס ועשה פה סדר ומאז הוא מנהל את העולם. לא, ככה אפשר להגיד על הנשמה ועל הגוף, שהגוף נוצר והנשמה מחיה את הגוף. אבל באמת מה קורה שהנשמה עוזבת את הגוף? הגוף ממשיך להתקיים גם בלעדיה, הנשמה לא מהווה את הגוף. אבל לגבי העולם אנחנו אומרים שאם החיות האלוקית עוזבת את העולם, העולם לא קיים בכלל. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא יכול להסתיר את עצמו מנבראים באמצעות מידת הגבורה בשם אלוקים, אבל ההסתר הזה הוא רק לגבי הנבראים. אצל הקדוש ברוך הוא אין שום הפרדה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום כל הזמן. נכון, העולם נראה עצמאי בגלל שיש את ההסתר את זה, אבל בפועל כל מה שקיים בעולם הזה

0: הכל תלותי, הכל נשען על הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, אין עוד מציאות חוץ ממנו. ואת זה צריך לדעת ולהשיב אל הלב, שאין עוד מלבדו, הכוונה, אין עוד מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא.
1: תודה רבה לגאון הרב נדב הכהן, תבורך, אין כמוך ואין כדוגמתך. תודה רבה לכל המאזינים היקרים שהיו איתנו במהלך השעתיים האלה, תבורכו. תודה רבה לשניאור גריפל שערך אותנו. תודה רבה לכל האנשים הטובים שהיו איתנו כאן, לכל העוסקים במלאכה, תבורכו מפי עליון במיליון, פעמיים כי טוב. חודש טוב ומבורך לכולנו, נפגשים עם ירצה השם מחר.

0: מכל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם ובישועתו, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. ידוע, מאזינים יקרים, שהשבת היא מקור הברכה. היא לא הברכה, היא מקור הברכה. זה המקום שמשם יוצא כל הברכה לעולם. אפילו לבית המקדש. ראיתי באחד הספרים כתוב, שאפילו לבית המקדש, הקדושה שלו באה מהשבת. זה משהו לא יאומן. קדושת השבת. משהו עצום. שאין לתאר ואין לשער. יש טעות בעולם שחושבים שיום הכיפורים זה היום הכי... הכי גבוה, זה יום קדוש, ודאי, יום קדוש מאוד, יום אדיר בימי שנה, כמו שאומרים בתפילה, יום אדיר בימי שנה. אבל שבת מעלתה מעל, מעל הכל. כמה עולים לתורה ביום חול, בשני וחמישי? 3 עולים, זה יום חול, 3 עולים. כמה עולים בראש חודש ובחול המועד? יש ימי חול המועד, בפסח ובסוכות. בין היום טוב הראשון ליום טוב האחרון, זה נקרא חול המועד. מה זה חול המועד? ביחס, הימים האלו, ביחס ליום טוב, זה חול. אבל מצד שני גם זה מועד. יש מלאכות שאסורות לעשות בחול המועד, ועל זה נאמר, כל המבזה את המועדות, אין לו חלק לעולם הבא. אז כמה עולים בחול המועד וראש חודש? 4 עולים. יום יותר קדוש מיום חול. כמה עולים... לתורה, חובת היום, ביום טוב. כמה ימים טובים יש לנו בשנה? 6. פסח, 15 בניסן, ושביעי של פסח, שבועות יום אחד, ראש השנה יום אחד, ויש לנו, היום השני הוא דרבנן, ויש לנו את היום האחרון של שמחת תורה, עוד הפעם. פסח ושביעי של פסח, זה 2. שבועות 3, יפה. ראש השנה 4. סוכות ביום הראשון, והיום ושמחת תורה, שמיני עצרת. סך הכל 6 ימים טובים יש לנו מהתורה. בחוץ לארץ יש שמה יומיים. הנה השנה הזאת, תשפ"ו, כשאנחנו עשינו את חג שבועות, מי שזוכר, לא מזמן. היה חג שבועות שקיבלנו את התורה, אז זה היה ביום שישי. ובחוץ לארץ עושים יומיים. השלנו היה שבת, פרשת נסו, מי שזוכר. להם, לבני חוץ לארץ, היה יום טוב שני. זה היה חג שני, אז הם קראו בתורה לא את פרשת נסו, פרשה של החג. ואז בשבת אחר כך נהיה פה תסבוכת. מה קורה? אנחנו מתקדמים לבעלותך והם נסו. אנחנו מתקדמים עוד פרשה לשלח לך והם בעלותך. אנחנו עכשיו בשבת הזאת קורח, הם שלח לך. שבת שתבוא הבאה אנחנו נהיה חוקת, הם יהיו קורח. שבת אחר כך, בפרשת בלק, אז פה יהיה שלום. פה יהיה השלום. איפה השלום? הם יקראו חוקת בלק ביחד. 2 פרשות, ואז אנחנו חוזרים שוב להיות אותו מצב. אז על כל פנים, אנחנו, אז יש ככה, אמרנו ביום חול, כמה עולים לתורה? 3. למה זה יום חול? חול המועד וראש חודש,

ארבע. ימים טובים, שישה ימים טובים בשנה יש לנו, עולים חמישה, חובת היום. יום הכיפורים, שהוא יותר מיום טוב, כמה עולים חובת היום? שישה. יום שבת, כמה חובת היום? שבעה. יעלו שבעה לספר תורה. מכירים את הפיוט הזה? מי שמרוקאי מכיר. מי שלא מרוקאי, שילך להתפלל אצל מרוקאים ויהנה מהתפילות, מהמנגינות. לא באים בשמונה ובורחים בעשר. שם אתה נהנה מהפיוטים, אתה שלוש וחצי שעות ככה. מי שאוהב, מי שרוצה להתענג בשבת, אז ילך וישמע, יש דברים מאוד יפים שם. כמובן גם בירושלמי, אין ספק, כל אחד משהו גדל, משהו רגיל, אבל יש בכל דבר יופי. הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים ומתענג על כל תפילותיהם של עם ישראל, של התימנים, של המרוקאים, של נוסח ירושלמי, אשכנזים וכו' וכו'. על כל פנים רבותיי, אז רואים פה שהשבת היא מעל הכל. כמו שאומרים בתפילה בליל שבת, וברכתו מכל הימים, את יום שבת, וברכתו מכל הימים וקידשתו מכל הזמנים. רבנו חיים בן עטר, רבנו חיים בן עטר, שההילולה שלו היא בחודש תמוז, בעזרת השם. הוא אומר, הרב, גם הרב בן ציון אבא שאול בתמוז, אומר הרב אור החיים הקדוש, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו לשישה ימים. ואז שמגיע שבת, אז השבת נותנת לעולם כוח לעוד שישה ימים. ואחר כך מגיע השבת הבאה, עוד שישה ימים. וכך או כך מסביר אור החיים הקדוש. עד שעם ישראל קיבלו את השבת במראה, והשמירת שבת של עם ישראל היא זאת שנותנת כוח לעולם. זאת אומרת, שומרי השבת הם אלו שמקיימים את העולם. בזכותם, העולם מתקיים לעוד שישה ימים. כמובן, עם לימוד תורה, בלי תורה, אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ הושמתי. אז על זה ככה מסביר אור החיים הקדוש את הפסוק, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, מה הכוונה? כאילו כתוב לששת, כי לששת ימים. וביום השביעי שבת ויהי נפש. היום השבת הוא זה ש... ועכשיו מובן מאמר חז"ל, שאמרו, כל מי שאומר ויחולו השמיים והארץ, כל מי שעושה קידוש, כל מי שעושה קידוש בליל שבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בבריאה. לפי הפירוש של אור החיים, זה כפתור ופרח, אף לב אפלה, מובן מאוד. כי כשאתה שומר שבת ועושה קידוש, אז אתה מקיים את העולם, השבת שאתה שומר, היא נותנת קיום לעוד שישה ימים, אז אתה שותף. זה היופי. לכן צריך לשמור שבת שלמה, רבותיי. להפסיק עם הדבר הזה, יש אנשים שהם באו מבתים מסורתיים, בעיקר אצל עדות המזרח, אז זוכרים, סבא שלהם, סבתא שלהם, סבא היה קם בארבע בבוקר, לא בחודש אלול, כל בוקר. כל בוקר הוא בארבע. אני מכיר יהודי, נפטר לי לא מזמן, יהודי מרוקאי, לפני שנה, שנתיים הוא נפטר, משהו כזה, מרמלה, היה כל בוקר, כל בוקר בית הכנסת, כל בוקר. היה לו פנים אדומות, אז שדיברנו עליו בשבעה ב-30, קוראו לו חנן גבאי בר דונה, כך השם שלו. זכרונו לברכה, לחיי העולם הבא. רוח השם תנחום בגן עדן. אז אמרתי להם שמה, זה לא, היה לו פנים אדומות. לא סתם היה לו פנים אדומות. אתם יודעים למה? כי כתוב בזוהר שמי שבא ראשון לבית הכנסת, מי שבא ראשון לבית הכנסת, הוא נקרא קדוש. אז זה מתבטא באור פנים, זה היה קדוש. אז הוא מתקדש בקדושה של אור השכינה. אמרתי להם, לכן תמיד כל הזמן הוא היה שמח, וכל הזמן פנים אדומות ומהירות. כי הוא היה כל יום בבית הכנסת. אמרתי לו, מה אתה עושה שם? הוא רוצה לקורא חוק לישראל. חוק לישראל לא היה ממש מידו. חוק לישראל ואהבת חיים וסיפורים, ומכין את עצמו לפי הרמה שלו. היה מכין את עצמו ככה לתפילה, וככה היו אנשים. אז בנדה יש הרבה אנשים, ראו ככה את הסבא ואת הסבתא, אז לצערנו, יש כאן הרבה חיידקים רוחניים, לצערנו הגדול, שמקלקלים אנשים,
ברוחניות, אז הרבה אנשים

שהם התחילו מה שנקרא לעשות קיצורים, רפורמה, עושים קיצורים לשבת. אני עושה קידוש, אני בא בערבית, קורא שירה שירים, מתפלל, עושה סעודה ראשונה, וככה, אתה יודע, חצי שבת. אין דבר כזה. אין דבר כזה, רבותיי. אתה בא, באת מבית תורני, בא מבית טוב, סבא שלך עשה ככה? אם סבא שלך יודע שלא עושה כאלה דברים, אתה יודע מה שהוא עושה לך? שם ישמור ויציל. בן אדם צריך לשמור שבת מלא מלא. מלא מלא. עד צאת רבנו תם. להשתדל, כל פנים. אם קשה לו, אז גאונים. למה השבת היא ברכה? מה אתה בורח מהברכה? מי בורח מהברכה? ונותנים לבן אדם להיכנס לתוך חדר יהלומים, 25 שעות, ואומרים לו, תיקח יהלומים ככל העולה על רוחך. כמה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. והוא אומר, כמה זמן נתתם לי? 25 שעות, זה הרבה זמן. אפשר קצת פחות? אתה נורמלי. יהלומים, תחטוף, תחטוף. גם כך אותו דבר השבת. כל רגע בשבת זה יהלומים. כי כל מצווה בשבת שקולה כתרייג מצוות. וכל שעת לימוד תורה, אומר הבן איש חי בשם הזוהר הקדוש, שווה לאלף שעות ביום חול. כי עוצמת היום וקדושתו, אז זה מעלה את, את הייחוד של המצוות ולימוד התורה. אתה רוצה לצאת? איפה אתה בורח? איפה אתה בורח? למה לברוח? למה לברוח מהשבת? בוא נשאר עולם, מתון מתון. אז לא אומר, יש כאלה אנשים מעשנים, קשה להם. יש כאלה ממהרים לנסוע לאיזה מקום. קורה לפעמים שאדם צריך להגיע במוצא של איזה מקום. אז בסדר, אז הוא רוצה על הדקה. מקסימום מוסיף איזה דקה, שתיים, והוא בסדר. אבל באופן כללי, ברגיל, למה אתה לא רגוע? תשב רגוע. תשיר שירים. תשמח. תאכל סעודות. דברי תורה, חידושים, תהילים, זוהר, חסר מה לעשות. שבת כזאת ארוכה, כזאת נפלאה. אנחנו, כמה שאנחנו יותר בתוך השבת, יותר בתוך הברכה. ולא רק בתוך הברכה, אלא בתוך מקור הברכה. זה השפע הגדול של שבת קודש. היה רבי, רב אחד גדול, רבי אהרון, איך קראו לו? רבי אהרון קוטלר. רבי אהרון קוטלר, הוא היה בחוץ לארץ בניו יורק, אז הוא שמע שבית הדואר פתוח בשבת, והרבה יהודים עובדים. אם זה היה גויים, מה אכפת לו? אבל יהודים עובדים, יש לנו ערבות הדדית. אנחנו עם ישראל צריכים לדאוג אחד לשני. אז הוא הלך לבית הדואר וביקש מהם, תעשו טוב ותסגרו את הדואר ביום שבת, כדי שהעובדים היהודים יוכלו לשמור שבת. אז הם אמרו לו, לא, הרבה חבילות והרבה משלוחים נשלחים פה ביום שישי, מהמוסדות שיש בו באזור, ואנחנו חייבים לטפל בזה כמה שיותר מהר. מה עשה רבי אהרון קוטלר? רץ מהר לאנשי המוסדות, ואמר להם, תשמעו, אתם שולחים ביום שישי, ואז זה גורם ליהודים לחלל שבת. עד יום חמישי תשלחו את הכל. וככה יהודים יוכלו לשמור שבת. וכולם הסכימו, ואז יצאה הוראה, לא לשלוח לדואר כלום ביום שישי. וככה אותם יהודים זכו לשמור שבת. עובדי הדואר. ואז מה? כתוב, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו. לא כתוב, למה לא כתוב כל השומר? כי לא רק לשמור, צריך גם למשמר. מה זה משמר? זה גם כן מזכה אחרים. אדם צריך, רבותיי, לזכות את האחרים על השבת. שבת קודש, שבת קודש. סבא שלי עליו השלום, קראו לו רבי שחר חדד, זכר צדיק לברכה. הוא היה בג'רבה. סיפר לי, הוא היה בחור. והוא היה מתענה כל ערב פסח. הם שם לא חיפשו קיצורי דרך. לא חיפשו קולות. לא חיפשו כלום. מה שצריך לעשות עושים בלי פרצופים ובלי עושים. ככה השם ציווה, בלי כל החומרות שהאשכנזים נוהגים, הרמה, מה שפסק הרמה, כך נהגו גם בג'רבה. מ-17 בתמוז עד 9 באב, היו מחמירים, לא מחפשים, לא מסתפרים, לא כלום. אין את הקולות, אין את הקולות שיש לנו פה דעת מרן, פה דעת מרן, שולחן ארוך, שבוע שחל בו, וזה, אין, הם היו מחמירים בהכל. אז הוא אומר לי, כל ערב פסח, הוא סיפר שכל ערב פסח, הוא היה צם, הוא היה בחור. ואתם יודעים, ערב פסח מתחיל שעון קיץ, יום ארוך, וזה יום לא פשוט,
מלא הכנות.

אתה צריך איזה כוס מים, קפה, משהו. הוא היה צם. תענית בחורות, הוא היה צם. ואז שהוא עושים את הקידוש בליל הסדר, אחרי הקידוש, הבחורים היו הולכים בצד, ואוכלים צלחת אורז. צלחת אורז כדי להרגיע את הרעבון. כי צמו. ואחר כך ממשיכים את ליל הסדר. אז פעם אחת, הוא סיפר לנו שפעם אחת, הוא הסתמך על סיום מסכת. מה קרה? הוא אומר שהם למדו שם בג'רבה, הם למדו את המסכת שבת, כל שבת היה להם שיעור קבוע. לומדים גמרה, רשי, תוספות, מהרשה, מהרם שיף. כל דף, את הכל. זה לקח להם שיעור פעם בשבוע, תחשבו, גמרה, רשי, תוספות, מהרשה, מהרם שיף, כל שבוע, לא יודע כמה, שעה, שעתיים, כמה למדו, אתם יודעים, גם בשיעור יש הפרעות, כמובן, זה שואל, הוא לא מבין, זה לא רץ מהר, בצורה דף באיזה, מתווכחים, מתפלפלים, לקח להם 22 שנה. אז הוא אומר שבדיוק הם סיימו לפני פסח, אז הוא אומר, סיום מסכת כזה, זה באמת שמחה שבאותו שנה הוא לא צם. תענית בחורות ושמח על סיום מסכת, כי הייתה לו שמחה גדולה מאוד. אבל היום ברוך השטוב, היום אנשים ירדה חולשה לעולם, אנשים מקילים בסיום מסכת רגיל, ואוכלים על הבוקר, ובסדר, העיקר שצריך להבין את הסיום, זה הכי חשוב. כי פעם הייתי באיזה מקום, הביאו איזה בחור, בערב פסח, הוא קורא את השורות, לא מסביר, כל ששומעים אותו, והוא לא הסביר כלום. אם אדם לא מבין את הסיום, אז איך יחשב לך? כיום טוב, שכאילו סיימת, לא מספיק שאומר לך, כאילו סיימת, גם את הסיום אתה לא מבין, גם את הסיום אתה לא שומע, אתה לא אשם, אבל צריך להביא מישהו שלאט לאט יסביר את השתי שורות, שלוש שורות האחרונות, בצורה ברורה, בכל רם, שפחות יבינו את זה, ואז יהיה מותר. לא יכול לחשוב סתם, באים לאיזה טקס, אמר מה שאמר, קדיש, יאללה, זהו, מותר. זה לא ככה, צריך להבין את הסיום. על כל פנים, נחזור לענייננו, אז שבת קודש, התחלנו לדבר על השבת, כך גלגל השם. זה לא הייתה התוכנית שלי לדבר על השבת עכשיו, אבל כל המשמר את השבת, זה האדם שגם מזכה אחרים. לזכות אחרים, רבותיי, גם כן, לשמור את השבת. לשמור שבת, אתה מזכה יהודי, אתה יודע איזה זכות, להזמין אותו לסעודה, להזמין, להבדיל, קורח, תכף נדבר עליו, איך הוא שכנע אנשים? עשה להם סעודות, עם סעודה, עשה להם על האש, בואו סעודה על האש, בסוף באמת נהיו על האש, קורח, ככה עשה, אז להבדיל, כתוב גדולה לגימה שמקרב את הלבבות, אפשר להזמין איזה שכנים, איזה חבר חילוני, מישהו, להזמין אותו לשולחן שבת, כמובן, לשמור על הצניעות, אין ספק שאדם צריך לדעת, שגם שמזמינים אורחים, אז זה לא אומר שעכשיו כל גדרי הצניעות, כל כללי הצניעות נפרצו. לא, ודאי צריך לשמור בצניעות, שיושבים גברים ליד גברים, נשים ליד נשים, ושלא יהיה קלות ראש, יהיה כמובן הכל בצורה שמחה ומכובדת, אבל לא בקלות ראש. ואז אתה מסביר לו, מה זה שולחן שבת, מה זה קידוש, לזכות יהודי חילוני, שמסכן, אחינו החילונים, הם כאלה מסכנים, הם לא אשמים. גם אנחנו, עם חס ושלום, היינו נולדים בבתים חילונים, גם אנחנו היינו כאלה. מה יעשה הבן ולא יחטא? מה אתה רוצה? הוא גדל בבית, לא ראה נרות שבת, לא ראה קידוש, לא ראה בית כנסת. אולי הוא ראה בית כנסת פעם בשנה בכיפור, אולי. אני זוכר פעם הייתי באיזה מקום חילוני, חילוני, לא סתם, בשבת, היה שבת חתן, עוד הביאו אותנו לאיזה מקום, קם בבוקר לתפילה, אתה רואה, אבא והילד שלו, כל אחד הולך עם כלב, על הבוקר, זה שבת, קמים בשבע בבוקר, הולכים עם הכלב לטיול, זכותו ללכלך, חובתך לנקות, כל הפתגמים היפים שלהם, בקיצור, אז מה אתה רוצה מהילד הזה? אתה אומר, אז מסכן, זה תינוק שנשבע, זה תינוק שנשבע מסכן. אז כמה חובתנו, רבותיי, לזכות אותם ולהסביר להם, בפרט אם מגיע זה יהודי חילוני, ואני אומר לכם, ברוך השם, בתוך עמי אנוכי יושבת, בערים מעורבות, שיש שם גם דתיים, גם חילונים, בלילות שבת, בבתי כנסת של הספרדים, זה מה שיצא לי לראות,
הבתי כנסיות מפורסים.

הזדמנות. תנו לכם הזדמנות, אנשים מחפשים זיכוי הרבים, מחפשים קירוב לבבות, זה אחד הדברים הגדולים. להאיר לו פנים, להביא לו חומש, להביא לו סידור, להצביע לו, להראות לו, הנה בוא תשב פה, לתת לו הרגשה טובה, ככה מושכני אחריך נרוצה. שוח אותי בדברי אהבה וחיבה, אני כבר לבד ארוץ אחריך. אבל שהכל יהיה בנועם, הכל יהיה בחביבות. וזה למעשה כל התפקיד שלנו היום, תדעו. אנחנו, ברוך השם, בני התורה, חרדים לדבר השם, משתדלים כל פנים, זה התפקיד שלנו היום. היום לא להתווכח עם חילונים בכלל. אין שום ויכוח, אין לאף אחד אידיאולוגיות, הכל שטויות, הם בסך הכל מדקלמים את מה שהם שומעים בתקשורת. הוא מדקלם, הוא לא יודע מה, הוא לא מבין מה הוא מדבר בכלל. אז למה ככה מלמד? למה ככה? אתה אפילו לא מכניס מאוזן אחת, מוציא מהשנייה, מעביר, מאיר לו פנים, מה שלומך הכי יקר? אז למה אתם לא עושים צו הזה? איך הבריאות, שם ישמור אותך? הוא מחפש צומי, מחפש, תן לו חיוך, תן לו מילה טובה, הכי יקר. תראה לו שאתה בכלל, זה לא עזוב, עזוב. אני יודע שמשהו אחר מפריע לך. אתה צמא לדבר השם, אתה מתגעגע לבית אבא וסבא, עזוב את הדקלומים שלך מהתקשורת, עזוב, שתעבוד בתקשורת, תדקלם גם אתה. אבל תדבר, תראה לו התנהגות טובה, דרך ארץ, חיוך, מאור פנים, לדבר אליהם בנחת, ביפה, גם בכבישים, לא להתווכח, לא להתווכח, אתה יודע, בהתנהגות יפה מול חילונים, זה הקירוב לעבודת השם, לקדוש ברוך הוא, הכי טוב שיכול להיות. אין יותר קירוב מזה. כי הוא רואה אותך איך אתה מתנהג. הם לא טיפשים. הוא רואה איך אתה מדבר אליו יפה, איך אתה... או, זה דתי, כן. אלה דתיים, רואים, רואים, רואים. רואים שהתורה מחנכת אותם. רואים שהתורה עושה אותם בני אדם. אבל אם אתה צועק, ואם אתה מבזה, מי אתה בכלל, ומתחילים לריב, חילול השם. חילול השם. צריך מאוד להיזהר. לפעמים באים כל מיני נהגי מוניות, נהגי חילונים, להרים חרדיות. נכנסים. אז זה הזמן, להאיר להם פנים, לדבר איתם בנועם, לקרב אותם, כל אחד שיכול לקרב, כל המשמר את השבת, צריך לדאוג, לא רק לשבת, להכל, לתפילין, לברכות, תלית, לבוא לבית כנסת, לבוא לשיעורי תורה, מה הבעיה? כן, הוא יושב בבית, אתה יודע שהוא סתם יושב בבית, ואיך הרב עובדיה אומר, ואני והנער להשתתח, משתתח על הספה, ומשעמם לו, ורב עם אשתו וזה, תן לו צלצול אחד. יוסי, בוא עכשיו איתי לחוויה רוחנית. יאללה, אני בא לאסוף אותך. אתה בא, אוסף אותו, לוקח אותו לשיעור תורה. יש שיעור תורה בערב. כל ערב יש שיעורי תורה, 7-8, או אחרי ערבית, מ-8, 8:15-9. קח אותו לשיעורי תורה, אנשים באים. מה זה נהנים? אני אומר לכם, מדבר איתכם מהשטח. אנשים באים לשיעורי תורה. מה? עבר שעה, אני אומר... אני מסיים את השיעור, טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן הקשה אומר, מה? מסתכל, עבר שעה, איך כזה מהר? דברים טובים עוברים מהר, ככה זה. כשאדם נהנה, זה עובר מהר. אז, ואנשים מאוד נהנים, למה? התורה שלנו, כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, אין כמו תורתנו הקדושה רבותיי. וצערנו הגדול, כמה היום רוטפים את התורה, כמה רדיפות על התורה, רוטפים, רוטפים. כולם, כתוב, תלמוד תורה כנגד כולם, וכולם נגד תלמוד תורה. כולם נגד התורה. היה כתוב בגמרא, במסכת שבת, כל רעה ולא אישה רעה. בר מינן, אישה שמחליטה להיות רעה, והולכת על הקו הזה, אין יותר רע ממנה. בר מינן, כך גמרא אומרת, כל רעה ולא אישה רעה. תראו זאת, האישה היא, לא רוצה אפילו להגיד את השם שלה, שם של חברת נעליים. שם ישמור ויציל. אז מה עושה לעם ישראל? מה עושה לבחורי הישיבות, לעולם התורה, להרעיב? האישה המרעיבה, אני קורא, מרעיבת הילדים. להרעיב ילדים, לקחת להם את הפרוסות לחם שלהם, להתאכזר אליהם. אמרתי להם פה ברדיו, שהיום הערבי, יש לו יותר זכויות מיהודי חרדי, שאומר תורה ומצוות. חלקם, לא כולם, חלקם מחכים להזדמנות רק לעשות פיגועים ומעשה חבלה. והם מקבלים פה זכויות יותר מאדם חרדי. מה האבון שלו? שהוא לומד תורה. שהוא לומד תורה, שהקדוש ברוך הוא משתבח בו.

ותראו בזוהר הקדוש, אוי, אין כמעט זוהר בכל כל כמה דפים שאתה עובר, שלא מדבר במעלת לומדי תורה. גם בחוק לישראל, מי שקורא חוק לישראל, מי שלומד תורה, אחוז הוא בעץ החיים, לא צריך חרב, לא סעיף, לא חנית, מהלכים שומרים עליו, מוגן מכל הכיוונים. תמיד אמר רבי אברהם הכהן מרמלה, שיהיה בריא, אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את הישיבות, בוודאי. אוהב את הכוללים, בוודאי. זה, מה טוב הוא עליך יעקב, ישכנותיך ישראל. אז למה הוא לא מזכה כל ראש ישיבה, כל ראש כולל, ימלא כרטיס הגרלה, יזכה בכמה מיליונים, ויחזיק את הישיבה שלו לכמה שנים, ויחזיק את הכולל לכמה שנים. למה ככה? למה צריכים לרוץ ולהתרוצץ ולהתחנן לאנשים, ראשי ישיבות עומדים בתור, יצא כל מיני עשירים בחוץ לארץ, ומתחננים, ולפעמים גם חוטפים בושות, שתורקים עליהם את הדלת ומבזים אותם. לא כולם נותנים, לא כולם מבינים. אדם תורם משהו מעריך. הוא מעריך חתולים, אז הוא תורם לחתולים. הוא מעריך ספורט, אז הוא תורם לספורט. לא כולם מבינים מה זה ערך לימוד תורה. זה הצרה של הדור שלנו. וחבל. אדם שתורם לתורה כי הוא מבין מה זה תורה. אז תלמידי חכמים, למה הקדוש ברוך הוא לא שואל רבי אברהם הכהן שיהיה בריא? למה הקדוש ברוך הוא לא מזכה את התשובה? כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. בורר עולם רוצה שלכל עם ישראל יהיה חלק בתורה. כולם יהיו שותפים. לכן הוא מזכה אותם להיות תמכין דאורייתא. ולא אחד נותן זכייה בלא, זכייה בזה הגרלה, והוא מחזיק את הכל לבד. לא. שכולם יהיו שותפים בתורה. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. לכל יהודי יש אות. והדבר הזה זה לא המצאה. זה התחיל כבר בזמן יעקב אבינו, שזבולון היה נוסע לחוף ימים, הולך עושה ביזנס, חוזר עם הרבה כסף, הרבה זהב, ויששכר היה יושב עוסק בתורה. אז הם נפגשו. זבולון אומר ליששכר, תגיד, מה יהיה? אני מקנה בך, אתה לומד תורה, איזה כיף לך. ומה יהיה איתי? מה עם העולם הבא שלי? זה עולם של נצח. מה, יזרקו אותי לנצח? אומר לו יששכר, תודה שגם אני בבעיה. אני ברוך השם עוסק בתורה כל היום, אבל פרנסה מניין. הוא אומר, תודה מה, בוא נעשה הסכם. מה? יששכר וזבולון. אתה תיתן לי חצי מהרווחים שלך, ואני אתן לך חצי מהלימוד תורה שלי לעולם הבא. זבולון קפץ על המציאה, בקפיצה גדולה, ואז הם עשו את זה. ויעקב אבינו ברך אותם. ברך אותם. אז זה לא המצאה של הדור שלנו, שיש כאלה אומרים, מה אתם עושים מסחר מהתורה? מה אתה מתפרנס מהתורה? נו, אז תשאל את יעקב אבינו, למה אתה לא שואל את יעקב אבינו? מה, יששכר מתפרנס מהתורה? למה בירכת אותו? הפוך, הקדים את זבולון ליששכר. אתה חולק על יעקב, חולק על כל גדולי הדורות, ככה החזיקו תורה. אורח חיים הקדוש אומר, שאלמלא מחזיקי התורה שבכל דור ודור, לא היה קיום לתורה. תורה הייתה משתקחת, כן? היו הרבה רבנים שישבו, עסקו בתורה, אבל הרב שח, זכר צדיק לברכה, פעם נפטר איזה יהודי אחד, עוד הסנדלר, או איזה אחד פשוט בבני ברק, והרב שח שמע מזה, והלך ללוויה, וכולם יצאו, מי רואה אותו יוצא ואינו יוצא? כולם יצאו אחריו. מה זה? לראש, גדול ראשי הישיבות, עם הרבה תלמידי חכמים, יוצא לאדם כזה פשוט? שאלו את הרב שח, אז הוא סיפר להם, אומר, אני מכיר לו טובה, היהודי הזה, היינו ביחד בחוץ לארץ, והייתי רועד מקור, הרב שח, מי שקורא את סיפור חייו, איך אומרים, אתה לא מאמין, איך בן אדם, כזה סבל עבר, כזה, בבר מצווה שלו הוא ישב בבית הכנסת, והתבייש להגיד לגבי שהוא חתן בר מצווה. לא היה לו כלום. כלום, כלום, כלום. הוא עזב את אמא שלו ולא ראה אותה. וישב בתי כנסיות וראה מלחמת עולם הראשונה, ומלחמת עולם השנייה. ולולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אז הוא היה רועד מקור באיזה בית כנסת שם. לא יודע באיזה מקום, בחוץ לארץ. אתם יודעים, בארצנות אשכנז, קר קרח שם. אז בא איזה אותו אדם, וראה אותו, ילד רועד מקור, לקח את ריחם עליו, תראו, זה יהודי. יהודים, מה מיוחד ביהודים? רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. אם אתה רואה בן אדם, אין לו רחמנות,

תדע, זה לא יהודי. זה, תבדוק אותו אם הוא לא ערב רב, מזרעו של עמלק. והמבין יבין. על כל פנים, גם אותה, גם אם זה אישה, גם תבדוק. המבין יבין. בקיצור, אז הוא לקח את, את המעיל שלו, וזרק על, על הרב שחי, היושן שם בספסל, וחימם אותו. אמר לו, קח את זה מתנה לך, ואני יש לי, יש לי עוד, עוד מעיל, אני אדם עמיד, אני אקנה לי עוד אחד. אז הרב שח לא שכח לו את זה. לא שכח לו. והכיר לו טובה. ובזכות זה הרב שח חל ללמוד. חל לשבת ללמוד, והיה עוסק בתורה. אני בלב שלי עכשיו אומר, אם אותו אדם היה יודע מי זה הנער הזה, מה יצא ממנו, הוא היה לא מביא לו רק מעיל. היה מביא לו מרק ואוכל. ו... הרב שח הקים את הדור ב... בישיבות, לא לבד, יש עוד ודאי, עוד הרבה רבנים, אין ספק. אבל הרב שח דאג לכל עם ישראל. הוא דאג לציבור הספרדי, לאשכנזי זה פשוט. הוא דאג לציבור הספרדי, להקים להם ישיבות, לכל הציבור הספרדי. הקים להם הרבה ישיבות, בכל הארץ. והוא דאג גם לציבור לדתי ציוני, גם להם הוא דאג. הוא דאג לחילונים. היה בוכה, שהיה מדבר עליהם, אתם ניתקתם את הקשר מאבותיכם, במה אתם יהודים, הנאום המפורסם, ביד אליהו. והיה בוכה, לא, הוא לא אומר להם את זה בתור לעג, ללעוג עליהם, לצחוק עליהם. כואב לו עליהם. אחד שכל עם ישראל בתוך הלב שלו. אז הרב שח, זכר צדיק לברכה, הכיר טובה. אדם צריך להיות עם הכרת הטוב, עם הכרת הטוב, דבר ראשון לבורא עולם. אדם קם בבוקר, חי, ברוך השם. אתה יודע כמה אנשים בגיל שלך כבר מתו מזמן? לא משנה איזה גיל אתה. אתה שומע? אני מדבר לכל אחד ואחד. אחד בן 80, שיכול להיות סבא שלי, ואחד בן 20, שיכול להיות הבן שלי. כולנו. לא משנה איזה גיל אתה. אתה חי, הרבה אנשים בגיל שלך כבר מתו מזמן. תודה להשם. אתה לא בבית חולים? אתה בריא? וואו. שאתה בח שמוע לעד, עוד יותר צריך להודות. אתה יכול ללכת, לאכול, לשתות חופשי, עוד יותר להודות. התחתנת, ילדים, מכונית, הכל, או, אתה, איך אומרים, סידור מלא, בורא עולם סידר אותך, שאתה בח שמוע לעד. רק להודות. הכרת הטוב בראש ובראשונה לבורא עולם. אחר כך, הכרת הטוב לאישה, אישה לבעלה, לילדים, כל מי שעושה איתך טובה, תמיד תכיר לו טובה. לא להיות כפוי טובה, כי כל הכופר בטובתו של חברו, בסוף כופר בטובתו של מקום, רחמנא ליצלן. אז רבותיי, כמה צריך להשתדל כל אחד ואחד, לעשות נפשות, לעשות נפשות למען בורא עולם, לקרב יהודים, לשבת, לשיעורי תורה, לתפילין, לטהרת המשפחה. זה יסוד היסודות של היהדות, טהרת המשפחה. וכמו שאמרנו, לראות בצרתם של תלמידי חכמים, לאהוב אותם, לכבד אותם, דווקא עכשיו. זה ממש מזכיר את המשל של הארי זה. לתקופה שלנו, זה המשל של הארי. הארי מביא משל. כך מביא רבנו עובדי יוסף, עליו השלום, כמדומני בספר ענף עצבות. הוא אומר שבת המלך הייתה, היא עצבנה את אבא שלה, ואבא שלה זרק אותה ל... לבית סוהר ואמר לא להביא לה לאכול ולא לשתות, מאוד כעס עליה. והיה איזה אחד שמסר נפשו בכפור, שם נפשו בכפור ומסר נפש והיה מביא לה לאכול פעם ביומיים, פעם בשלוש ימים. היה בא לבית סוהר שם ככה איפה שהיא נמצאת, ובסתר שאף אחד רואה זורק לה איזה פרוסת לחם, איזה משהו, והיא הייתה רואה אותו והיה בורח, מסיכן את עצמו. טוב, עבר איזה שבועיים, שלוש, המלך אומר, הוא נרגע, לכו תראו מה קורה איתה, בטח היא מתה, בטוח שהיא כבר מתה. לא, ברוך השם, לא רק שהיא לא מתה, היא גם, היא טיפה השמינה אפילו. קיצור, אז המלך שחרר אותה, נרגע, ואז עבר איזה שבוע, שבועיים, פתאום הבחור הזה מגיע, איך אומרים, הוא בא לקבל את הפדיון. אז הוא נוקש בדלת, והוא אומר שהוא רוצה לדבר עם בת המלך. אתה עם בת המלך? מה לך ולבת המלך? הוא אומר,
תגידו לה שפלוני, נגיד קראו לו אשר, תגידו לה שאשר מחכה בחוץ. ואז, שהיא שמעה זה אשר, אבל תכניסו אותו. ואז הוא נכנס. ודיברו ודיברו, ואז הוא הציע לנישואין. והיא כמובן הסכימה, אמרה לו, בזכותך אני חיה. וככה הם התחתנו. אומר האריזל, אם הבת המלך לא הייתה בבית סוהר, והוא היה רוצה להתחתן איתה, אשר, אשר הזה, היה רוצה להתחתן איתה, עם בת המלך, היה סיכוי בחלום. הוא היה צריך להביא, כל תכשיט שהיה מביא לה, הייתה אומרת לו, זה כבר קיבלתי מאבא שלי בגיל 3. היא צריכה מישהו סטייליסט, איזה נסיך, מיליארדר, כן? יש בדיחה שאומרים, איך אישה עושה את בעלה מיליונר? מתחתן איתו כשהוא מיליארדר. בקיצור, אז, אבל, למה הוא זכה להיות חתן המלך בפרוסת לחם? כי הבת המלך הייתה בבית סוהר, הייתה בכלא, הייתה בגלות, ואז בפרוסת לחם הוא קנה אותה, זכה בה. הבנתם? אז אומר האריזל, עכשיו זה הזמן, שהשכינה עכשיו בגלות, כל מעשה שאתה עושה, אתה מרים את השכינה מהאפר. ומעשה שלנו, רבותיי, צריכים לנצל את הדור שלנו, צריכים לנצל את ההזדמנות, כל זמן שעדיין הגאולה עוד לא מגיעה, שתבוא כמה שיותר מהר, אבל בינתיים היא עוד לא מגיעה לצערנו, עד שבורא עולם מחליט, כל מעשה שאנחנו עושים שווה אין ארוך למה שעשו בדורות שעברו. שבית המקדש קיים, אם אתה רוצה לעשות נחת רוח לבורא עולם, או, אתה צריך להביא קורבנות, ונסחים, וסולד, ומנחה, וכוונות, כי השכינה לא בגלות. אבל שהשכינה בגלות, בפרוסת לחם. כל פעולה קטנה שאתה עושה, ראית איזה יהודי, הבאת לו כוס מים, אמרת לו, בוא נברך ביחד שהכל, בוא, אל תתבייש. אל תתבייש. לימדת אותו ברכת שהכל, לימדת אותו פסוק שמה ישראל, עשית, הבאת אותו לשיעור אותו, עשית, כל פעולה קטנה שאנחנו עושים עכשיו בדור הזה, אין לזה מחיר. אין ארוך לתקופה הזאת. אני אומר אותו דבר לגבי לומדי תורה. עכשיו מזלזלים בהם, עכשיו מבזים אותם. זה הזמן שלנו, רבותיי, לחזק אותם, לעודד אותם. כי כשיבוא משיח, כולם ינשקו להם את הרגליים. אמרתי לכם שבוע שעבר, אתם זוכרים, בנט וליברמן, כל אלה החבורה האלו, שנלחמים בתורה, הם ינשקו, אם הם יזכו, לא בטוח שיזכו לזה, אבל הם ינשקו לכל הבחורי ישיבות הרגליים. כשיבוא משיח, וכולם יבינו מה זה תורה, ומה זה לומדי תורה, ינשקו להם את הרגליים. ויבקשו מחילה. אבל עכשיו, איי, איי, איי, זה החוכמה. עכשיו, שהבני תורה מושפלים, נעצרים, חמנה לצלן. פה זה הזמן לחזק אותם, ולא להיות אדיש כלפיהם. זה הזמן. כמה שיותר, לעזור להם, לתמוך בהם. במילים, לעודד אותם. אל תראה ישראל. בחור, אשריך, תלמד תורה, תפחד, שום שוטר לא ייגע בך. לא ייגעו בך, אין לך מה לדאוג. אין לך מה לדאוג. גמרא ראשי תיבות, גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל, מלאכים שומרים עליך. אוי לו למי שיגע בתלמידי חכמים, שם ישמור, איזה נזק הוא עושה לעצמו. אז לחזק אותם, ולעודד אותם, זה הזמן. כמו שהגמרא אומרת בסוף, סוף מסכת שבת. לקראת הסוף שהגמרא אומרת, שלעתיד לבוא, הכסף יהיה כמו זרוק ברחובות, כמו טישו. ככה יהיה. לא יהיה לו ערך, אין ערך. מה שאתם רואים עכשיו, כל דירה, 3 מיליון, 4 מיליון, זה עומד להיגמר. תכף יהיה הכל שפוי פה. יבוא משיח, הכל יהיה, חוזרים את הזוכים, דירה 20 אלף דולר, 30 אלף דולר, זה מה שעולה, מה שבאמת עולה הלבנים, מה קרה? הברזל עלה, זה עלה, כל דבר, זה יהיה מות המשיח, אבל שיבוא משיח, לכן, אז יבואו אנשים, כבר הכסף לא יהיה לו ערך, לא יהיה לו ערך. אז הגמרא שם אומרת, יבואו אנשים, עם חבילות חבילות של כסף, יבואו, ייתנו לראשי כוללים, לראשי ישיבות, קחו, מה אתה מביא לי?

חול פה, מה, משעמם לך? מה, אין לך, לא מצאת המזבלה, אז תביא לי זה לפה. לכן אומרת הגמרא, עשה צדקה לפני שיגיע מצב שהכסף לא יהיה לו ערך. כשהכסף יש לו ערך עכשיו, עכשיו תעשה את הצדקה. אבל שיגיע הזמן שיבוא משיח, והיום רבותיי, כמה צער רואים, אברכים, ממש, אתה רואה הכל מחושבן, איך אומרים, על הפרוסות, על פרוסות הלחם, ממש ככה. למה? כי רוצים ללמוד תורה, ורוצים להגן על עם ישראל, אבל צריכים גם לחיות, ומצירים את צעדיהם. לכן חובתנו רבותיי, חובתנו הקדושה של כולנו, זה לעודד אותם בדיבור, ברוח, בנפש, בגוף, במעשים, לרומם אותם, לחזק אותם, לעודד אותם. כמה כואב, כמה כואב המצב, אבל איך אומרים, איך אומר רבי נחמן מברסלב, יש עניין שיתהפך הכל לטובה. בעזרת השם יתברך, הכל יתהפך לטובה. יתהפך הכל לטובה, בעזרת השם, והשם יחזיר בתשובה שלמה את כל עם ישראל. יערי הקדוש ברוך הוא ממרום, רוח טהרה, ויחזיר את כולם בתשובה שלמה. וכן יהי רצון ונאמר אמן. אני תכף רוצה להתחיל על פרשת קורח, אבל לפני כן אנחנו בעזרת השם עומדים בכולל שלנו לעשות תפילה מיוחדת. תפילה מיוחדת רבותיי, ואפשר למסור שמות, זה שירות לציבור, למסור שמות, אנשים ראו ישועות, אני אומר לכם ממש, הרבה אנשים ראו ישועות מהכולל שלנו. באמת, ממש ככה, מספרים לי, אם זה ברפואה, אם זה ממש בהרבה עניינים, שתי הבנות שלו ניצלו מתאונת דרכים, בדיוק שהוא היה עוזר, מה, עשה איזה פעולה טובה לכולל שלנו, וממש ניסי ניסים. אז מי שרוצה למסור שמות לזיווגים אגונים, לשלום בית, היום יש הרבה צרות, תדעו לכם רבותיי, צערנו הגדול, כי בצרה גדולה אנחנו, עם ישראל, צערנו הגדול, סובל, ממש הרבה סובלים, סבל נפשי, סבל גופני, בשלום בית, בהכל, בהכל, ממש, נורא והיום, אני אומר לכם, נורא והיום, ממש, מידיעה, לא, אני שומע סיפורים של אנשים, מדברים, אבל אין ייאוש בעולם כלל. איך אמרנו, רבי נחמן אומר, יש עניין שהכל יתהפך לטובה, בעזרת השם, לעולם לא ייפול אדם לייאוש. תזכרו תמיד את יוסף הצדיק, תזכור את הדמות הזאת, לא להזיז את הדמות הזאת מעינינו. יוסף הצדיק, מה? היה במצב כזה שפל, השלטון נגדו, כולם, היו המשית, פרעו, וכל גונדה דילה, כל המין במינו, כולם נגדו, ולאבדי לאחים שלו נגדו, והוא בבית סוהר, והוא לא יודע בכלל מתי הוא יוצא, ואחד אחר, מה אני אגיד לכם? והוא לא עשה כלום, ולא חטאתי, ולא פשעתי, כי שמו אותי בבור. אחד אחר, לא, יוסף מלמד אותנו, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אתם חשבתם רע, אלוקים חשבה לטובה. הכל זה לטובה. ופתאום ברגע אחד, רבותיי, תשמעו טוב, ברגע אחד הוא נהיה מלך, 80 שנה, באימפריה כמו של מצרים. לכן, מה קשה לך, מה קשה לך? לא מצאת שידוך עדיין? ברגע אחד בור העולם מביא לך. רק לא ליפול ברוח. לא ליפול, יהודים יקרים. לא ליפול. לשמור על רוח תאורה, לשמור על רוח מוטיבציה, על רוח שמחה, מצב רוח מרומם. תמיד, תמיד. ואז, כי העצבות, זה נורא והיום. איך כתוב, אומרים בעלי המוסר, שום עבירה לא יכולה להפיל את האדם למקום שהעצבות מביאה אותו לשם. אין איסור להיות עצוב בתורה. כתוב להיות בשמחה, אבל אולי כן, בכלל אין, אתה שומע עליו. אבל אומרים, לאיפה שהעצבות מפילה את האדם, שום עבירה לא יכולה להפיל אותו. וזה כל הרצון של היצר הרע. אז למה אתם נותנים לו את השמחה הזאת, את הצ'אנס הזה, את ההזדמנות הזאת, למה? להיות שמחים. יוסף הצדיק, בזכות שהיה שמח, והוא אמר לשר המשקים ושר הרופאים, מדוע פניכם רעים היום? מדוע פניכם רעים היום? ארבע מילים. אז הם סיפרו לו את הסיפור,

חלמנו חלום, השתחררו, פרעה חלם אחר כך, ועשר המשקים דיבר, ויוסף יצא, אתם רואים? טיפה תשומת לב, טיפה יערת פנים, לא להיות עצוב. יוסף יכל להיות, איך אומרים, גדול המדוקאים בעולם, אם הוא היה רוצה. וכולם היו מצדיקים אותו, ומבינים אותו, והיו שמים שירי בכי, ובוכים איתו בכי ובכי, ונכון, הוא צודק, מסכן ומסכן, והיה לוקח גיטרה ומתחיל לנגן, אוי לי, אי לי, מה עשיתי, לא עשיתי כלום, וככה זה, שום דבר, אין בחיינות, לא בוכים, לא מתבחיינים. שמחים תמיד, ואז רואים את הישועות. לכן הוא אומר לכל המאזינים העיקרים, כל אחד במצב שהוא, ונכון, זה לא קל, זה קל לדבר, אני יודע, שאנשים עוברים הרבה שנים בלי ילדים, הרבה שנים בלי שידוך, הרבה שנים בצער, אם זה בשלום בית לפעמים, זה הילדים, אבל תדעו רבותיי, תפילות, תפילות, תפילות, רק להתפלל להשם, רק להתפלל להשם, כמה שיותר תפילה ושמחה ואמונה, זה יביא לכולנו את הישועות. שמחה, אמונה, מצב רוח טוב, הרבה תפילות, תפילה ראשי תיבות, תרופת פלא ליהודי המאמין. דבר עם בורא העולם. אתם זוכרים שרחל אמנו הייתה בטוחה שיעקב שלה. שני בנים לרבקה, ושתי בנות ללבן. הגדול, עשיו, לגדולה, ללאה, הקטן, לקטנה. הלכה לאה, והתחילה לברר מה המעשיו של עשיו, והתחילה, אמרו לה כך וכך, הוא מלסתם את הבריאות, התחילה לבכות, והנה לאה רכות. וירא השם כי שנואה לאה, חס ושלום, הגמרא אומרת, אף אחד לא שנא את לאה, אלא ששנואה לאה שהיא שונאת דברים לא טובים, שהיא שמעה את מעשיו של עשיו, כי שנואה לאה שהיא שונאת את הדברים הרעים, ועל זה היא בכתה, אז זכתה ביעקב ראשונה. ותראו, קיבלה, מה זה שם כתוב שאסור להתחתן בכל המועד. אסור לעשות נישואין בכל המועד. שמחת בחגיך ולא באשתך. שמחת בחגיך, אין מערבין שמחה בשמחה. אבל לעשות אירוסין, ועוד מותר. למה? שמה יקדמנו אחר ברחמים. אדם עם תפילה יכול לקבל דברים, גם לא, מה שלא שלו. לקחת מאחרים הוא יכול. על ידי כוח התפילה. אז, והתפללה, והנה היא זכתה ביעקב, הולידה ממנו שישה שבטים, ביניהם יהודה, שממנו המשיח, ולוי, שבט לוי, משה רבנו, אהרון הכהן, וזכתה להיקבר ליד יעקב, במערת המכפלה, ורחל שהייתה בטוחה שיעקב שלה לבד. נכון שבסוף הקדוש ברוך הוא העביר את הבכורה מראובן ליוסף, אבל לאה הרוויחה. רואים יסוד גדול, ללמוד, הנה מיוסף הצדיק לא ליפול לייאוש, מלאה לומדים להתפלל, להתפלל ולהתפלל כמה שיותר, כמה שיותר להתפלל להשם, ויהיה ישועות בעזרת השם. אז אנחנו, בכולל שלנו בעזרת השם יתברך, אנחנו עושים תפילה מיוחדת, אפשר למסור שמות למזכירה, תרשמו לכם את המספר, כל אחד יכול למסור שמות כרצונו, 05341-26495 05341-26495 פעם אחרונה בלי נדר 05341-26495 למסור שמות בעזרת השם ותזכו לראות ישועות מעל הטבע ואנחנו מתחילים לדבר על נושא הפרשה של קורח ויקח קורח, מה קרה לקורח, רבותיי? קורח שפיקח היה, מה רע לשטות זו? מה קרה לך קורח? מה קרה לך? הוא היה פחות מגיל 50. כשזה קרה, הסיפור הזה, הוא היה מנושא אהרון. והלוויים עד גיל 50 עובדים. אז משה רבינו אומר, אתה מנושא אהרון. אז הוא היה פחות מ-50. הוא לא שינן את המשנה, שדיברנו עליה השבוע שעבר, וגם היום נדבר עליה, פרקי האבות פרק ד' משנה כ"ח, רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הנה, מה קרה לקורח? קנאה. הוא נתקנה לסיעותו של אליצפן בן עוזיאל. אדם גדול רבותיי, היה לו רוח הקודש. רוח הקודש.

אדם ענק שהיה מנושא אהרון, קורח שפיקח היה, פיקח, זה לא צ'לבלה, זה אדם חכם, בן דוד של משה רבנו. מה קרה לו? קינה. אומר האדמור מגור, הרי אנחנו זוכרים את משה רבנו, איך הוא נראה, אתם זוכרים, מאזינים יקרים, איך משה רבנו נראה? נכון, גובה 5 מטר, 10 עמוד זה 5 מטר, גבוה מאוד, אמת, חכם, יפה, עשיר, אמת, גיבור, מה עוד? איך אתה מדמיין את משה רבנו את הפנים שלו? אתם זוכרים? היה לו על פניו מסווה, היה לו כמו כובע גרב כזה, שרק עיניים, למה? היה לו אור בפנים, שהוא הלך, עלה לשמיים, אז כדי שהוא שם לו קרני עוד, ואז שהוא ירד, כולם ברחו, ויראו מגשת אליו, הוא לא מבין למה, מה קרה? ואז הוא הבין, אז ויתן על פניו מסווה, אור אלוקי, קורח, שואל לאדמור מגור, ריבונו של עולם, קורח, אתה יודע שאם עכשיו משה רבנו רק מוציא את המסווה מעל פניו, אתה בורח, אתה פחדת להתקרב למשה רבנו ויראו מגשת אליו, אתה בורח כמה קילומטרים, אז איך אתה יוצא נגדו? אין. הגמרא אומרת, מסכת נדרים, שיצר הרע מדבר, אז היצר הטוב, הוא משתיק לך את דברי היצר הטוב. אבל, יש צד שני, הרי מה זה בן אדם? יש לו נשמה טהורה, ויש לו נשמה שתי מלווים, צד ימין יצר הטוב, צד שמאל יצר הרע. היצר הרע מושך לחומריות, לנפש הבהמית, לגשמיות, לעבירות. היצר הטוב בא לדבר איזה מילה, אין. וככה היה. וקורח, מסכן, הוא התחיל בלשון הרע. הוא התחיל בלשון הרע, ואחר כך הוא עבר ללצנות, ואחר כך הוא הגיע לכפירה. ומשה רבנו בא ואומר לעם ישראל, שימו לב, אם כמות כל האדם ימותו נלה, לא השם שלך אני, אם ימותו מחר מיתת נשיקה, אז לא השם שלך אותי, הם צודקים, אני עושה הכל מליבי, אבל אם בריאה עברה השם ופצתה אדמה, עוד לא סיים לדבר, פתאום נפתחה האדמה, סורו נא מעל העולה האנשים הרשעים, אל תיגעו בכל אשר להם, כתוב בתלמוד ירושלמי, גם הממון שלהם נפל בפנים, אפילו מחט שאשתו של קורח השאילה דוגמה לשכינה, גם זה נבלע. למה? רבותינו שואלים, למה צריך כזאת מיטה משונה לפתוח את האדמה? ואומרים, כיוון שקורח נפל לכפירה, וכפירה, אפיקורסות זה דבר מסוכן. אסור שישאר זכר מהאפיקורסות. אם יש אפיקורסות, ספר תורה שכתבו אפיקורוס, יישרף. למה? יגנז? לא. לא רוצה שיהיה בעולם אפיקורסות. מה התורה מצווה על עבודה זרה? כי את מזבחותם תיטוצון, ואת תשברון, ואשר תשרפון באש, תגדעון, איזה מילים, תשרפון, תגדעון, לא להשאיר מעבודה זרה כלום. גם פה כפירה, לא אצלנו. זרוק אותו למטה, ותשאיר מצולות ים, כל אחת אותם, לא פה, לא רכוש שלו, כלום, לא, שלא יישאר שום דבר, שלא ישפיע אחר כך על עם ישראל, הכפירה שלו. וזה רבותיי, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אנחנו אזובי הקיר? אם המרגלים נפלו בגלל תאוות כבוד, וקורח בגלל קינה, שהם אנשים גדולים היו, נשיאי עדה, אנשי שם, קריאי מועד, אז מה נאמר אנחנו הקטנים, על כל פיפס קטן רבים, כל פיפס קטן מחלוקת, כל... אדם שעושה מחלוקת שידע לו שהוא עובר עליו מהתורה, שנאמר ולא יהיה ככוח וכעדתו. אם זה עניין ממון, תבע אותו לדין תורה. אם זה עניין של כבוד, פגע בך בכבוד שלך, תדבר איתו. למה עשית לי כך וכך? אבל לסנוע ולעשות פרצופים ולא לדבר אחד עם השני, זה הכי גרוע שבעולם. אדרבה, להאיר פנים אחד לשני. אומר החפץ חיים, נכון, לכל בן אדם יש בבית קופת צדקה, מישהו אמר לי, יש גם קופת מתנות, אז סיכום, אומר, צריך שיהיה 3 קופות, קופת צדקה, לפני שרוצים לדרך, לתת צדקה, למה? היום הרבה מידת הדין מתוחה מאוד, לא עלינו,

תאונות דרכים, בר מינן, כל מיני דברים קשים, הוא צדקה תציל ממוות. יש קופת מתנות. אתה שם שם כל פעם 50, 100, יש חתונה, אתה בא פותח מהקופה, מוציא 300, 400 שקל, נותן מתנה לחתן ולכלה. אם זה בן תורה, תוסיף לו עוד 200. ויש קופת השלום. אומר החפץ חיים, זה כל אדם צריך שיהיה לו בבית, כל פעם שים שם קצת כסף. מה קורה? לפעמים, מישהו רב איתך על כסף. הזמנת צבאי לבית. והוא אמרת לו, שמה, מה המחיר? תן לי לחשוב. הלך, בדק את המטרים, את החדרים, ראית את כל העבודה, אומר לך, שמה, בית כזה לוקח לי יומיים וחצי, 4,000 שקל. סגור. חבו, תתחיל את העבודה. משי, משי, כל הצבאי, מה שסיכמו. טוב, מגיע סוף העבודה, בא הצבאי, אומר, תשמע, אתה צריך להביא לי עוד 500 שקל. אומר לו, למה? סיכמנו 4,000. אומר לו, תשמע, יש פה עוד קיר, שלא ראיתי אותו, והקיר הזה זה קיר. קיר גדול, והיה בו גם הרבה עבודה, לא חשבנתי אותו, מגיע לי פה עוד 500 שקל. תשמע, אתה סתם נוחל, אתה בא לגנוב אותי, סיכמנו, מילה זה מילה, ואז מתחיל בלגן. ובסוף, מה יוצא? נותן לו את ה-4,000, והוא כועס, מגיע לי עוד, ומקללים אחד את השני, במקרה הטוב, ויש מקרים יותר גרועים, בקיצור, בא החפץ חיים, מציע לך. הרי עריף פה על כמה גרושים, מה זה 500 שקל? למה לא תקנה את השלום שלך ב-500 שקל? מה, לא שווה שלום? רבי שמעון בר חלפתא אומר, אין לך כלי מחזיק ברכה אלא השלום. לך לקופת השלום, שלוף משם 500 שקל. אין לו, בבקשה. טעית, לא שמת לב, הנה בבקשה, קח 500 שקל, תהיה בריא. אתם נפרדים לשלום. לפעם הבאה תחשוב פעמיים, אם אתה רוצה בעל מקצוע כזה, או להחתים אותו, שהוא לא יכול יותר להתחרט, וזה הסכום, אבל כרגע זה המצב שלך, אז אין לך ברירה. אין ברירה, תן לו. אבל קנית את השלום שלך. לכן רבותיי, הלוואי שנזכה להיות אנשי שלום באמת, ולא אנשי מחלוקת ואנשי מריבות, כי המחלוקת כתוב, איך מתחיל ספר אהבת חיים, כמדומה, כן, אהבת חיים, איך הוא מתחיל לפת הפרשה הזאת. בדין של מטה, מענישים מגיל 13. בדין של מעלה, מענישים בגיל 20. גמרא בשבת. אבל מי שעושה מחלוקת, אפילו יונקים, תינוקים קטנים, נענשים. תראה מה זה כוח המחלוקת. מה זה רעת המחלוקת. מחלוקת אותי עוד חלק מוות. אומר החפץ חיים, תיזהר. מה אתה עושה מחלוקת? מה אתה רב עם אנשים? מה אתה צריך את זה? תאיר פנים. כמה היום זה חשוב, רבותה, היום הערת פנים ומילה טובה. אחד לשני, להגיד שלום יפה. שמאי אומר, הווה מקדים בפני שלום כל אדם. שמאי אומר, תקדים שלום. שכן שלו. לא מסתכלים, מה אומר לאביו, לא ראיתני, את אביו לא ידע, את אמו לא מכיר, כלום. לא מסתכל, כולם בחלומות. כל אחד שקוע במחשבות שלו. בוקר טוב, עם הערת פנים, עם איזה ברכה טובה, שם מברך אותך, שייך היום שמח, יום מוצלח, הוא יענה לך וכן למור, וכן למר, כל אחד שנוהגים, וככה, אבל עושים פרצופים, פרצופים חמוצים, חבל. הערת פנים, תן חיוך, תן חיוך. גדול המלבין שיניים לחברו, יותר ממה שיוך עליו. וכאן יש נקודה מאוד חשובה, מאזינים יקרים, שלפעמים יש אנשים, שאברהם אבינו לימד אותנו, שלא מסתדרים ביחד. עד רבה, הביחד שלהם זה עושה מריבות. אז איך אמר אברהם אבינו ללוט, עם השמאל וימינה, עם הימין והשמאלה. אתה הולך לשמאל, אני לימין. אתה ימין, אני שמאל. וזה השלום שלנו. נפגשים, אומרים שלום אחד לשני, הכל בסדר. אז לא חייב תמיד להתערבב אחד עם השני, אם זה לא מצליח וזה לא הולך. כי זה גורם פיצוצים ומחלוקות, אז למה? תפוס, כל אחד יתפוס את הכיוון שלו, וככה ישמרו על שלום, אבל לא להיות במחלוקת. השם יציל אותנו ממחלוקות וממריבות, כי המחלוקת היא אסון. אסון, תדעו, זה אסון שאין כדוגמתו. מי יודע, הרי מה כתוב שם במדרש? הקדוש ברוך הוא אמר לשבטים, אתם רבים ביניכם, מתנסים אחד על השני, אז אני אוריד אתכם למצרים, וכולכם תיקראו עבדים. כולם עבדים.

לפעמים, אתם רואים, זה ההתנסות, המחלוקת, על בני השפחות, הבני הזה, מי יודע אם אנחנו, הציבור החרדי, לא סובל בגלל הדבר הזה. שעכשיו אנחנו כולנו, תראו, שווים. כולם. מישיבה כזאת, מישיבה כזאת, לא משנה מאיפה אתה, לצערנו, אני אומר את זה בצער גדול, כולם עריקים. אבל שהיה לנו טוב, לא מקבלים אותך לישיבה, לא מקבלים אותך לסמינר, אבא שלה ירא שמיים, בן תורה, אמא כיסוי ראש, צניעות, יראת שמיים. למה? למה מקבלים אותם? נתנו לאברכים לפקוד ולהיות בצער גדול לבני תורה. אבא הקדוש ברוך הוא לא מסכים עם זה. לא סידרתם את העניין שטוב לכם, אתם מתנסים אחד על השני, רבים ביניכם, אני אעשה את כולם. זה ממש מזכיר, מה שקורה לנו היום, זה מזכיר את מה שהיה לשבטים במצרים. למה אני אומר את זה? כי בקרוב הקדוש ברוך הוא יהפוך את הקערה. איך אמר רבי נחמן? יש עניין שהכל יתהפך לטובה בעזרת השם. הכל יתהפך לנו לטובה, אבל לזכור מאיפה באנו. תזכרו שכל בחור ישיבה היה הולך ברחוב, היה מפחד. אז שיהיה לנו טוב, בקרוב בקרוב, לא לדחות שום בחור ישיבה. לקבל, לסדר את כל התלמידות של הסמינרים, ואת הבנים לישיבות. למה צריכים לפקוט? אלו מתקבלים ואלו לא מתקבלים. הללו בוכים והללו שמחים. מה זה? מטל שבתם אל האלוקים. הנה, עלה השבה הזאת והצער הזה עלה לבורא העולם, ותראו מה שקורה היום. זה המצב שלנו. מי יודע, אני לא יודע חשבונות שמיים, אבל זה ממש מזכיר שיש התנסות אחד על השני, את כולכם אני אעשה עבדים. כך כתוב במדרש. ירדו למצרים, נהיו כולם עבדים. מבית העבדים פדיתנו. שם לא אמרו, אני מבני הגבירה, ואתה בן השפחה, ואני באתי מפה, ואתה באת משם. כולם שווים, כולם יהודים. צריך לדאוג בעניין הזה, בעזרת השם, הסמינרים והישיבות, שלא יהיה אחד ולא אחת שתזיל דמעה חס ושלום, כי לא רצו לקבל. זה לא, זה אותנו, את הציבור זה לא מעניין. ישבו המנהלים, המנהלות, ויחליטו איך משפצים את אלו שנשארו. נשארו עוד 30-40 בנות, לא הסתדרו, אתה לוקח 5, אתה 5, זהו, קופים את זה עליהם, ושלום על ישראל. אבל לא רצו, כל אחד דאג לשם שלו, תראו לאיזה מצב הגענו, שיש לך, שמעתי מהרב נויגר של שיהיה בריא, הוא אומר, ממש המצב של היום, חז ושלום, כמו שכתוב בפרשת כי תבוא. כשם שימו לב, כל הקללות שכתובים שם, לא כתוב, לא יהיה לך שור לאכול, לא תתחתן עם אישה, לא יהיה לך בית, לא. כרם תיטה, ולא תחל אלינו. אישה תארס, ואיש אחר יקרה. שורך תבוח לעיניך, זאת אומרת, יש הכל ואין כלום. תראו, ממשלה, גוש. איי, איי, איי, הגוש. גוש כתוב שלפי המגן אברהם, גוש שכלי, ששמו אותו בכלי שני, יש לו כוח שכמו כלי ראשון. זאת אומרת, אנחנו יודעים, לפי השולחן ערוך, כל מה שאתה מעביר מכלי ראשון לכלי שני, כלי שני לא מבשל, חוץ מכלי הבישול. אבל באופן כללי, כלי שני לא מבשל. לא, אבל המגן אברהם והפוסקים האשכנזים החמירו בגוש. מה הכוונה? הם אומרים, כל זה נכון במרק. מרק הוא מתפזר. אז הוא הולך לתפנות, על פי הסברה של התוספות, במסכת שבת, הוא מתפזר לתפנות, אז הולך כל החום, כל הכוח של החום, הולך לכלי, ואז אין לו כוח לבשל. זה חם רותח, אבל כוח לבשל אין לו. אבל דבר גוש, אם שאת התפוח אדמה, זה גוש, או בשר, או ביצה, מכלי ראשון, זה כל הזמן שהיה צולדת בו, יש לו כוח לבשל. לא תוכל לשים על זה מלח, אם המלח לא מבושל, או תבלינים, עד שיתקרר. זה גוש, גוש. גוש בכלי שני, דינו ככלי ראשון. ככה המגן אברהם פוסק. המשנה ברורה, אבל לדעת השולחן ערוך, לא. כל מה שעובר לכלי שני, אם הוא לא קלה הבישול, מותר. אז גם פה, אומר, גוש, ימין, מלא מלא, שרים, כל השרים שלהם, ושום דבר לא זז. לא רק שלא מצליחים להביא דברים, אלא גם את הדברים הבסיסיים. את הבסיס אין. אין בסיס אפילו. אומר, הרב נוגר שלו אומר, ממש מזכיר את כי תבוא, לא עלינו, לא עליכם, השם ישמור ויציל. יש הכל ואין כלום. לא,

לך שור, שורך תבוח לעיניך, ולא תאכל ממנו, זה תהי מיולך. השם ישמור ויציל, זה הצער הגדול, זה מה שקורה פה היום. יש הכל, שום דבר לא זז, שום דבר. יועמשית, איי, איי, איי, עצם, כמו עצם בגרון שלה. השם ישמור ויציל. השם ישמור ויציל. אז אנחנו צריכים לשאול, על מה עשה השם לנו ככה? מחורי אף הגדול הזה, תשובה? כי כשאנחנו למעלה, אנחנו רבים בינינו. אנחנו מתחילים לעשות התנסויות אחד על השני. מתנסים, את זה לא מקבלים, את לא מתקבלת. אתה מתקבל, אתה לא מתקבל. ואז ככה, ואז תלמידי חכמים בצער, בוכים. איך אדם יכול לראות הבת שלו בוכה בבית, שהיא לא הולכת לסמינר, וכל החברות שלה פורחות ושמחות, והיא מסכנה ככה. וזה כמויות, לא אחד ולא שתיים. ואתה יודע שהכל פוליטיקה מגעילה, וכספים, ורמאויות ושקרים, אז זה מה שגורם. זה מה שגורם את הצרות. לכן אנחנו צריכים לקבל עלינו, שבעזרת השם, הלוואי שיבוא משיח לפני כן, יבוא משיח לפני הבחירות, לפני כל השטויות האלה, הלוואי. אבל אם נגזר עלינו עדיין קצת, עוד קצת גלות, אז נקבל על עצמנו לפחות, שנהיה מאוחדים בינינו באמת. כולם. אין לסדר רק את אנש, רק את שלי. שלי מסודר, זהו. איפה מבשרך לא תתעלם? אחים שלך? מה איתם? הם לא צריך לסדר אותם? לתת להם לפקוט? אני, יצא לי לשמוע כללות שאנשים קיללו, שם ישמור ויציל. משלנו. אני אומר, אנשים חרדים, שלא התקבלו. אדם, משפילים אותו עד אפר. אתה לא מתקבל, היא לא מתקבלת. אז, כיום כללים מרוב הצער שלהם. וזה מגיע עד כיסא הכבוד. והנה אנחנו רואים את זה. אתם לא יודעים להסתדר? לא יודעים להתנהג יפה אחד השני? כולכם עבדים. עכשיו אתה מפורנוביץ', אתה מחברון, מכיסא רחמים, מפורת יוסף, מאיפה שאתה, מי שאתה, אני אומר את זה בצער גדול, כן? שלא תבינו אותי לא נכון. תפסו את העניין, את העיקר של העניין. כל אחד עכשיו הולך ברחוב, מפחד, סקל ימינה, שמאלה, לא מתעסקים במשטרה, מפחדים, עריק, עריק, עריק חרבי. למה זה עשה השם לנו? אני חושב, לעניות דעתי, כי כשאנחנו טוב לנו, אנחנו רבים בינינו. אנחנו מתנסים אחד על השני, וזה הטעות. אז בא בורא עולם, אומר, אז הנה עכשיו, זה מדרש, מדרש. השבטים, התנסו אחד על השני, תהיו כולכם עבדים. הוריד את כולם למצרים. לכן נקבל על עצמנו קבלה גמורה, בלי נדר, שנכבד אחד את השני, ולא יהיה בת אחת, שלא יהיה לסמינר. אין דבר כזה, בת יושבת בלי סמינר, לא יום, שעה. אין דבר כזה בכלל. מסכנה כל החופש שלה היא בוכה, גם אין לה חופש, כי הרי מקבלים אותם לפני המנהלות צריכות החופש שלהם, אז סוגרים את הכל כבר בסיוון, ונותנים לאלה לבכות, והם הולכים לצימרים ולזה ונהנים, ואלה יושבות ובוכות, אלה הם סמינרים, אלה הם מפוליות, וההורים שלהם תמידי חכמים ובוכים. זה צער של תמידי חכמים. אין אתם מכירים בצערם שחכמים. וזה מה שגורם, כן, הנה. ימין מלא מלא, גוש, גוש, גוש. לכן, נחזור בתשובה, כולנו, בעזרת השם יתברך, ונהיה באמת מאוחדים, באמת מאוחדים, ונברח מהמחלוקת, כמו שבורחים מאש. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, מה אני מבקש ממכם? כלום חסרתי דבר שאבקש ממכם? מה אני מבקש ממכם? שתהיו אוהבים זה את זה, יראים זה את זה, מכבדים זה את זה. תכבדו אחד את השני. אם יהיה כבוד הדדי בינינו, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, יראה שאנחנו הבנו את המסר, ואנחנו עושים תשובה, ומיד מיד יבוא משיח צדקנו לגאול אותנו גאולת עולם, בקרוב בקרוב, אמן ואמן. נסיים בתהילים, הודעה להשם, על הכל, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, באו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים,
הוא עשנו.

ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו. ועד דור ודור אמונתו. אני זוכר שאיך מרן רבנו עובדיה יוסף היה אומר, שאנחנו, יש לנו ישיבות וכוללים, יבואו אשכנזים, ירצו להתקבל, אנחנו נקבל אותם. ככה הוא היה צועק. אנחנו נקבל אותם. אצלנו ברוך השם בכולל, יש לנו גם אשכנזים, כן. הרוב ספרדי, זה כולל ספרדי, אבל כי לומדים הלכה. אבל יש כמה אשכנזים שרוצים לבוא ללמוד הלכה. הם באים, אנחנו מקבלים אותם. כן, יש לנו בכולל אשכנזים גם. ברוך השם. עם ישראל ביחד. ללמוד תורה ביחד. תורה מאחדת אותנו. היצרה סתם מבלבל אותנו. זה בא מפה, זה בא משם. מחפשים על מה להתנסות, אז הכל תירוצים. אבל השורש האמיתי זה הגאווה. זה השורש האמיתי. אז אם כולם באים מאותו מקום על מה זה, אז יריבו על משהו אחר. אני ככה, אתה ככה. מחפשים על מה להתנסות אחד על השני, וזה הכל בא מעצת היצר הרע, שלא רוצה שיהיה בינינו שלום, כי אם יהיה שלום יבוא גאולה. אז אדרבה, נתחזק בשלום, וכך נזכה לגאולה. פרק תהילים להצלחת כל עם ישראל, להצלחת כל עומדי התורה, ולהצלחת כל החיילים, שיחו לשלום, עזרו לשלום, שלא יהיה מלחמת אחים, שלא יהיה שנאת חינם, ושנזכה לביאת המשיח, אמן, אשא עיניי, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, חזקו ואמצו.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: יביע עומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
2: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת קורח. ראשית הדברים נודה לטכנאי היקר רבי שמעון ממו, שתורח ועמל כדי שהשידור יוצא לפועל על צד הטוב ביותר, תהיה משכורתו שלמה מעת השם יתברך, וגם כמובן לבעלים של הרדיו ולמנכ״ל של הרדיו שמתומכים ומסייעים כדי שבעזרת השם נוכל להגדיל תורה ולהדירה. קורח זה פרשה שמצמררת בכל פעם מחדש. אני משתדל לחיות את פרשת השבוע. אתה יודע, ככה להרגיש את פרשת השבוע, כי זה המוסר השכל, זה היראת שמיים שאנחנו שואבים מהתורה הקדושה. כשאני מגיע לפרשת קורח אני נדעם, אני אומר מה קורה פה, מה קרה לבן אדם הזה? מה קורח לשטות? מה קורח לעשות את הדבר הזה? מה אתה עושה בן אדם? כאילו, תראו לכם שקורח היה פה לידכם, כן? תראו לכם שקורח היה פה, עומד פה לידכם. מה נשמע? מה שלומך? יש לך 5 דקות לדבר איתי, דבר. שפוך מה שיש לך על הלב. מה היית עושה? מה היית מדבר איתו? לא, קורח, אל תעשה את זה, פליז, בבקשה, בבקשה, בבקשה, אני מתחנן אליך, קורח. אל תלך נגד משה רבנו, בבקשה, זה מסוכן, תראה, מרים דיברה עליו, קיבלה צרת, זה דיבר עליו, קיבל זה, זה קיבל, המרגלים נהרגו במוות, מוות כל כך קשה. עזוב, עזוב, רד, לך, קח לך את הכסף שלך, תנוח לך, תתפאר לך, אתה בנושא אהרון, אתה עושה דברים טובים, אתה, יש לך אפילו רוח הקודש, רוח הקודש, רוח הקודש, רוח הקודש הוא רע לבן אדם הזה, הוא רע. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, רע שיצא מן השמואל. מה אתה עושה? מה אתה מציס? מה נהיית חבר לדתן ואווירה? מה לך ולהם? אוי לרשע ואוי לשכנו, בסדר. אני מבין. אבל דחילק, אתה בנושא אהרון, מה אתה, שני הרשעים הארורים האלה, מה יש לך לעשות איתם? מה יש לך לחפש עם כאלה שחיפשו את משה רבנו מלשינים, וכל מידה רעה הייתה בהם לצערנו הרב? מה אתה רואה לשטות זאת? מה אתה עושה? קורח. ולא רק זה, אתה הולך ומשכנע 250 ראשי סנהדראות. אני אומר לכם, אני מרגיש עכשיו שאין לי כוח בגוף שאני מדבר על זה. זה מכניס אותי לרמה, מה קורה שם? מה עובר על הבן אדם? מה עובר על 250 ראשי סנהדראות האלה? אתה יודע מה זה ראשי סנהדראות? אתם יודעים מה זה ראשי סנהדראות, רבותיי? זה תלמידי חכמים ששולטים בתורה שולטים בתורה הקדושה, כי יודעים את כל התורה ישר והפוך, בצורה מושלמת. זה לא היום שתגיד אפילו דיין, יודע כמה חלקים בחושן משפט, יודע כל מיני דברים, שהוא לא בדיוק שולט בתורה הקדושה. שם זה ראשי סנהדראות, זה אנשים מאוד מאוד מאוד חזקים, מאוד גיבורים, מאוד מאוד... מה שמפחיד אותי, זה לא על מה שהיה. מה שהיה, מת, מה נעשה? הלך, קורח גמור, גמר את הסיפור שלו. אז מה נעשה? נפקה על, מה, על חלב שנשפח? הלך, קורח, חבל. מה שנקרא... עשה טעות שלם עליה, ובסדר, זה דרכו של עולם. החשש הגדול שלי, מה שאני מסתכל, כשאני מסתכל על הפרשה הזאת, החשש הגדול שלי זה שלא ייפול בחלקנו להיות כמו קורח. מי נותן לנו, איזה חברת ביטוח בעולם מבטחת אותך שאתה לא תגמור כמו קורח, חס ושלום. אם אני לא יודע מה גרם לקורח ליפול, אז גם אני יכול ליפול שם. אתם מבינים מה שאני מתכוון? כלומר, נגיד ואיזה מידה מגונה שהייתה בקורח, תחפש אותה, גרמה לו לכך שהוא באמת יצא, זה טירוף, זה טירוף, אין לי הסבר אחר. מה אתה בא לפורח, אתה עושה פה דברי הבל ורות רוח, תלית שכולה תכלת, חציצית, מה זה השטויות האלה בחייך? תינוק של בית רבן יודע את התשובה. ציצית, זה ציצית, מה אכפת לי מהצבע התלית? אתה יודע, זה סברות כאלה עקומות. בית מלא ספרי תורה צריך מזוזה, בטח צריך מזוזה, כי כתוב, כתוב על מזוזות בתיכון, ושאריך, אמרנו, מה אכפת לי מה יש בזה? אני מכילה מכבודם של כל קורח ועדתו, אבל זה לא איזה הברקות גדולות שתגיד, וואו, איזה הברקה הם הביאו נגד משה רבנו. הם סך הכל היו נגועים במידות רעות, וכתוצאה מכך הם הלכו ועשו את השטות הגדולה ביותר, שיכולה להיות לחלוק על תורת משה. על אמיתות התורה של משה, על עירת שמיים של משה, ולצערנו הרב על כל המסורת הקבלה של התורה, של עם ישראל. מה שמפחיד אותי, מה שנוגע לגבינו, כל אחד ואחד מהמאזינים ששומע אותנו עכשיו באוטו, בבית, כל הנשים הצדקניות שמכינות עכשיו לקראת שבת קודש, ושומעות אותנו, מה, מה הסיכוי שזה יקרה לנו? האם יכול להיות שזה יקרה לנו? אם זה כתוב בתורה, אז כן, ודאי. כל חלק בתורה, כל רשע בתורה, תומן בחובו נפילה שאנחנו יכולים ליפול בה, וכל צדיק, עלייה שאנחנו יכולים לעלות בה. התורה מלמדת אותנו אורחות חיים לדורי דורות. זה לא תגיד, טוב, לפני 3,000 שנה היה כזה דבר, והשנה, ועכשיו אין את זה. יש את זה כל דור ודור. בכל דור ודור. יש כוח קטן, בכל אחד ואחד יש כוח קטן. השאלה היא, אתה מפתח אותו או לא מפתח אותו? בוא נלמד ביחד, רבותו היקרים, מה היה בקורח? כמה חכם הוא היה? זה הבעיה. לפעמים אדם חכם, אתה יודע, אם הוא היה טיפש, לא חכם, הוא לא היה משכנע אף אחד, יכול להיות שהוא היה חי. יכול להיות שהוא היה זוכה בעולם הבא. ראינו חלק לעולם הבא. כך אומרת הגמרא בסנהדרין. אז הייתי אומר, שאם הוא היה טיפש, לא ידע לשכנע, לא היה לו יכול לשכנוע. הוא שכנע 250 ראשי סנהדראות, כן? ומשך אותם מדברים, קחו עם החיים דברים, וכו' וכו'. ובסופו של דבר הביא אותם למקום הכי שפל בעולם. על מה קרה שם? אומר ראה קורח, אומר ראשי ככה. אומר ראה קורח לחלוק על משה. מפה אתה לומד דבר מאוד חשוב. דבר מאוד חשוב. אומר ראה קורח לחלוק על משה. למה חז"ל אומרים, אומר ראה קורח לחלוק על משה? אולי באמת הוא חלק על משה מסברה, בהיגיון. למה הוא צריך לראות משהו כדי לחלוק על משה? אלא, אני אקרא לכם את זה עוד פעם. אומר ראה קורח לחלוק על משה, נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינה הוא משה נשיא על בני קהת, על פי הדיבור. אמר קורח, אחי אבא ארבעה היו וכו', עשה חשבון שמה, עמד וקראה, ובואו מינה נשיא את בן אחיו הקטן, הרי אני חולק עליו ומבטל את דבריו. נתקנה. פה חזל מלמדים אותך איפה הייתה הבעיה של קורח. וזו שאלה עצומה. מה עשה? עמד וכינס 250 ראשי סנהדראות. אם הייתי שם, סתם אני מדבר, כן, כאילו אני יכול לעשות משהו, אבל אם הייתי שם, הייתי הולך לראשי סנהדראות האלה, אחי האהובה, אל תלכו אחרי קורח, משה רבנו זה האיש המושלם ביותר בעולם, אל תיטו אחרי האבן, אבל הם הלכו אחריו, אחי. למה? רובן משבט ראובן, התחילו לצחוק על משה רבנו, תלית במין אחת, כולה תחלת, הצחקות של תחלת, תדדים, תדדים, התחילו כל מיני דברי הבל ורות רוח, כן? לצערנו הרב, אחים יקרים ואהובים שלי. בוא ננתח את הסוגיה. כדי להבין שאנחנו לא ניפול שם. אז קודם כל, כולם מבינים, כל בר דעת קטן מבין שהייתה שם קנאה.

של האוצרות שלו. עזוי, זה מטורף. מפתחות, רק כמה שוקל מפתח. 300 חמורים לובים שסוחבים את המפתחות שלו. זאת אומרת, הוא היה עשיר גדול, הוא היה בעל כבוד, בעל מעמד, אדם הולך ברחוב, הוא היה דמות, הוא היה בן אדם שאתה יודע, מקבל את הכבוד שלו בכל אתר ואתר, מנושא אהרון היה, שבט לוי, זאת אומרת, הוא היה בדרגה מאוד גבוהה. כולם העריכו, הוא היה גם בן אדם מאוד חכם. הבעיה שהחוכמה שלו הייתה להרע. יש אנשים, חוכמה זה מתנה, או חס ושלום, כללה. חוכמה יכולה להיות אצל אדם ברוך, וגם אצל אדם ארור. כי אדם חכם, כשהוא לוקח את החוכמה שלו לעשות טוב לעם ישראל, להפיץ תורה בעם ישראל, לזכות את הרבים, לעשות קירוב רחוקים, לעשות הרבצת תורה בעם ישראל, החוכמה שלו עומדת לו לשבח וגבורה. ואילו אדם חכם שהחוכמה שלו, חס ושלום, הוא לוקח אותה למקומות אפלים, הוא לוקח את החוכמה שלו להרע, איך להציק לבני אדם, איך לדבר לשון הרע על בני אדם, איך להפריע, כמו שעשה הכוח למשה רבנו. בסופו של דבר, הדבר הזה, החוכמה שלו, היא זו שגרמה לו לכל הכללות ולכל האסונות שבאו עליו, לצערנו הרב, גם על בני משפחתו, חוץ מבניו שלא מתו, המשפחת שלו, כולם, כולל הילדים, אתה רואה מה זה, לראות את הנכדים שלו, נהרגים לו מול העיניים, זה אסון קטסטרופלי, אבל הוא הביא את זה בידיים שלו. הוא הביא את זה בידיים שלו. רבותיי היקרים, אתם חושבים שכוח היה מטומטם? לא. טיפש? לא. לא אכפת לו? לא. הוא רק לא היה, הוא לא החזיק מעמד. ואם יש בכם את המידע הזאת, כולנו, כל מי שיש בו את המידע הזאת של הקנאה, בסופו של דבר, ילכה, חס ושלום, ויכול להגיע למצב של כוח. אני חוזר. כל בן אדם בעולם שנגוע במידת הקנאה, כל בן אדם בעולם שנגוע במידת הקנאה, אם לא תטפל בה, והיא תתפתח אצלך למקומות גבוהים יותר, אתה יכול לסיים את דרכך חס ושלום כמו כוח. זה לא חס ושלום הפחדה שאני מפחיד. זו המציאות. למה התורה מספרת על פרשת כוח? למה צריך לספר את זה? מה היה מת, הלך, נגמר. אלא בכל דור ודור, בכל אדם ואדם, יש כוח קטן. עכשיו, מי מקנה יותר? בואו נשאל אתכם שאלה מעניינת, לא יודע אם חשבתם על זה. בן אדם שיש לו 100,000 שקל, מקנה במי שיש לו 1,000,000 שקל, בטבע הנורמלי, כן? אדם שיש לו 100,000,000 דולר, הוא מקנה יותר מאלה שיש לו 1,000,000 שקל, או פחות? ככל שהכסף עולה במספרים, הקינה אצלו צומחת או יורדת, התשובה היא צומחת. צומחת, זאת אומרת, ככל שיש לך יותר ואתה מקנה, אתה מקנה יותר. זו הייתה הבעיה של קורח. היה לו כל כך הרבה, וככל שהיה לו הרבה יותר, הוא קינה יותר. ליצפן בן עוזיאל, דחילק, אחי, בסדר, נשיא, אני לא מזלזל בתפקיד של נשיא, אבל מה יש לך? יש לך הכל, יש לך... אתה אחד מראשי ישראל. למה אתה נכנס לשטות הזאת? אשאל אתכם עוד שאלה. קורח ידע שהוא מסכן את החיים שלו או לא? יש לי פה, סתם ככה כל המאזינים, יש לי פה כמה חבר'ה שמקשיבים לי בשיעור, אז אני ככה משתף אותם, גם אתכם, שיהיה לי קצת חיות בשיעור. מה אתם אומרים? קורח ידע שהוא מסכן את החיים שלו? הוא ידע שהוא בסכנת חיים? בטח שהוא ידע. מה? ודאי. אתה מתעסק עם משה רבנו, דחילק. עם מי זה עסקת? על מי הם קמו? על השם ועל נביאו. על המלך של ישראל, על משה רבנו, על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הרי פרשייה קודם היה לך את פרשת מרים. ראית מה קרה למרים שאמרה כמה מילים? הרג במשה דיבר השם, בום, צרת, שבוע ימים, השתבח שמו לעד. וזה גם אחרי רחמים שביקש משה. באו המרגלים, גם כן, דיברו על ארץ ישראל נגד משה רבנו, במקום מוות קטלני ביותר, מוות נורא והיום, ואין להם חלק לעולם הבא. אז מה עכשיו, בא כורח עכשיו, בוא, הוא מתחיל מחלוקת עם ישראל. אתה יודע, אני יושב בלילות ומלכלך על משה רבנו. יושב בלילות ומלכלך על משה רבנו אצל ראשי סנהדראות. מה, אתה לא יודע שאתה לוקח סיכון, אחי? טיפש הוא לא. טיפש הוא לא. תמים הוא לא. הוא ידע שאם הוא טועה, הוא לוקח את החיים שלו והורס את החיים שלו בידיים. לא יישאר ממנו זכר. ובני כוח, לומדים תורה בבני ברק, כן? ברוך השם, כי בני כוח חזרו בתשובה רגע אחד לפני המוות. אבל הוא לא ידע את זה. הוא לא ידע שיחזרו בתשובה. הוא הכניס את עצמו לסכנה מטורפת של החיים, הוא ידע שהוא מסכן את החיים שלו. אני שואל אתכם, בן אדם שיש לו הכל, יש לו כסף, יש לו כבוד, יש לו חוכמה, יש לו בינה, יש לו תבונה, יש לו הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. יש לו סיבה בעולם לסכן את החיים שלו בשביל עוד להיות נשיא שבט הלוי, שבט הקהתי,

כדי לקבל לו טיפת כבוד? את התשובה לזה ניתן מיד אחר ההפסקה. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. חזרנו, אחים יקרים. מה גרם לקורח לקחת סיכון על החיים שלו? רולטה. לא יודע אם אתם מכירים איזה משחק, טוב, אולי לא, זה לא המקום להזכיר משחק. קוראים לו רולטה רוסית, מי שיודע מה זה יודע, מי שלא יודע, עדיף שלא יודע. משחק על החיים שלך. משחק על החיים של בן אדם. בן אדם נורמלי ובריא בנפשו ישחק רולטה רוסית? לא. אף אדם בריא בנפשו, בריא בגופו, בריא בממונו, לא ייקח סיכון אפילו קל שבקלים על החיים שלו. החיים שלנו יקרים יותר מדי, וטובים יותר מדי, ואהובים יותר מדי אלינו ועל בורא עולם, מכדי שאני אסכן אותם. זה לא המקום שאני צריך לסכן את החיים שלי. וקורח פה לקח סיכון. זה לא אולי. זה שני צדדים למטבע. צד אחד, קורח שאתה צודק, בסדר? בוא ניקח שאני. הוא האמין באמת באמונה שלמה שהוא צודק. אבל הצד השני של המטבע, שאתה טועה. ואם אתה טועה, חלי על הלאה, ישתבח שמול הלאה, קדוש ברוך, קציצות יעשה ממך. קציצות, יפרק אותך לגורמים. צועק, עד עכשיו הוא צועק בגיהנום. משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים. עונש מטורף, מטורף. 3,000 שנה כבר, השם ירחם ויציל. על זה אנחנו אומרים, שכוח באסטרטגיה שלו, כשהוא יצא לפעולה הזאת נגד משה רבנו, הוא חישב. הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. הוא חישב. אם אני מצליח במהלך הזה, אני נהיה נשיא ישראל. אני נהיה מלך. בסדר? חזק וברוך. הפסדתי, שיש קבב יעשה ממנו. שיש קבב. יעשו ממנו, קציצות יעשו ממנו. השתבח שמו לעד. אז מה? לקחת סיכון. מי לוקח סיכון על החיים שלו? בן אדם נורמלי היה לוקח סיכון על החיים שלו? התשובה היא, הוא חי בכזה סבל, שהוא מוכן לקחת סיכון על החיים שלו. הוא סבל. ככה אני רואה את פני הדברים. קורח יום יום סובל. מי שסובל מוכן לקחת תימורים ולסכן את החיים שלו. אני רואה את זה ביום יום. מי שנופל לאימורים, מי שנופל לסמים, מי שנופל לעבריינות, מי שנופל למכור כל מיני חומרים אסורים. אתה שואל אותו, בני אהובי, למה אתה מסכן את עצמך בלמכור סמים? הרי יתפסו אותך, יכניס לך לבקלבוש, יכניס לך לבית סוהר. הוא מוכן לקחת סיכון כי לא טוב לו בחיים, הוא עני, הוא מרוד, הוא אומלל, הוא מסכן. הוא מוכן לקחת סיכונים על החיים שלו. ככה אתה תראה על בן אדם שמוכן לקחת ומאמר על החיים שלו בזה שהוא לוקח סמים, בזה שהוא שותה אלכוהול בצורה מוגזמת. הוא מאמר על החיים שלו כי החיים שלו מר לו בחיים. הוא מוכן לאמר על משהו שלא לא טעים לו. אם בן אדם סובל, הוא מוכן לסכן את החיים שלו. בן אדם בריא בנפשו שטוב לו, למה אני אקח סיכון? בוא נשחק רולטה רוסית. אני אגיד לך, תשמע, אתה מטבח רציני, אתה לא נורמלי, אחי. למה שאני, בן אדם בריא בנפשי, ושמח בחלקי, ייקח סיכון על החיים שלי? בוא תן לי סיבה. מה חסר לי בחיים? התשובה היא, קורח סבל סבל נורא והיום. וזה סבל של הקנאים. סבל שיש אותו רק לסוג אחד של אנשים. קנאים. מי הם הקנאים? שתדעו, כולנו קנאים. כל עוד לא תיקנו את זה. כולנו קנאים. כל עוד לא תיקנו את זה. זה טבע האדם. אני לא חושב שלא בא לחפיש אותם, כולל אותי, אני בפנים גם. כלומר, מי שנולד ולא עבד על מידת הקנאה, היא מפעפעת בו, אז מה תגיד הרב? אני לא מקנה. נכון. אתה לא מקנה ברב עובדיה, אתה לא מקנה באיזה מולטי מיליונר, אלון מאסק, אני יודע, שאומרים שיש לו 800 מיליארד דולר. אתה לא מקנה בראש ישיבה בירושלים, אתה לא מקנה בזה ואתה לא מקנה בראש הממשלה. בסדר, חזק וברוך, אבל אתה מקנה בחנות שפתחה לידך ומרוויחה קצת יותר ממך? אתה מקנה בחברותה שתמיד יודע לענות תשובות יותר יפות מהתשובות שלך? אתה מקנה את אותו אברך שיושב לידך בכולל ומקבל יותר משכורת ממך בגלל שהוא תלמיד מצטיין? כן? אתה מקנה באותו אחד שעברת מבחן ברבנות ואתה לא עברת את המבחן ברבנות? האם יש בך קנאה? בפנטאוז שאתה גר בקומה שנייה או מתחת במרתף מתחת לאדמה עם עכברים שמדי פעם ככה מבצבצים ומסתכלים עליך ואתה יש פנטאוז למעלה אחי פנטאוז עם גג עם פרחייה ועצים כאלה אתה מקנה בו? כן כן כן כל אחד אין אדם, אתה לא מקנה במישהו שרחוק ממך אתה מקנה בחברותה שלך אחי יקר שלי אם לא עבדת על זה תסתכלו על ילדים צעצוע. תן את הצעצוע. אני, יש לי נכד, יגאל, שלמה גם כן קוראים לו, הוא לא כל כך נותן לי נשיקות. סנוב כזה, עצה כזה, לא נותן לי נשיקות.

איך אני, יש לו אחות אסתר, חמודה, מתוקה, קטנטנה ויפיפייה כזאת. איך אני משכנע אותו לתת לי נשיקה? אני אומר לו, יגאלי, אני הרבה הסוכריות נותן לאסתר? וואי, פתאום הוא נעמד, ומתחיל לחשוב ולהתפלפל עם עצמו, וואו. מה, אסתר תקבל סוכריות ואני לא אקבל? כשאני מציע לו סוכריה, בוא נתן לך נשיקה, נתן לך סוכריה, הוא לא בא אליי, הוא לא רואה אותי. אני אומר לו, אני נותן לאסתר את כל הסוכריות שיש לי, ויש לי גם בלונים, ויש לי גם ארטיקים, ויש לי גם זה, הוא לא יכול להחזיק מעמד, הוא משתגע. לא, לא, לא, לא, לא לאסתר, לא לאסתר, לא לאסתר. הוא לא יכול. אתם חושבים שהיגלי הקטן שלי הוא מיוחד? כולם כאלה, כולם כאלה, בכולם יש מידת הקינה. מי יותר, מי פחות. ככל שמידת הקינה, בסלב, אתה לא מקנה בסלב עכשיו שעומד, וכולם מעריסים אותו, נקדישך ונעריצך, מוכרים לו כפיים 40 אלף איש, ואתה כזה, כזה כלום, מה זה כלום? אתה מתוק, אתה קדוש, אבל אתה אחד מיני רבים. אתה מקנה בכבוד שהוא מקבל, אתה מקנה במכוניות שלו. אדם נוסע על קורקינט, לכל הישיבה, וצלו יש אברכים מתוקים, באים עם אופניים חשמליים, מכניסים אותם לחניון פה, מוציאים את הבטריה, השתבח שם עולה, נכנסים, יושבים ללמוד, ואתה מוציא את הבטריה, מחבר אותה למטען כדי זה, ואתה רואה את החבות השכבה, איזה אחד אתמול בא לי לשיעור עם איזה מכונית, לא יודע איך קוראים לה אפילו, משהו כזה גג נפתח, וכל אנשי, כל הקבוצה של השיעור יצאו החוצה לראות את המכונית שלו. ומה זה, ומי אתה, ומה אתה, כמובן שהתרמתי אותו מיד מטר ליבי העומר, אבל בא עם מכונית כזאת משובחת וכו'. ובסופו של דבר, הקינה זה חלק, זה חלק מהחיים שלנו. אם אתה שם לב לעצמך, אם אתה לא שם לב לעצמך, אתה לא מודע לעצמך, אבל אישה מקנה בערך חברתה, רואה את חברתה יפהפייה, רואה את חברתה קונה איזה בית, איזה מטבח אמריקאי או צרפתי כזה משובח, או פתאום היא באה עם איזה ג'יפ יפה לשיעור נשים, ואתה בא עם קורקינט, אחי, זה קינה מבצבצת ופורחת. אז מה תגידו, קינת סופרים? אל תטעו, אל תטעו. קורח הייתה לו קינת סופרים. קורח הייתה לו חורה, קינת סופרים. הוא קינה בליצפן ונוזיאל. במי הוא קינה? הוא לא קינה באיזה רוחל בשוק. הוא לא קינה, הוא קינה קינת סופרים. ואף על פי כן, דיראון עולם. ירד לשאול תחתית. הקינת סופרים מרבה חוכמה, כן, מרבה חוכמה. אבל מרבה שנאה, נוסף לחוכמה, מרבה שנאה, מרבה קינה, מרבה תחרות, מרבה הרבה דברים לא טובים. המסקנה היא, רבותי היקרים, שקורח סבל. אני עכשיו מדמיין את קורח הולך, מה נשמע קורח? מה היוני? מה נשמע? מה קורה איתך בובה? למה? לא יכול, אחי, אני לא יכול, לא מסוגל, אין לי טעם באוכל. אני אומר לו, למה אחי? יש לך, ברוך השם, את המן, יש לך פה שפע עולמי עד בלי די. הוא אומר, מה זה שווה לי כל הכסף? זה כמו המן. וכל זה איננו שובדים, יש את מרדכי שלא לא קורא ולא משתחווה. כל העולם משתחווה לו. כולם, כל העולם, בכל הארץ יצא קבע, מי שזה אחד, יהודי אחד שלא משתחווה לו, לא שווה כל כל זה איננו שווה לי. איננו שווה לי, לא שווה לי. אותו דבר כורח. להבדיל, כן, מהמן, אבל כל זה לא שווה לי. כל הכבוד, נושא הארון. אתה יודע מה זה נושא הארון? אם הייתי נותן לך לגוע בארון, וואו, היינו עפים על עצמנו, היינו כל היום מחייכים וצוחקים ומבסוטים ומספרים לכל החבר'ה, היינו מוצאים מודעות רחוב וכל הרחוב, רבותיי, אני מנושא הארון, תדעו לכם, אני מנושא הארון, ראש בתי ישראל, ראש שבטי ישראל, רשב"ג, מעמוד הימני, הפטיש החזק, השתבח שמולד, נושא הארון, אני מחזיק את הארון הקודש, לוחות הברית. קורח, מה, לא מספיק לך שאתה נושא את הארון? לא מספיק לי. לא יכול לראות את משה רבנו עומד, נותן דברי תורה. לא מסוגל לראות את משה רבנו עומד. ונותן דברי תורה, ואני כאילו יושב ומקשיב לו. מה פתאום? אני צריך לתת את התורה. אני צריך להיות נשיא השבט. אני צריך להיות זה, ואני צריך להיות זה. והמסקנה היא שחייו אינם חיים. לכן הוא לקח רולטה רוסית על החיים שלו. רק בן אדם שאין אותם בחיים סכן את החיים שלו. אני לא אקח סיכון על החיים שלי. אני לא אכנס לעסקה אם אני לא יכול לעמוד בתוצאות של ההפסדים שם. כן? אתם מבינים את הכוונה? כשאני קונה עכשיו שטח ב-100 מיליון שקל, אני, בתור בן אדם, לא אני, כל אחד מאיתנו, איך אתה סוגר את העסקה? אתה אומר, נגיד, ואין לך את ה-100 מיליון עכשיו. אתה מתכנן להשיג את ה-100 מיליון בדרכים מסוימות, בתוך 3 שנים, 4 שנים, לסיים את העסקה. עכשיו, יש פה סיכונים? ודאי שיש פה סיכונים. אתה לוקח את הסיכון, אתה אומר, אוקיי, 100 מיליון. בחוזה מה כתוב? הפרת חוזה כמה התשלום? 10%? זאת אומרת, במקרה ולא אצליח להשיג את הכסף חלילה וחס, אשלם 10 מיליון שקל למוכר. ואז אתה שואל את עצמך, זה סיכון שאני יכול לקחת או לא יכול לקחת? מסוגל לקחת אותו? תעשה את העסקה. אתה לא מסוגל לקחת אותו? אל תעשה את העסקה. זה כך טבען של עסקאות.

שכוח בא לקחת עכשיו את העסקה שלו, ולהיכנס עכשיו בצורה כל כך חריפה במשה רבנו, יש פה משהו שאתה יכול לקחת סיכון, לאבד את העולם הזה והעולם הבא שלך. אתה לוקח את זה, לא לוקח את זה, הוא לקח את זה. הוא לקח את זה כנראה שהוא סבל מאוד. הסבל נובע ממידת הקנאה, ומידת הקנאה היא מידה שיכולה, חזל אומרים, בכמה מקומות, כך אומר גם בחיים ביטל, שלא תחמוד, זה הדיברה האחרונה, מי שעובר על לא תחמוד, שלכאורה זה עבירה הכי קלה. מה יותר כבד? לא תנאף, לא תגנוב, לא תרצח, או לא תחמוד? מה היינו אומרים? לא תחמוד, זה חמוד. לא. מה יש בזה? זה לא ביג דיל. אז הסתכלתי קצת לבית של השכן, לראות איזה סוכה יפה הוא בנה. והתקשרתי להראה ללשין עליו. זה משגע אותי. סיפר לי ראש העיר, יום אחד הוא מתקבל טלפון, אומר, שלום, אדוני ראש העיר, אתה יודע שיש פה איזה בניין בונה שבונה, בונה איזה מרפסת? אז הוא שאל אותו, יש לו אישורים מהעירייה? שואל אותו, ראש העיר, מי אתה? מי כבודו? מה לך ולהביא? הוא אומר, אני סתם עובר רוח, אני סתם עובר פה, עובר ברחוב, רואה בן אדם בונה מרפסת, מתקשר להעירייה להלשין. הקינה מטורפת, אוכלת אנשים את הראש, אוכלת אנשים את הראש, קנאים. מויסר, מה זה, מה אתה עושה? קיבלת יותר מרב להתקשר ככה להלשין? לא, הוא לא רואה ממטר, הקינה אוכלת לו את הלב, אוכלת לו את הלב. זה מכה עולמית, שצערנו הרב, צערנו הרב, אנשים לא יכולים לראות במרפסת. עכשיו, לא תגיד איזה פנטאוס מול הים. זה בבני ברק, אחי, כאילו, אלינו יכול להגיע, לא יכול להגיע רחוק מדי. וברוך השם, מקסימום יצא מרפסת, קצת אוויר, קצת חמצן, קצת מעבר לממוצע בני ברקי שלנו. אני מאוד אוהב את בני ברק, זה העיר שאני גר בה. מה כבר אפשר להתפתח, אתה מבין? זה לא, אנחנו עיר כזאת, ברוך השם, צפופה, ושמחים בחלקנו, ואוהבים את מה שיש לנו. לא מחפשים עכשיו דברים מעבר לסוכת קטנה לילדים וכו'. רבותיי היקרים ואהובים, איך מרפאים את הקנאה? איך מרפאים את הקנאה? איך אני יכול לחיות בעולם שבו לא אקנה באף אדם בעולם? כורח היה לו דברים, לכולנו יש דברים. איפה הכורח הקטן שלנו, רבותיי היקרים, שלצערנו הרב, לצערנו הרב, יכול פתאום להבהיר בנו אש שתעשה מחלוקת מיותרת, יכול להיות בבית הכנסת. עלייה לתורה, אחי. עלייה לתורה. זה, בוא נגיד, בינינו, בעם חבית ישראל, שם הנקודה הכי כואבת שלנו. אנחנו לא מסתכלים עכשיו על סלב ורבנים גדולים, זה לא מעניין אותנו. עלייה בבית הכנסת, זה מה שמעניין אותנו. אני כהן, פתאום תיתן את זה לכהן אחר. אתה ישראל ולא קיבלת עליית שישי, לא כיבדו אותך בעליית שישי. לא כיבדו אותך לעלות חזן. לא כיבדו אותך ב, ב, ב, ב, ב, ב, בראש חודש להגיד את זה, לעשות את זה. זה הדברים הקטנים האלה שיש לנו בבית, שפתאום אתה אומר לאשתך, אשתי, האוכל של אמא שלי הוא טעים כל כך יותר טוב מזה, והאישה עם הקינה, וואי וואי וואי, זה טעות, כן, זה טעות, טעות לעולם חוזרת, בוא נגיד לו על זה נאמר, טעות לעולם חוזרת, היא לא חוזרת לעולם. מקסימום אתה חוזר לאמא שלך, אבל אתה, אין טעות לעולם, מה אתה נורמלי? מה אתה עכשיו מכניס את הקינה ותחרות בתוך הבית? סתם דרך אגב, כל הגברים היקרים שומעים, אין אוכל כמו של אשתך בעולם, גם אם הוא יצא שרוף, מעוך, כתות וזה, שימו עליו זחוק מלמעלה, זחוק מלמטה, ותאכל תבלה אחי. תאכל ותגיד תודה רבה. לא לעורר מדנים, לא לעורר קינה, כל אחד יש לו את הנקודת חולשה שלו. זה כמו שאחד יבוא יגיד לי, הרב, אתה לא יודע לצבוע בית כמו שאני צובע. אני אגיד לו, שמע אחי, אתה צודק, בוא נתך חותמת, תביא את תעודת זהות, תביא את תעודת זהות, תביא, אני אחתום לך על זה שאתה צבעי יותר טוב ממני. אז כתרת אל כולם, אני צבעי יותר טוב מיגאל כהן. זה לא מעניין אותי. אבל אם תבוא תגיד שאתה נותן שיעורים ברדיו יותר טוב ממני, פה אתה כבר נוגע לי בנקודות כואבות. ופה אני צריך לעבוד ולהגיד לך, אחי, אתה צודק, אתה הרבה יותר טוב ממני, אני לא שמח בחלקך, אני שמח שיש לך יותר ממני. טוב לי שיש לך יותר ממני. נצא להסקה קצרה ומיד נחזור. כן, אז חזרנו אחים יקרים. בוא עכשיו נתקס עצה ביחד. איך אנחנו לא ניפול בחטא הקינה? מה התרופה האמיתית לקינה? איך אני אגרום לעצמי שלא לקנות ברבנים אחרים? איך את, גברת שמבשלת עכשיו לכבוד שבת או שומעת את השיעור הזה, תגרמי לעצמך שלא לקנות בבנות גילך, בנשים, נשות אברכים כמוך, כל מיני דברים כאלה. לא תקני בה, אפילו שבעלה כבר סיים רב עיר, יש לו תעודה בבית של רב עיר, וסיים דיינות, ויש לו תעודה של דיין, ואת עדיין לא הגעת לשם, בעלך לא הוציא שום תעודה עדיין. כן, וזה קשה לך, את רוצה גם שבעלך יביא לך תעודות הבית המתנה, אני תמיד אומר לאברכים שלי,

הגיע לאשתך שני כתרים על הראש, אחד כתר של רב עיר ואחד כתר של דיין. שני כתרים שמגיע לכל בת ישראל ששולחת את בעלה ללמוד בכולל. ככה אני חושב. אני, אמא שלי עליה שלום, ראתה רק תעודה אחת שלי. רב שכונה. היא נפטרה לפני 20 שנה. התעודה היחידה שהצלחתי, זה היה בענייני האומה, חילקו את התעודות, וכמובן לקחתי את אמא שלי איתי, כי כל חיה התארכה ועמלה בשבילי, אשתי ואימי, להבדיל בין החיים, וישנה כל הלילה עם התעודה שלי. היא ביקשה את התעודה וישנה איתה בלילה. זה היה אישה פשוטה, לא יודעת כרוך טוב, עולה חדשה מאיראן, אבל אהבה תורה הייתה לה. זה המתנה הכי יפה שאני יכול לתת לאמא. מה אני יכול לתת לאמא? יש מתנה יותר יפה שאני יכול לתת לאמא? שהיא מתעטרת, שיש לה כתר על הראש, כתר תורה על ראשה. אז מה אנחנו נעשה כדי לרפות את הקינה? יש רק דבר אחד שירפא קינה מבן אדם. יש דבר אחד שמרפא קינה. זה משפט שאמרו חז"ל, המשפט הכי יפה בעולם, איזו העשיר, השמח בחלקו. תראו רבותי היקרים, תראו לכם, אברך משי, בן תורה, שבזכותו העולם קיים. כן, העולם קיים, הלב, לב פועם של כדור הארץ, זה לומדי התורה. לולא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ ושמתי. חמצן שיורד לכדור הארץ, יורד בזכות עמלי התורה. כל השאר זה בונוס. חיילים שאוסרים למען המדינה, וזה הכל טוב, הכל מוסים, הכל מתוק. אבל הלב הפועם של העולם זה אברך. הבר מזל הגדול ביותר בעולם זה בן תורה, שיושב ועמל בתורה. יוצא משב ורואה מכונית למבורגיני. ומתפעל, ואומר, וואו, איזה מכונית, וכמה חבל שאין לי את המכונית הזאת, כמה חבל שאני נוסע על אופניים חשמליים, וכמה חבל, וכמה חבל, וכמה חבל. לדעתי זה הקיטרוג הכי גדול שיכול להיות על בן תורה, עלי אדמות. למה? כי הוא כפוי טובה, הוא בועט בטובתו של השם יתברך, בזה שהוא זכה להיות בן תורה. הוא לא, פשוט לא מעריך את מה שיש לו. הוא מקנה במישהו אחר, הוא לא מעריך את מה שיש לו. שורש כל הקנאה בעולם נובעת כתוצאה מההפך מהעשיר השמח בחלקו, זה אני שאינו שמח בחלקו. כל אדם שהוא לא שמח בחלקו, סופו לקנות. סופו לקנות במישהו אחר, לרצות של מישהו אחר, ולהזיק לעצמו בנזק הבלתי, בלתי, בלתי רגיל, עד שיורד לשאול תחתית, כשהוא מקנה במה שיש למישהו אחר. למה הוא מקנה במה שיש למישהו אחר? כי מר לו בחיים. כשטוב לך, אני אשאל אתכם שאלה, יצא לכם פעם בחיים לראות מישהו אוכל לפה שווארמה עם תחינה ככה נשפכת לו לכל הצדדים ולהגיד, וואו, מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי? זה, אם אתה רעב, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, ישתבח שמול עד, אני גם רוצה. אבל אם אתה שבע, הוא לא מעניין אותך. תוכל להדיע סטייק הכי טעים בעולם ואני שבע? מה, הפוך, זה יגיל אותי כבר, נכון? אתה מפוצץ, סעודת שבת, אכלת עכשיו, שבעת ודשנת פיצוחים, הכל. יבוא מישהו אוכל אצלך סטייק. עזוב אותי, אני לא מסוגל להסתכל על זה אפילו. אתה לא מקנה. אבל אם אתה רעב ומישהו יבוא אוכל אצלך לפה שווארמה, אוף, שתבח שמו לעד, מה אתה אוכל לידי? לך מפה, גם אתה באת לי בשווארמה עם זה שלך להוציא לי בעין, לעשות לך שחור בעיניים. כשאתה רעב אתה מקנה, כשאתה שבע אתה לא מקנה. נועה, קורח לא יכול היה לסבול את העוני שלו. הוא היה עני, הוא לא היה עשיר, הוא לא היה שמח בחלקו. אני מבקש מחילה מקורח, שמה, איפה שהוא נמצא, שלא יכעס עליי. אני סך הכל בא ללמד את הפרשנות כדי שאנחנו לא נתאב. ואם אנחנו בעזרת השם נחזור בתשובה בזכותו, אז יעמוד לו לזכות. אז שלא תחשבו שכוח יכעס עליי. אני אומר לכם, איך שאני מבין את הסוגיה. כוח לא היה עשיר, כוח היה אני. כי עשיר זה שמח בחלקו. הוא לא היה שמח בחלקו, אחי. נתקנה בניצפן, בן עוזיאל. הוא נתקנה, ואתה קנה, אתה קנה, קנה, זה אדם רעב. זה לא אדם סבר. זה לא אדם אשר השמח בחלקו. אנחנו רבותי היקרים, לצערי הרב, זה אתה יודע, פעם היו אנשים, בני אדם, לקחת מבוגרים, אתה יודע, היו מגדלים משפחה, באמת היה שמח בחלקו. באמת שמח בחלקו. מגדל יש לו 8-9 ילדים, 10 ילדים, עובד למחייתו, מפרנס אותם בכבוד, מחתן את הילדים שלו בכבוד, נבט ביתו, השתבח שמולד, מבסוט על החיים, לא, לא, לא מחפש הרפתקאות מטורפות. אתה מבין? היו שמחים מחלקם. סבא שלי עליו השלום, לא היה לו אוטו, לא היה לו כלום, היה גר בדירת חדר וחצי, באמת חדר וחצי בשכונת התקווה. יהודים, צדיק, מתוק, ירא שמיים, מצחיק, ממש, הרבה דברים טובים אני יכול להגיד עליו. בזמן הקצר שזכיתי להכיר אותו, לא הרבה שנים, אבל... היה שמח בחלקו, כל הזמן שמח, כל הזמן רוקד, כל הזמן רק משבח ומעלל ומפאר את בורא עולם. אז הוא לא היה עשיר, הוא היה בן אדם פשוט, בזעת הפכה. תאכל לכם, כן? היה, מה שנקרא, הגיע כפיך כי תאכל, יש רכב וטוב לך. היה שמח בחלקו. היה שמח בחלקו. אדם שלא שמח באשתו, מחילה מכבודכם, יש לו סיכוי גדול מאוד להסתכל על נשים אחרות.
כי הוא לא שמח ביופיה, בחוכמתה, בטובה של אשתו.

אבל אם אתה מסתכל על אשתך כאישה יפהפייה, חכמה, טובה, צדיקה, מושלמת, איזה סיבה יש לי בעולם מסתכל על אישה אחרת? זה, זה, זה, זה נשמע הזוי, אחי. אם אני עכשיו רואה את אשתי, והיא ממלא לי את החיים בכל הטוב שחסר לי בחיים, אשתי ממלא לי, מה אני צריך בכלל משהו אחר? אלא מה? כשבן אדם מר לו בחיים עם האישה שלו, אז הוא מתחיל לבזול למקומות אחרים. ועל זה אומרת התורה, דווקא לא תחמוד, שזה הדיברה הכי קלה בתורה, בסרט הדיברות, היא הכי מסוכנת מכולם. כי מי אמרתי לא תחמוד, נכון? כן. כי מי שעובר על לא תחמוד, סופו לעבור על כל, לא תגזול, לא תגנוב, לא תרצח, ולא תינף. כן. אין עבירה בלי קודם כל העיניים. כל העבירות מתחילות בעיניים. כשאדם רואה עכשיו חפץ של חברו, 5,000 שקל שמבצבצים מהסקית של חבר שלו, והוא מקנה ב-5,000 שקל האלה, והוא ישלח יד ויקח חס ושלום, כן? ישלח יד ויקח את ה-5,000 שקל, זה בגלל שהוא קודם כל ראה אותם, נתקנה בהם, חמד אותם, אחרי זה הוא לקח אותם. אין לא תגנוב בלי לא תחמוד. זה ברור, כן? אין לא תגנוב בלי לא תחמוד. אין לא תנאף בלי לא תחמוד. איך תנאף עם אשת איש חס ושלום, אם אתה לא חומד אותה קודם לכן? אתה חייב לחמוד אותה קודם. אין לא תרצח בלי לא תחמוד. כי חזל אומרים שאדם יראה אישה יפה, נשואה, וירצה אותה ויחמוד בה, אין לו אפשרות לקחת אותה אישה נשואה. הוא ילך וירצח חס ושלום את בעלה, כדי לחמוד את התאווה שלו של לא תחמוד. זאת אומרת שלא תחמוד בסופו של דבר, מביא לכל העבירות שבתורה. וזה משהו שאנחנו חייבים לתקן. יש לזה הרבה אפשרות. קודם כל, הדבר, מי שיש לו אמונה לעולם לא מקנה. כי אינסטלטור, נגר, כל אחד שיש לו את העבודה שלו, אתה יודע, הוא מבסוט בעבודה שלו. אינסטלטור לא מסתכל על הנגר, כי הוא לא יודע לעשות נגרות. נגר לא מסתכל על חשמלאי, כי הוא לא יודע לעשות חשמלאות. כל אחד יש לו את העבודה שלו. האמונה בבורא עולם היא אמונה שהכל לטובתי, ומה שיש לי זה מה שמתאים לשיניים שלי, ומה שיש לך זה מתאים לשיניים שלך, ואם נתחלף, שנינו נשבור את השיניים. אז אני מסתכל על אשתו של חברו, אני לקח את המקרה הקיצון, כן, הוא חושב, וואו, כמה היה לי טוב אם היה לי את האישה הזאת, והקדוש ברוך הוא אומר, אין לך בכלל את הרגשות שלה, אין לך את ההבנות שלה, אין לך כלום, אתה כלום כלפיה. היא תעשה לך רע בחיים, אתה יודע מי תעשה לך טוב? אשתך. האוכל שיש לך לשולחן, האוכל הכי טוב בשבילך בעולם. חליפה שאתה לובש, חליפה הכי יפה בעולם. הילדים שלך, כן, ההיפראקטיביים, יש לי שניים כאלה שיהיו בריאים, שתהיו בריאות. שתיים כאלה, ההיפראקטיביות, הן הכי טובות בעולם בשבילך. אל תחפש שום דבר אחר בעולם, כי בסופו של דבר לא מתאים לך, זה לא שלך ממה. הצלחת שלך, זה הצלחת שהכין לך בורא עולם, הכי יפה בעולם. בשבילך, לתיקון הזה, לתיקון שלך בעולם הזה ובעולם הבא. ודבר שני, זה השמח ושמח חלקו. בקשה קטנה, אנחנו בונים קריה חדשה. קריית יגל ליבי. בעזרת השם, קנינו שטח של 3 דונם, 3.200 מטר, בבני ברק עיר הקודש, והולכת לבנות שם הישיבה של 1,200 בחורים, חלוקת מזון בחינם לאנשים לנזקקים, ארוחת צהריים חמה לנזקקים, טיפול בחיילים פוסט-טראומטיים. יש שם, בעזרת השם, חסד ותורה ברמה גבוהה ביותר, וכל זה יזקף לזכותכם אם יהיה לכם חלק בקרקע. מטר עולה 26,000 שקלים, או במזומן כמובן, או בתשלומים, 36 תשלומים של 720 שקלים, חצי מטר מי שרוצה, 180 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, זה לא הרבה, זה כספי מעשר, זה בית השם, כפול 36 חודשים, 180 זה רבע מטר, אתה צודק, מכילה, 360 זה חצי מטר, למשך 36 חודשים, זה ב-18,000 שקלים, ואתם שותפים בחצי מטר בבית המדרש בעזרת השם, וכל זה יזקף לזכותכם לנצח נצחים. אז תרימו טלפון עכשיו ב-03-8770, 03-8770, או באתר יביע עומר, באינטרנט, ובעזרת תתרמו, וצאו, אני מתפלל לכם בעזרת השם 40 יום, תרשמו את השמות, 40 יום להצלחתכם, ברכה והצלחה, שבת שלום וברך.

אל תפחד, תן חיוך, כי עברנו את פרו ונעבור גם את זה. גם אם נפלת אחי אז תקום וצא מזה.

זה משפט הבכורה, חיפשת בשורה, אבל איבדת את זכות הבחירה, מחפש אמת במילים, לא מוכן לבחור.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנו ממשיכים בדיני בישול בסימן שין י"ח, כפי שעסקנו בימים האחרונים בכמה וכמה עניינים. לגבי, נגענו בשיעור הקודם גם לגבי עירוי. מה זה עירוי? שפיכה של מים רותחים מכלי ראשון שהיא מבשלת. נגענו בכמה גדרים, ונגענו גם כן בנושא אקטואלי בתרמוס. הבאנו הלכה למעשה, הטרמוס הזה, אם שפכנו מים מהמחם לתרמוס, המים האלו נחשבים ככלי שני. גם לגבי לשים בתוכם, להוסיף בהם, לדוגמה, רוצה להוסיף קצת מים קרים מהברז, מקר הדין אין איסור, זה כלי שני לא מבשל. והבאנו, חוץ מדבר שהוא קלה בישול, זה סיפור אחר, ניגע בזה בעזרת השם. והבאנו שיש דעות שאת זה אסור לעשות. לגבי זה הטרמוס הוא כמו כלי ראשון, כמו שהוא שומר את החום. אבל לשפוך מהטרמוס למקום אחר, מה זה ניקה מכלי שני? זה כמו שאדם העביר במהירות מהמחם לקוס, שפך מיד לכל מקום אחר, זה ודאי מכלי שני. זה דעתו של המנוחת אהבה והרב אלישיב, והמחמיר תבוא עליו ברכה, כמובן מחמיר לא בלשפוך מהטרמוס, זה ודאי מותר, כמובן לשפוך, לשים דבר בתוך הטרמוס. אבל הלכה למעשה, כמה שדפנות הטרמוס הם קרים, הם שוברים את רמת החום של המים הרותחים מכלי ראשון, ולכן דין הטרמוס בכל מצב ככלי שני. עירוי מכלי ראשון שלא על האש.

לנו פה מחם, מים על הפלטה, רותחת, מים רותחים, יצולדת, הוצאנו אותו מהפלטה, הנה עכשיו זה לא על אש. זה נקרא עירוי, אני רוצה לשפוך ממנו על אוכל. עירוי מכלי ראשון שאינו על האש, רותח, אם הוא יתקרר מצוין. רותח שהוא יצולדת בו. 45 מעלות ומעלה, 40 ומעלה, זה נקרא יצולדת בו. דינו ככלי ראשון, וזה אסור רבותיי. עכשיו ניגע בעוד נקודה. אני רוצה לשפוך מים רותחים מכלי ראשון על בקבוק מים או חלב או אוכל, ואני שופך מחוץ לבקבוק, על הבקבוק, לא על האוכל ממש. איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה? או לוקח את הבקבוק, מניח כלי מים מהברז, מהברז, בקבוק מים, מניח אותו בתוך מים רותחים. איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה? הלכה למעשה, קודם כל יש לנו בזה שולחן ערוך בסעיף י' ג'. כמובן, אם זה שון השולחן ערוך, אם זה בכלי שני, המים הרותחים בכלי שני, אפילו הגיע להצולדת בו. מותר. מדוע? כיוון שכלי שני לא מבשל. השאלה היא, אם אפשר לשפוך עליו מים רותחים מכלי ראשון. יש לי פה בקבוק, הנה יש בו חלב, לא מבושל. יש בו מים, יש בו אוכל, לא מבושל. אני שופך עליו מים רותחים מהכלי ראשון. השאלה היא, האם זה מותר או אסור? הלכה למעשה, דעתו של מרן הרב עובדיה חזון עובדיה שבת א' עמוד ס' ו' וס' ח', מותר הדבר אפילו אתה מכסה את כל הבקבוק. אין התמנה באוכלין ומשקין. ומצד הבישול, ידוע שהעירוי מבשל כדי קליפה. זה בדיוק הכיסוי של הכלי. האוכל בפנים, זה לא, אפילו שהוא יחם, זה לא נקרא בישול. מביא חם עובדיה, מי שמחמיר לא לחסות את הבקבוק או את הכלי כולו, תבוא עליו ברכה. אותו דבר מה שאמרתי בכלי שיש בו אוכל. כך מביא הרב פישר, מאור השבת, חלק א' עמוד קופנון ד'. זה הלכה לספרדים. לאשכנזים, הדעה הרווחת, כמו שכותב, הטורי זהב, משנה ברורה ברש נון חצי וקטן ב', שמיעת שבת כהלכתה, פרק א' סעיף נון ו', מותר לשפוך עליו מכלי ראשון, או להכניס אותו לכלי ראשון שלא על האש, בתנאי שהמים לא יכסו את כל הבקבוק. וגם שלא יגיעו להצולדת בו. אם יגיע ל-45 מעלות, כבר יש לך בזה בעיה. זה בקצרה. לאשכנזים צריך להיזהר שהכלי מבחוץ יהיה יבש, כמו רטוב בשלת התלחות הזאת. הספרדים, נגענו בזה שלחות מועטת אפשר במקום צורך, עדיף כמובן לנגב את זה, אבל במקום צורך זה לא מעכב, מסיבה פשוטה, כי המים הם פחות משיעור, וחצי שיעור במלאכת שבת זה נקרא איסורו מדרבנן, וכיוון שזה, הוא לא מתכוון לכך, זה פסיק רשא דלא נחלה בדרבנן, לכן גם כוס כתחילה או כוס וצלחת אנחנו מנערים, מייבשים, אבל אם נשאר קצת לחות, לא מעכב. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נושא מעשי. מה קורה להוסיף מים רותחים מהמחם על התבשיל שצריך, על האש או על הפלטה, שצריך עוד מים, כגון חמין. אתה רואה שהחמין הזה הולך ומצטמק, אתה רוצה להוסיף שלך רוטב. מה ההלכה בזה? הלכה למעשה, נתחיל מאשכנזים. לאשכנזים מותר, אין בזה שום בעיה. זה חם. כמה שזה חם, כפי מה שהסברנו, למעלה, אין בזה בישול. זה כמו שאתה הולך ומוציא ומחזיר, כשהוא חם אין בעיה. מה שכן, צריך להגביה את הסיר מעל האש, ואז לשפוך המים לתוך הסיר.

כך כותב גם כן הבאר משה, חלק ג' סימן נון, חם עובדיה בחווה דעת, חלק ד' סימן חווה, כותב לאשכנזים ככה, גם רב אלישיב כותב לכתחילה להסיר את זה, זה דבר ראשון, שלא יהיה ממש על האש. דבר נוסף, לא לשפוך בחוזקה. אתה עושה חזק, אומר רב אלישיב והרב אוירבך, זה נקרא מגיס, אתה עושה פה ערבוב, על ידי הזרם אתה מעבב את הכל, מגיס זה עוד פעולה מפעולת הבישול. ואם קשה לך לשפוך מהכלי ראשון, אין לך אפשרות, פה המחם, פה הזה, ייקח כוס, יכניס אותו לסיר המים למחם, עד שתפנות הכוס יתחממו. הוא לא שופך מהברז לכוס. הנה, הכוס בתוך הזה. ואז מוציא אותו, שופך אותו לסיר החמין. זה לאשכנזים. לספרדים, יש בזה מחלוקת גדולה מאוד. הרב משש, בשוט שמש הוא מגן, חלק א' סימן ח' וכף א', הוא מביא שהספרדים נהגו בזה לא כמו מרן. אומר שמי שרוצה לשפוך מהכלי ראשון לחמין, יש לו מי לסמוך. ככה גם כן האור לציון, חלק ב' עמוד קוף נון ת', נתיבי עם, רבי עמרם אבו רביע, סימן ר' נון ג', גם תפילה למשה, אבל דעתו של חכם עובדיה, בחווה דעת, חלק ד' סימן כ"ב, בהליכות עולם, חלק ד' עמוד ס' א', אסור לעשות כן אפילו לתוך כלי ראשון שאינו על האש. מדוע? הנה החמין הזה הוצאתי אותו מעל הפלטה, רוצה להוסיף פה מים רותחים מהמחם. אומר מרן הרב עובדיה, שזה יצא לאוויר, כבר ירד לו הדרגה. שיגיע לסיר, הסיר הזה רותח, הוא נקרא כלי ראשון. אפילו שהוא לא על האש, יחזור ויבשל את המים. זה בישול. הרב משש מתפלפל איתו, לא ניכנס לכל הפלפול כרגע, ולכן רוב ככל הספרדים הולכים כמו מרן רבי עובדיה, אסור לשפוך מים רותחים מהמחם לתוך הסיר הזה של החמין. כמובן, אם לקחנו את הסיר והעברנו אותו, לכלי אחר, והוספנו מים רותחים בכלי האחר, הרי הכלי אחר בכלי שני, כלי שני לא מבשל. ואז שעברנו את זה, אני רוצה להחזיר אותו לפלטה, זה במקרה כזה, אין בזה בעיה. מדוע? כשהרוטב הוא מועט. מדוע? כיוון שזה נקרא יבש, אין בישול אחר בישול. לקחת את הסיר הזה, החזרת אותו לפלטה, כלי שני, או כמו שאתה אותו במקרה, החזרת אותו. מה הבעיה שלך? שיש פה נוזל, הנוזל הזה כבר, הוא ירד מכלי ראשון, הוא יחזור. אם הוא כמות ניכרת, אתה צודק, זה כמו מרק, אסור לך. רק אם הוא נשאר כמו כלי ראשון. אבל אם זה מעט, בטל ברוב, זה נשאר דין של יבש, אתה יכול להחזיר אותו ומזה חשש. כמו כן, יש לנו עוד דרך איך לדאוג שיהיה לנו נוזל בחמין כשחסר לנו נוזל. לוקחים שקית מלאה מים, כמובן שקית חזקה, מניחים אותה כבר לפני שבת עוד בתור רזרבה, ספר, בתוך החמין. היא בפנים, בתוך הסיר, הסיר מבעבע, גם היא מבעבעת, כל החמין מצטמק, פתח את השקית, קרא אותה, אוטומט המים יישפכו, הם בתוך הסיר, הם לא מבחוץ, הם גם בתוך הסיר כלי ראשון, שפכו לתוך הסיר, ואין בזה בעיה של בישול, והכל על מקומו בא בשלום. וזה עוד פתרון. עוד פתרון, אם ניקח מצקת, נכניס אותה למחם שהוא מבעבע, נמתין, הנה כל המים שבמצקת גם, רותח. כלי ראשון, העברתי אותו למקום אחר, אין בעיה, זה כלי ראשון. זה כלי, זה מצקת. העברת אותו לחמין, אתה לא שופך, מכניס אותו ישר לחמין, ובתוך החמין הופך את בזהירות, לא להרבב את האוכל, והמים נשפחים שם, אין בזה שום בעיה. למה? זה כלי ראשון. הוא היה רותח בתוך המחם,

0: העברתי אותו, זה על האש נקרא, העברתי אותו למקום אחר על האש. זה מבעבע, זה מבעבע, שתי מצולדת בו. חסתי אותו לכלי ראשון אחר, מה הבעיה? לא היה פה שפיכה אווירית שירד דרגתו. הוא נשאר רותח. זה ראשון, כלי ראשון שהוא שם מעל האש, נשאר כלי ראשון, הוא רותח, תחזיר אותו גם. גם פה העזרתי אותו למקום אחר. ולכן, זה גם כן יהיה פתרון גם כן לגבי המצקת. הפתרון הזה שאמרנו, איך להוסיף מים במים, בחמין הזה שהוא מצטמק, ואני לא רוצה שיהיה לי כולו יבש, אני רוצה שיהיה לי קצת רוטף. מה קורה, בדרך אגב זה חשוב, יש לי פה מחם מים רותחים. שפכתי ממנו ישירות לסיר מאכל בשרי. עכשיו לא נכנס לגבי בישול. נגיד באופן שהוא יבש, והוא לא על האש, כמו שאמרנו, או לאשכנזים, אפילו שהוא על הפלטה, הגבנו אותו, לא, הנקודה שלי היא אחרת עכשיו. האם המים נהפכו להיות בשריים? למה שיהיו בשריים? איזה מים? מים שבמחם. מה קשור? יש כלל ניצוק כמחובר. דבר שהוא, יש מגע ישיר, זה נקרא ניצוק. אין פה הפסק. יש פה רצף. במים שאני פותח את הברז, יש רצף מהמחם לבשר. עכשיו בשר נוגע בו מים, זה כמו שמתי בשר בסיר, וכל המים שבסיר הם בשריים, אבל המים שבצד השני לא נגעו, לא משנה, יש פה חיבור אחד רציף. גם פה יש רציף. האם יהפוך את המחם לבשרי? הלכה למעשה, כותב החוכמת אדם, זה יורד דעה, כלל נומתת סעיפי, וגם הגאון הרב אוירבך הביא את זה מאור השבת, חלק ב' עמוד תף קוף פי וו. רק כשהתחתון רותח חם, והעליון צונן, אז הוא נעשה בשרי. למה? החיבור הזה והעדים שעולים, הם עצם הופכים את כל המחם לבשרי. אבל כששניהם חמים, שתיהם בפעולה להוציא חום, מקרה כזה, אין המים העליונים נהפכים להיות בשריים. זה הכלל. לכן, אם גם העליון רותח וגם התחתון רותח, מצוין. אבל אם התחתון רותח והעליון לא רותח, פה יהיה בעיה, יהפך לבשרי. בעזרת השם, שיעור הבא כבר ניגע יותר בקלי הבישול. עד כאן להיום. אלו שרוצים את הספרים יכולים כבר להתקשר למספר 0583-246810. כמו כן, מי שרוצה להצטרף לקבל הלכה יומית ללא תשלום בסרטון וואטסאפ, שתי דקות לא יותר, כל יום הלכה אחרת בנושא אחר, הלכה למעשה לספרדים ואשכנזים. גם ילמד, גם יעביר הלאה לזיכוי הרבים. אפשר כבר לשלוח הודעה כתובה, לכתוב את המילה צרף, לא יותר מזה, צרף, צד יקרש פייסופית, למספר שאני אתן, ושם יחברו אתכם, ותקבלו בעזרת השם כל יום הלכה יומית לזיכוי הרבים. במספר 0542-333-576. אני חוזר שוב, 0542-333-576. יום טוב ומבורך, יהיו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתות

0: יפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר מבורך, יום לפני יום של לימוד התורה, יום של עמל בתורה והגיעה והתחדשות, כי זה העיקר להתחדש כל בוקר מחדש ולהרגיש את המתיקות הנפלאה ששורה כאן בבית המדרש, באכסניה הנפלאה של תורה, כולל בוקר, כל ברמה, והכל ממשיך להתנגן יום אחר יום, דף אחר דף, בתוך המפעל האדיר והנפלא הזה, שאותו יסד מורנו ורבנו רבי מאיר שפירא מלובלין, כולנו בניו, כולנו צאצאיו, כולנו מחוברים על ידי הדבר הנפלא הזה שנקרא הדף היומי, וכל דף ודף, הרי הוא עיקר גדול וכתר המונח בראשו של מלכנו, ואשרנו שאנחנו עוסקים ולומדים בתורת משה רבנו. ממשיכים לעסוק פרק השלישי של מסכת חולין, פרק אלו טרפות עם סוגיות נפלאות יקרות, ועד כמה שניתן לברר ולהתאים את הדברים מעל גלי היתר כאן בבית המדרש של כל ברמם, ולקרב אותם אל ההבנה הבסיסית בלימוד דעות התנאים והאמוראים. הדף היומי של אמר הוא דף מם זין, עמוד א' ועמוד ב' בתוך המסכת. ממשיכים לעסוק, ממשיכים לברר עניינים נוספים הקשורים בחלקי הבהמה שבה יבוא לידי טריפה, דינים שעסקנו בהם עד עתם. נמשיך, נעסוק, נפרט ונברר גם הבוקר הזה. אנחנו יוצאים לדרך הגמרות בחכות וראות לכל אחד מאיתנו, והתפילה שלפני הלימוד הרי היא נדפקת בפתח. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשה לי בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, לא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורת החדר. שעסקנו דיברנו על הריאות ועל הכבד ועל כיס המרה וכל מה שראוי בדברי הגמרא, אנחנו עוסקים לבאר עוד דין נוסף שאותו אמר רבא, מה שכבר התחלנו גם בדף הקודם. ואמר רבא בתחילת דף ממזיין עמוד א', אנה תרתי בועה דסמיכה לאדדה, שתי בועות שסמוכות זו לזו, כמו שאמרנו כבר מקודם שהבועות נוצרות בין אור הריאה לבין הבשר. בועה כשלעצמה היא לא מטריפה, כיוון שהיא מוכיחה על נקב הנמצא בקרום התחתון בלבד. מצד שני הקרום העליון, כמו שאמרנו, עדיין קיים, רק כאשר נקבע גם הבועה הרי זה נקרא טריפה, כיוון שנמצא שנקבו שני הקרומים. רבה בא לחדש לנו כאן בלימוד הזה הבוקר ששתי בועות שסמוכות מטריפות גם מבלי שנראה בהם הנקב, שהרי בועות הנמצאות בשיפולי הריאה הרי הם מטריפות. ואמר רבה נתרת בועה דסמיכה להדד לתלאו בדיקותה, אי אפשר לבדוק אם יש בהם נקב או לא, כיוון שבאופן כזה ברור שהן לא סמוכות, אלא כיוון שנוצר נקב שהיה בריאה, והוא זה שאלה את הבועות מסביב. אבל אם ישנה בועה חדה, בועה אחת, הוא מתחזיה בכתרתי, זאת אומרת זה נראה כמו שתי בועות על ידי איזשהו סדק באמצע איתן, ולא ידוע לנו האם זה בועה אחת היא וקשרה, או שתי בועות והתרפה, מייטינן סילבר ובזה אינן לה, מביאים איזשהו קוץ ונוקבים בצד אחד, ישב כאן להדד, אם נשפח מה שהיה בחוץ מאחת לחברתם, אכן זו בועה חדה היא וקשרה, ואם לא נשפח מזו לזו, הרי זה אומר כיתרתי נינו, זה שתי בועות, וזה עיקרים טרפה. ממשיכים הלאה לעוד דין נוסף, כמו שביארנו עד עתם לכל דיני הריאה שהתפרשו כבר מתחילת הסוגיה ועד עתם, כל זה דווקא משום ההגדרה של נקבע הריאה או נקב קיים, או כיוון שהיא עשויה להינקב. ואמר רבה חמישה אונה, חמש אונות איתלה יש לריאה, מה שראינו, מה שעסקנו, אפה כלפי גברה, כאשר פניה אל מול האדם, כאשר היא תלויה ברגלה, וצד ביטנה כלפי הטבח, אז הרי תלתה מימינה ותארתה משמאלה. שלוש אונות נמצאות בצד ימין, ושתיים נמצאות בצד שמאל. אם חסיר, אם נחסרה, אונה אחת, דיינו שיש לה רק שתי אונות מימין, או רק אונה אחת משמאל, או יתיר, או שנוספה פה איזושהי אונה יתר, רק כגון שיש

לשלוש אונות משמאל, או ארבע אונות מימין, או חליף, או שהתחלף מניין האונות מימין לשמאל, שיש לה שתיים בימין ושלוש משמאל, בכל האופנים הללו, הרי זה נקרא טרפה. מביאה על זה הגמרא מעשה, היתרת, אותה ראה שהייתה בה אונה יתרה, דעתה היא לקמד אמר אמר לשאול אם הקשרה או שהיא מטרפה. אביאתי ורב אחה אבבה, הוא ישב על פתח ביתו של מרמר, אמר לרב אחה לטבח שבא לשאול, מה היא אמר לך? מה אמר לך מרמר לגבי הדין של אותה ראה? אמר לה הטבח לרב אחה, מרמר אכשרה ניהלי, הוא הכשיר לי אותם. אמר לה, אדר אי לקמה, תחזור, שוב תיכנס אליו, כיוון שאני חושש שהוא לא יעין היטב בדבר. ורב אחה סבר, כיוון שלמרמר היה צריך להטריף אותה, כמו שאמרנו מקודם, שאם זה יתר באונות, הרי זה טרפה. אכן, הטבח חזר, נכנס השוחט חזרה ושאל את מרמר, שוב מה הדין של אותה ראה, לפי מה שרב אחה הורה לו. אמר למרמר לטבח, זיל אמה ללמן דייתי ובבה, לך תגיל לזה שיושב על הפתח, זה רב אחה, לת הלכתה כבתי דרבה ביתרת, כאשר יש אונה יתרה, אין הלכה כדעת רבה, ואכן הראה הזו, היא ראה כשרה, וגם רש"י ככה מעמיד שכן הלכה, שאונה יתרה היא לא מטריפה. ממשיכים על אומרת הגמרא לעוד דין נוסף, שמרמר בא ומגביל את הראייה שלו. אומרת הגמרא, ואני מילה, כל מה שאמרנו מקודם שיש אונה יתרה, הרי זה כשר, דווקא באופן דקאימה בדרה דאונה, דיינו שאותה אונה יתרה עומדת בשורת האונות כאחת מהם. אבל, זאת אומרת שזה הולך וישר, אבל אם היא עומדת ביני וביני, דיינו שזה בין האונות שלו כסדרן, באופן כזה, הרי זה יהיה טרף. מביא הגמרא מעשה נוסף, אי, אותה אונה שהייתה ביני ביני, בין האונות שלו כסדרן. דעתה לקמה, הביא אותה לפני די רב אשי, לשאול מה יהיה דינה? סבר רב אשי, למי יטרפה? הוא רצה לבוא ולהטריף אותה, כמו לגבי אונה יתרה, שעומדת שלו כסדר האונות. אמר לרב אונה, מר בר אביה לרב אשי, כל אנה חווה בראיתה, כל בעלי החיים שרואים במראה, אחי אית לו, יש להם כזו אונה, וקראו לה טבחה, עינינו אותה, דברדה, הטבחים מכנים אותה בכינוי עינינותה דברדה, זה הכינוי שלה. לכן באופן כזה עדינו שאכן היא לא יתרה, ואכן היא נקראת כשרה. אגב, בזמננו צריך לומר שלכל הבהמות יש עינינותה דברדה, ולכן באופן כזה זה לא סיבה לבוא ולהטריף. עינינותה זה בעצם אונה קטנה, דברדה, של עברת, ונקראת כך על שם שהיא קלושה, והרי בצבע אדום. ועל זה הגמרא שוב באה ומקבילה את ההכשר באותה אונה קטנה. אומרת הגמרא, ואני מילה, כל הדברים האלו שאמרנו שאותה עינינות הדברדה היא לא מטריפה, אפילו שהיא לא באותה שורה, דווקא כאשר היא נמצאת מגווה, מתחת לריאה, מה שיותר פונה אל הבטן. אבל, ופה אנחנו הופכים דף, לדף ממזיין, עמוד ב', אבל אם היא נמצאת אגבה, על גב הריאה, בצד שפונה לכיוון הגב, אפילו אם היא גדולה, אינה אלא כתרפה דאסה וטרפה. זאת אומרת, כמו עלה של אדס, שהיא קטנה מאוד, ובכל אופן היא תהיה טרפה, כיוון שזה לא המקום שלה. הלאה, בוא נראה עוד עניינים נוספים שהגמרא מביאה כאן בעמוד הזה. שוב חוזרים לעניינים הריאה, והפעם נעסוק במראה של הריאה. אומרת הגמרא, איקה דאמרי, בוא נראה כמה לשונות אמר אפרה, האי ריאה דדמיה לאופתה, ריאה שדומה לבקעת של עצים, הרי נקראת טרפה. מביאה הגמרא כמה לשונות בדברים האלו של רפרם, ונעסוק בכך. איקה דאמרי, יש כאלו שאמרו שכוונת רפרם, בזה שהוא אמר שריאה שדומה לבקעת, דיינו בחזותה, דווקא במראה. ואיקה דאמרי, יש אומרים שהכוונה היא לריאה שדומה לבקעת בגישתה, דיינו בגישושה. מה זאת אומרת בגישושה? דיינו בדבר שיש בזה רך או קשה. זה בעצם המושג הזה, אם הם ממששים אותה, חשים שהיא כמו בקעת של עצים, האם היא קשה או שמה היא רכה. דעות דעות נוספות מביאה הגמרא איקא דאמרי שכל הדימוי הזה לגבי המראה, והכוונה היא של רפרם היא דנפיחה, דהיינו שהיא נפוחה ונעשית לבנה כמו בקעת של עצים, ועל זה רפרם בא ואמר שהיא נקראת טרפאי. ואיקא דאמרי שאומרים שהדימוי הזה במשושה, כמו בקעת של עצים, וכוונת רפרם היא דפחיזה, שהיא קשה כמו בקעת. ושאני אומר לך שאם היא נהפכה לקשה,
הרי תהיה טרפה. והיא כדה אמרה, דעה נוספת, שכל הדימוי שהגמרה באה ומביאה, שאם זה דומה לעצים, לבקעת של עצים זה טרף,

הדימוי לגבי המישוש, אבל באופן שונה, דשיעה, אם היא חלקה, כמו בקעת, דלת לה חיתוך הדעונה, שהעונות לא חתוכות, אלא הכל נחשב כגוף אחד, ואם אין בה כאלו חיתוכים, הרי היא נקראת טרפה. ממשיכה הגמרא מביאה עוד דין נוסף. אמר רבה, אם הריאה הזו נשתנה צבעה, והוא ככוכלה, דהיינו כמו צבע, של תחלת, מה הדין? הרי היא קשרה, ואם נשתנה מראה כדיוטה, כמו איזשהו קורט של דיו יבש, דהיינו שהיא שחורה, היא גם נקראת טרפה. דאמר רבי חנינה לגבי דם נידה, צבע שחור אדום הוא, אלא שלקה, הוא התקלקל, ולכן הוא הכשיר, כמו שאמרנו, שדם נידה מטמא אותה וגם אוסר אותה לבעלה, כמו שגם עסקנו וביארנו במסכת נידה, וגם נראה את זה לגבי סוגי מראות, וגם שם אומרים שהשחור נחשב לדם נידה, כיוון שהוא היה אדום, והרי הוא לקה, היות והשחור מורה על קלקול, אז גם פה מראה זה שנתקלקל הריאה, וסופה להירכב ולהינקב, ובכך הבהמה נהיית טרפה. אבל אם נשתנה צבעה והיא ירוקה כעשבים, תכף נרחיב בכך, הרי תהיה קשרה. מה המקור לזה? מדי רבי נתן. ואם נשתנה והיא אדומה מאדם שנצרר בה בתוכה, שוב הרי היא קשרה. המקור הוא, תכף נראה אותו, כדי רבי נתן. ממשיכה הגמרא ומביאה דברי רבי נתן לגבי השינוי של המראות באור אדם, ומכך אנחנו נסיק את הדברים לגבי מראה הריאה. דתנה בדברי הברייתא, רבי נתן אומר, פעם אחת הלכתי לקרחי הים, דהיינו ערים הנמצאות בחוץ לארץ, באת אישה אחת לפניי שמלה את בנה הראשון ומת. שוב, מלה את בנה השני ומת. כשנולד בנה השלישי, הייתה צריכה למול אותו. הביאתו לפניי, אם צריכה למול אותו או לא צריכה למול אותו. הסתכלתי וראיתי שהיה מראהו אדום, דהיינו כל הבשר שלו אדום. יש כאלו שרצו לדון בדעות האלו, האם זה נקרא סוג של מחלה מסוימת שאדם לא נקרש, ואכן באופן כזה יש חשש וסכנה למול. אמרתי לה, ביתי, המתיני מלמולו עד שיבלע בו דמו. כך הוא יעץ לה, ואכן המתינה לו, ולאחר מכן מלה אותו וחיה. והיו קוראים אותו נתן הבבלי על שמי, כיוון שאני נתתי לה את העצה הזו. רבי נתן הבבלי אומר, הנה מה שאנחנו מכירים, ושוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיה, באת האישה לפניי שמלה בנה הראשון ומת. ושוב, מלה את בנה השני וגם הוא מת. וכשנולד בנה השלישי, הביאה אותו לפני לשאול אם צריך למולו או לא. הסתכלתי וראיתי שהיה מראהו ירוק. ואז אומרת הגמרא, הצצתי בו וראיתי שלא היה בו דם ברית. לא נשאר בו דם, כי אם ימולו אותו, לא יצא אדם. אמרתי לה, ביתי, המתיני לו עד שיפול בו דמו. דיינו שישוב למראה הרגיל. ואכן המתינה לו, ומלה אותו וחיים. והיו קוראים אותו נתן הבבלי, על שמי. מהמעשים האלו רבותיי כאן בלימוד הגמרא בבית המדרש של כולל בוקר אנחנו למדים שמראה אדום או מראה ירוק סופם להבריא. לכן גם יעדין לגבי ריאה של בהמה שהמראות הללו בריאה סופם להבריא ואין סיבן לבוא ולהטריף. דינים נוספים מביאה הגמרא לפנינו להרבות את לימוד התורה כאן בבית המדרש, שוב בעניינים של מראה הריאה. אמר רב כהנה, אם הריאה הזו המראה שלה הוא ככבדה, כמו כבד, הרי היא קשרה. ואם הריאה הזו המראה שלה הוא כמו כביסרה, כמו בשר, הרי היא טרפה, כי אם היא נראית כמו כבד, לא נטריף אותה. אם היא נראית כמו בשר, זו ראיה שיש בחולי שמטריף אותה. וסימנך, שלא נבוא לידי טעות בלימוד הדברים, הוא בשר בשדה טרפה, אם היא נראית כמו בשר, הרי היא תהיה טרפה. אמר רב סמא בר דרבא, אי ריאה דדמיה, אותה ריאה שהיא דומה במראה שלה כחשותה וכמוריקה, כמו קשות, סוג של ירק, וכמו קרקום, וכגון ביעתה, כמו ביצה, כל אלו זה גוונים שונים של צבע ירוק, הרי היא תהיה טרפה. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, מאחר שמראה ירוק של קשות או קרקום ובצע מטריף, אלא אם כך לפי מה שאמרנו מקודם ירוקה דקשרה, איך היא דמיה? על זה הגמרא הבאה ועונה, שמה שרבה אמר שירוקה קשרה, ירוקה הכוונה כקרתי, אותו צמח המראה הוא
כמראה העשבים. ומה קורה כאשר יש מקום בריאה שהוא סגור? בוא נראה את הדין שאותו אמר רבינה. אטום בריאה. אם יש מקום בריאה שהמקום הזה הוא סגור, אין בו שינוי משאר הריאה, ואז בעצם שהוא סתום, לא נכנס בו בכלל אוויר, בוא נבדוק. מייטינן סכינה וקרעינן לה. נביא את הסכינה ונחתוך את המקום האטום.

עיד בה באותו מקום אטום מוגלה, ודאי מחמת מוגלה לא נכנס האוויר, והרי תהיה קשרה, כיוון שמחמת הלכה לא יתנפח המקום, כי בחיה אפשר שהלכה הייתה יוצאת. ואם לא נמצאה שם מוגלה, מודבינן עלה מניחים על אותו מקום החתוך בריאה, גדפה זה נוצות, או רוקה זה רוק, ונופחים בה. אם מבצבצה, אם אחד מהדברים לא מבצבץ ונד, זה סימן שאין זה אטום, כי יש שם מקום שעובר בו האוויר, ולכן נקשרה. ואם לא מבצבץ, אכן זה אטום, והבהמה הזו נקראת טרפה. ועל זה גם הרמב״ם כותב שהמקום האטום, הרי הוא חשב כנקוב. ממשיכים הלאה בבירור הדברים הנפלאים הבוקר הזה, אמר רב יוסף. קרום שעלה מחמת שהייתה מכה בריאה, אינו קרום, זה לא מועיל לבוא ולהגן עליה, כיוון שסופו להינקב. לכן אפילו שמחמת אותה הקרום היא לא יוצאת הרוח, בכל זאת הרי היא נקראת טרפה. ואמר רב יוסף, אי ריאה דאבשה, בזמן שנופחים בה, היא משמיעה איזשהו רחש כזה של יציאת אוויר, אי ידעינן איך האבשה, אם אנחנו יודעים איפה יוצא האוויר, מנחינן עלה, אז אנחנו מניחים על המקום הזה גדפה, כנף של נוצות, או גילה, או קש, או רוקה, ונופחים בה. אם מבצבצה, אם אחד מלא מבצבץ ומתנדנד, סימן שיש נקב באותו מקום בשני הקרומים, והאוויר שיוצא דרך הנקב דוחה אותו, לכן היא נקראת טרפה, בגדר ריאה שנקבה. ואם הוא לא בצבץ, סימן שאין שם נקב, והרי תהיה קשרה, פשר כל הרחש, תכף נעסוק בו. ואם לא ידעין, אנחנו לא יודעים איפה יוצא האוויר, עסקנו בכך גם בדף הקודם, מה הייתם משיחות עד הם היה פשורי? מביאים גיגית שיש בה מים פושרים, ותכף נסביר ונזכיר שוב לפניכם למה דווקא מים פושרים, ומודבינן לה בגבה, ועל זה הגמרא באה ומסבירה, בחמימה, במים חמים, לא, למה? דקבצי, כי זה יכול לגרום לרע להצטמק, ואז הנקב יסתם והבדיקה לא תעלה יפה. בקרירה, גם לא, למה? משום דמטר שכי זה גורם לרע להתקשות כאבן, וגם אם הנקב זה בקרום התחתון, על ידי ההתקשות לא נוכל לבוא ולברר. אלא איפן הבדיקה הוא, אלא בתקין עלה בפשורי, מים פושרים ונופחים בה. היא מבצבצה, אם ניכרת במים יציאת האוויר, הרי יטרפה, כיוון שזה סימן שהיא נקובה בשני הקרומים. ואם לא ניכר במים יציאת האוויר, אז מה זה אומר? אומר שזה קשרה, כיוון שרק תתאה אינקיב, אילאה לא אינקיב. שימו לב, דווקא הקרום התחתון ניקב ולא העליון. אז מה זה הרעש? והיד דאבשה, מה שיוצא רעש מהריאה, זיקה דוויינהו ויינהו. זאת אומרת, בעצם כיוון האוויר שיוצא מהנקב בקרום התחתון ונדחף לבין הקרומים, הוא זה שעושה את הרעש. דין נוסף אומר עלינו, אולה אמר רבי יוחנן, ריאה שנשפחה כקיתון, דהיינו שהבשר שלה נימוח, והוא נשפח מתחילתו לסופו ומסופו לתחילתו, יוצא שהיא חסרה בכך, הרי בכל זאת תהיה קשרה, לא לפסול, כיוון שאין בזה חשש נקב, והאור לא יגיע ללקות, לכן היא חוזרת ומבריאה. ועל זה הגמרא הדנה בדברים הללו. על מה כסבר רבי יוחנן שחיסרון מבפנים, לא שמי חיסרון, איתי ורבי אבא לאולם, מקשה עליו קושייה, הריאה שנקבה או שחסרה, מה היא חסרה? היא למה הכוונה שחסרה הריאה מבחוץ, כיוון שניתה לה חלק ממנה, היינו נקבה, כי אי אפשר שהיא תחסר מבלי שתנקב. והאל עליו, אומרת הגמרא, מה הכוונה שחסרה הריאה? היא חסרה מבפנים, ושמע מינה חיסרון מבפנים, שמי חיסרון, מתרצת הגמרא, לא, לא תוכל לומר כך, לעולם אפשר לומר שאין חיסרון, אלא מבחוץ. ודקה אמרת מה שהקשית, שהרי עינו נקווה, לא צריך המשנה להוסיף את הטרפה הזאת לחיסרון, אלא דווקא לשיטת לדעת רבי שמעון, זה הוא שאמר שריאן לא נטרפת בניקוב עד שתנקב לבית הסימפונות, עד שהנקב יגיע לשם. הנמילה, כל מה שרבי שמעון הכשיר בנקב כזה, שאינו מגיע עד בית הסימפונות, זה דווקא בנקב דלד בחיסרון, אבל נקב דעיד בחיסרון, אפילו רבי שמעון מודה שזה מטריף, למרות שאינו מגיע לשם. רבי חנניה מספר את הגמרא, חלש היה חולה, על לגבי, נכנס אצלו רבי נתן וכל גדולי הדור. אי תוקם הביאו לפניו ריאה שנשפחה כקיתון ואכשרה, כמו שאמר מקודם רבי יוחנן. אמר רבה, ומה שהכשירו את אותה ריאה

0: שנשפחה כקיתון, והוא, כל זה דווקא באופן דקיימי, עדיין עומדות הסמפונות, הסימפון הגדול, וכל הקנה והסימפון הקטן, כמו כל ריאה, לא נימוכו, צריך לוודא שהם קיימות. ואיך נבהר ואיך נדע את מצבם? אמר לרבה חברי די רבה לרבה שימנה ידע עניין עם הסימפונות עדיין קיימים. אומרת על זה הגמרא, אמר להם הייתי ננצע דקוניה, מביאים כערה של חרס שהיא מצופה בעופרת, היא חלקה, ושפחינן לה בגבה, קוראים את הקרום של הריאה, שופכים את התחולה בתוך הכערה. היא ידבה שוריה כחברה, אם יש בזה כתמים לבנים, הרי היא טרפה, כי זה מגיע מהסימפונות שנימוכו. ואם לא נמצאו בכתמים, הרי היא קשרה, כיוון שמוכח שלא נימוכו וכולם קיימים. מביאה הגמרא עוד דין נוסף בכך, אמר רב נחמן, ראה שנימוקה, דהיינו שהיא התרוקנה, למרות שלא נשפכת כקיתון, אבל עדיין באותו מקום היא התרוקנה ולא נותר בה כלום, והקרום שלה עדיין קיים, הדין הוא, אומרת הגמרא, שהיא תהיה קשרה, ויש לזה גם סיוע בדברים, תניא נמי אחי, יש גם ברייתא שעוסקת בטרפות שונות, שם נאמר, ראה שנימוקה, וקרום שלה קיים, אפילו מחזק את הרע במקום שנימוקה כרביעית הלוג, דהיינו כמות מסוימת, שזה מידת זמננו, זה נפח של כ-150 מיליליטר, או לדעה אחרת, 86 מיליליטר, באופן כזה אם זה מחזיק, הדין הוא כשרה, אבל אם נטלה שלפוחית שלה, אם נטל הרחם שלה, באופן כזה, צריך להסביר הכוונה שמה שניטל זה החלק הפנימי שלה, הרי גם כשרה, התליע הכבד שלה, זה היה מעשה ועלו עליה בני אסיה, שלושה רגלים, באו לשאול, באו לברר, בפסח שבועות וסוכות ביבנה, אם היא כשרה או טרפה, בפעמיים הראשונות מספרת הגמרא שעלו לשם, לא הייתה הכרעה אצל חכמי יבנה, לרגל השלישי עמדו למניין, ורבו המתירים אומר רש"י על האוסרים ותראו עליהם, כך צריך לבוא ולהסביר לגבי אותה ראה שמדובר שנימוקה, אבל הקורם שלה עדיין הוא קיים. אנחנו סיימנו מאזינים יקרים גם את החלק הנפלא הזה שבא עלינו ועליכם לטובה ולברכה בלימוד הדף היומי. נאחל לכם כדרכנו בקודש בהמשך הדברים כאן הנאמרים והמוצגים לפניכם והנאמרים מפי גדולי תלמידי החכמים בבית המדרש של כל ברמה, המשך האזנה הרבה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: יום אחד הוזמנתי לדבר בפני איזה מערך שרותמים, עושים דבר מאוד גדול. אברך עם כל תלמיד, וכמו חנוך לנוער כזה, אבל הם נותנים לנו שעה כל ערב, מקדמים אותם לשם שמיים. ועשו מסיבת חנוכה, ביקשו ממני לבוא לדבר לכל האברכים עם התלמידים. צריך לדבר 20 דקות, חצי שעה, אבל בומבה. הסתכלתי על איזה 300-400 אברכים בעיניים. אמרתי להם, אחי, אהוביי, בניי, התלמיד שאיתך מי אתה רואה? ילד בן 9, בן 10, בן 11. את האמת, אני חולק עליך. אני רואה תלמיד הזה, אני רואה הרב עובדיה יוסף של דור הבא. זה חכם בן ציון, זה רבי מלובביץ', זה הרב יורם אברג'ל, זה בן ישחי, זה מהרם שיק, זה מהרם שיף, זה מהרשה. מה? התחלתי לדבר איתם ככה. אמרו לי אברכים הרב, הראשון ששינה לנו את הדיסק. תסתכלו עליהם גדולים. המרגלים נפלו, שהם היו קטנים בעצמם. מה אמר לו הנביא? קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל, אתה. אתה מבין מה זה נשמה חלק אלוה ממעל? זה לא גאווה. אתה יודע, טייס שמטוס ג'מבו, ברימליין, יש לו 400 איש מאחורה. אם יגיד לעצים, אני בחיי, אני רק נענק לטוסטוס בתקווה בתל אביב. אתה יודע איך קוראים לו? קוראים לו רוסח, כי הוא הולך להרוג 400 איש ולפרק כמה עשרות מיליוני שקלים של מטען וציוד ולעשות נזק בלתי הפיך ולא יחופר. אבל אם הוא תופח לעצמה שכם, אני טייס של ג'מבו ויש לי 400 כתפיים ויש לי 50 מיליון סחורה למטה בתא מטען, הוא נהג בכובד ראש, הוא עולה לאוויר בכובד ראש ויורד בכובד ראש והוא יוצא אחרון מהמטוס. כל הכבוד.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. משנה יומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית במסכת שבועות פרק ו' משנה ז'. אני אאחל לכל אחד ואחד מהמאזינים היקרים שיהיה יום טוב ומבורך, יום של עשייה, יום של מנוחת הנפש והגוף. אדם לפעמים לא מבין כמה דבר שנראה קצת קשה, אבל למשל, שהוא מתחיל חברותה, מתחיל איזה לימוד, הוא אומר, וואי, זה קשה, עכשיו שעה ללמוד, אבל פתאום אחרי יום יומיים, שהטבע מתרגל, והוא רואה את הלימוד הזה, והוא רואה שזה נשאר,

0: הוא מרגיש סיפוק, הוא מרגיש שהנשמה לא יכולה בלי זה, הוא מרגיש שהוא מחכה לזה, הוא מחכה, מה זאת אומרת? קבענו חברותה, והוא מתקשר אליו, ואיפה אתה, ואיך אנחנו מתקדמים, והוא רואה חיות בלימוד, הוא רואה ברכה בעמלו. כמה זה דבר חשוב לבוא ולקבוע עתים לתורה. הלכה היא שאם אדם הלווה את חברו מעות או פירות וקיבל ממנו משכון, נעשה המלווה שומר שכר על המשכון. ואם עבד המשכון או נגנב, המלווה חייב בדמיו. זאת אומרת, זה שהוא הלווה, זה לא אומר שהוא לא חייב שמירה על המשכון. אם המשכון היה שנה כנגד החוב, יצא משכונו בחובו, ואין להם זה על זה כלום. זאת אומרת, אם למשל אני נתתי למישהו הלוואה 1,000 שקל, והוא נתן לי שעון שעולה 1,000 שקל, אם זה נאבד, אז הוא לא חייב לי את 1,000 שקל, הכל נגמר. אם החוב היה יותר על המשכון, משלם הלווה למלווה את ההפרש. ואם המשכון היה יותר על החוב, משלם המלווה ללווה את ההפרש. אם זה היה, הלוויתי לו 500 והביא לי משכון של 1,000, אני צריך להחזיר לו 500. ואם הוא הלווה 1,500 והביא לי משכון של 1,000, הוא צריך להביא לי את 500 הנותרים. אבל אם עבד המשכון באונס, והרי שומר שכר פטור באונסים, על המלווה להישבע שנאבד באונס וגובה כל חובו. המשנה שלנו באה ללמד במלווה שעבד לו המשכון שלו באונס, ויש חילוקי דעות לבינו לבין הלווה בדבר שוויו של המשכון. המלווה את חברו על המשכון שדינו כשומר שכר שחיה בגניבה ועבדה, ועבד המשכון הוא נגנב, והתחייב המלווה בדמי המשכון. אמר לו המלווה ללווה סלע הלוותיך עליו, על משכונך שעבד לי סלע הוא 2 שקלים שהם 4 דינרים, ושקל היה שווה המשכון, ועדיין אתה חייב לשלם לי את ההפרש שהוא שקל. הלו אומר, מה פתאום? אלא סלע הלוותני עליו, וסלע היה שווה, המשכון היה שווה סלע כשיעור ההלוואה, ואני חייב לך כלום. פטור הלווה משבועת התורה לפי שכופר הכל הוא. אבל אם אמר הלווה ללווה, סלע הלוותיך עליו, ושקל היה שווה, והלו אומר, לא, כי אלא הסלע הלוותני עליו, הוא 3 דינרים היה שווה המשכון, ואני חייב לך עוד דינר אחד, חייב להישבע. למה? כי הרי הוא נראה שהוא הרי מודה במקצת הוא. בגמרא מבואר שגם המלווה חייב להישבע שמשכון אינו ברשותו, משום שחוששים שמא עיניו נתן בו, ורוצה לקנותו בדמים. ומי נשבע תחילה? על כן נלמד להלן בסוף משנתנו. אמר הלווה למלווה סלע הלוותיך עליו על משכונים, ושתיים היה שווה ומשכון היה שווה, ולא אומר, לא, כי סלע הלוותיך עליו וסלע היה שווה, ואין לך בידי כלום, פטור המלווה משבועת התורה, שכופר הכל הוא. אבל אם אמר הלווה סלע הלוותיך עליו ושתיים היה שווה, ולא אומר, לא, כי אלא סלע הלוותיך עליו ו5 דינרים היה שווה משכונך, ואני חייב להחזיר לך דינר אחד, חייב. המלווה להישבע שבועה מן התורה שלא היה משכון שווה יותר על 5 דינרים. ומי נשבעים? שניהם נשבעים, גם הלווה וגם הלווה, כמו שבאנו בריש על פי הגמרא שהלווה שהודה במקצת התנא נשבע כמה היה שווה המשכון, והמלווה נשבע שהמשכון אינו ברשותו. מי נשבע תחילה? מי שהפיקדון אצלו, כלומר המלווה שהמשכון היה אצלו נשבע קודם כל שאין המשכון ברשותו, ואחרי שהוא נשבע שאין המשכון ברשותו, יישבע הלווה כמה היה שווה המשכון. שמה יישבע זה ויוציא לו את הפיקדון, שאם יישבע הלווה תחילה כמה היה שווה המשכון, שמה יוציא המלווה את המשכון מתחת ידו, ויברר שהלווה נשבע לשקר ונמצא שם שמיים מתחלל. עד כאן משנה זין פרק ו', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף מ"ז. כשהתורה פוגשת את הרפואה, התורה היא החוכמה החשובה ביותר, כי הם חיינו וערך ימינו, ובהם נגיע יומם ולילה. אבל עם זאת, היא לא החוכמה היחידה. יש תחומים של ידע וחוכמה במציאות. כדי לקיים את התורה כראוי, צריך להכיר. הגמרא מספרת, רבי נתן הלך ליד הים, הגיעה גברת, לפני שהיא מעלה את בן הראשון, הבן מת, השני מת, השלישי הביאה אליו, ראיתי שהוא אדום, אמרתי לה, ביתי, תחכי, עד שהיא בעלה בו אדם, המתינה, ואז עשו את הברית מילה, הוא נשאר בחיים. קראו לו נתן הבבלי. הסיפור, אישה ששניים מבניה מתו, לאחר ברית מילה, נולד בן שלישי, הביאה אותו לרבי נתן, לשאול מה עושים. המצווה היא למול ביום השמיני. רבי נתן, שהיה בקי ברפואה, אמר, התינוק אדום. זה אומר שעדיין הוא לא בנוי לקבל את הניתוח הזה של הברית. צריך לחכות שהוא יתחזק. ובזכות זה הוא נשאר בחיים. מה הוא מלמד אותנו? קיום מצווה זה לא מעשה טכני עיוור. התורה אומרת וחי בהם, שבכל מקום שבו המצווה עלולה לסכן חיים, פיקוח נפש דוחה גם שבת, דוחה הכל. כדי לדעת לזהות מצבים של פיקוח נפש, צריך לדעת לשלב בצורה נכונה את התורה והידע הרפואי. התורה מגדירה את המטרה. במקרה הזה, ברית המילה, הביאו לה רפואה מספקת, את הכלים מתי הגוף מוכן ליישום של המטרה. רבי נתן לא ראה סתירה בין החוכמה כגדול דור לבין הבנה כמומחה, להבין גם את החלק הרפואי של הדבר. הוא הבין שחלק בלתי נפרד זה להכיר את המציאות. לכן צריך תמיד לדעת שגדולי ישראל תמיד ידעו ללמוד את הדברים כדי לדעת גם איך לפסוק גם את ההלכה וגם איך זה מגיע בשטח, אם זה בריאות הגוף, אם זה בריאות הנפש, אם זה קשור לעולם של להביא את הילדים לעולם. כל הדברים האלה, לכל דבר יש אחד שמשלים את השני.
3: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
4: כולל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, אחרי חטא מי מריבה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, קח את הארון, ביחד עם אלעזר בנו, תעלה איתם לאור ההר, תלביש את אלעזר בבגדי הכהן הגדול, תראה לארון שהוא זכה, שהבן שלו ימשיך את דרכו, וכך הארון נפטר מן העולם במיטת נשיקה, ועם ישראל כשרואים שהארון נפטר, ויבכו אותו כל בית ישראל, הלשון הזה כתוב רק על הארון, כי גם הנשים וגם הקטנים וגם כולם בחו את פטירתו של הארון יותר ממה שבחו בפטירת משה, כיוון שהארון היה אוהב שלום, רודף שלום, הוא עשה שלום בית בעם ישראל. כתוב במדרשים שהרבה אנשים מעם ישראל היו קוראים לילדים שלהם אהרון, על שם אהרון הכהן, בגלל השלום שהוא נתן בין איש לאשתו, בין שותפים, בין שכנים, היה משכין שלום. לכן כשהוא נפטר, עם ישראל כולם, כל שדרות הציבור, בוכים, עצובים, 30 יום בוכים את פטירתו. אבל התורה מדגישה, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לקחת את הארון, קח את הארון. מה זה קח את הארון? מה, הוא סוחב אותו? אומר רשי מהמדרש, קח אותו בדברים, תשכנע אותו, תפייס אותו, תרצה אותו. מה הוא יגיד לו? איזה דברי פיוס וניחומים הוא יכול להגיד לו על זה שהוא עוזב את העולם הזה? אתה זכית שבנך ממשיך את הדרך שלך. מה שאין אני זכאי לכך. משה רבנו אומר לו, תראה, אתה זוכה בחייך לראות איך הבן שלך ימשיך את דרכך, זה דבר נפלא, זה דבר מיוחד, זה דבר מרומם. מה שאין אני זכאי לכך. זה משפט שאנחנו צריכים להבין. הרי אנחנו כבני אנוש, כשיש לנו משהו מיוחד, יש לנו תפקיד מרומם, יש לנו דירה יפה, זה עושה לנו טוב על הלב, אנחנו אנושיים, שלנו יש משהו מיוחד שאין לאחרים, יש לנו יותר מהם. אנחנו שמחים שאנחנו יותר מהם, זה אולי לא ראוי, אולי לא יפה, אבל זה הטבע שלנו. יש לנו מה שאין לאחרים. אבל אהרון הכהן, שאוהב את משה בלב ובנפש, ורעך ושמח בליבו, מה המשמעות של המשפט שמשה מסיף לו? מה שאין אני זכאי לכך. אתה יש לך משהו מיוחד, זה יפה, זה נפלא. אבל מה התועלת להוסיף את המשפט? לי אין את הדבר הזה. למה זה מנחם את אהרון שיש לו משהו שאין למשה? הרי אהרון היה שמח שיהיה את זה גם למשה רבנו, וכי זה עושה לו טוב שיש לו מה שאין למשה? אז בואו נשוב, ראינו עוד מקרה דומה לזה, שאהרון חלשה דעתו כשהוא ראה את הנשיאים מקריבים קורבנות, והוא לא מקריב, חלשה דעתו. משה רבנו מגיע אליו ואומר לו, שלך גדולה משלהם, לך יש את הדלקת הנרות, זה יהיה לנצח, זה ימשיך גם בבית המקדש. אבל גם כאן, מה אהרון חלשה דעתו, כיוון שהוא רואה את הנשיאים מקריבים והוא לא? אז שם זה לא קשה. כיוון ששם אהרון אומר, אם הם זכו למשהו מיוחד, למה אני לא זכיתי לזה? לא כי אני מקנה בהם, אלא כי גם אני רוצה להיות טוב. גם אני רוצה לעבוד את השם כמו שצריך. למה לא זכיתי לדרגה הזאת? אז לא ביחס שהוא רוצה כמו שלהם, אלא הוא רוצה גם לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ועל זה משה עונה לו, שלך גדולה משלהם, אל תדאג, יש לך ייעוד אחר, יש לך תפקיד אחר, יש לך מטלה אחרת, זה לא שפגמת ולכן לא זכית להקריב קורבנות. פשוט יש לך תפקיד אחר. אבל אצלנו, מה המשמעות בזה שמשה אומר לו, לך יש מה שלי אין? אז כדי להסביר את זה, אנחנו צריכים באמת להבין למה אהרון זכה שהבנים שלו ימשיכו אותו, ומשה לא זוכה לזה. למה? וההסבר בזה, כיוון שהתפקיד של משה רבנו זה מנהיג, זה מלך, זה לחנך, זה להרגיש את הצער של עם ישראל, להרגיש את הקושי שלהם, להזדהות איתו. ומלך צריך להיות אדם שיש לו את הרגישות, איש אשר רוח בו, כמו שמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אלוקי הרוחות, אתה מבין כמה עם ישראל,

0: בתפקיד, במקום גבוה, במגדל, בארמון, אם אתה גדל ככה, לא בהכרח יש לך את המידות הנכונות. לכן משה רבנו מבין, אני לא זכאי לכך בגלל התפקיד שלי. זה מהות של תפקיד שלא בהכרח אמור לעבור בירושה מאב לבן, כי צריך רגישות. ובן של מלך נסיך, לא בהכרח יש לו את הרגישות הזו. פה לעומת זאת אהרון הכהן, שהתפקיד שלו זה לשמור על המקדש, להיות זהיר על הקודשים, על הקורבן, למרס את הדם, שלא יהיה נותר, כל קורבן וקטורת ולחם הפנים ומנורה, הכל יהיה בזמן לשמור על קדושת המקדש. כהנים זריזים הם, הם זריזים ושומרים על הקדושה, וזה דבר שבין לכהן יש לו את המידות והתכונות להמשיך את התפקיד הזה. כשהוא רואה את אבא זהיר, כשהוא רואה את אבא נזהר ונשמר, הוא גם עושה את זה. אז זה מהות והגדרת תפקיד שראוי שיעבור מאב לבן. אם כן, אהרון לא ישמח מזה שיש לו משהו שאין למשה רבנו. אלא משה רבנו בא לחדד לו. הגדרת התפקיד שאתה זכית בו, זה תפקיד שעובר בירושה. תשמח בחלק שלך, תשמח בטוב שזכית. מה שאין אני זכאי לכך, לא אתה זכית ולי אין, אלא הגדרת התפקיד שלך הוא תפקיד כזה שעובר מאב לבן. כן רבותיי, נלמד ונפנים את המסר הזה לחיים שלנו. לכל תפקיד ומקום שהקדוש ברוך הוא שם אותנו, יש לו מעלות ויש לו חסרונות. יש לו הגדרת תפקיד עם מחירים שצריך לשלם ועם רווחים ותועלויות שמקבלים. נאמין בקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התפקיד שמתאים לנפש, לנשמה, לייעוד והתפקיד שלנו, ונעשה אותו בשלמות עם המחירים שצריך לשלם ועם התועלת שמקבלים. לפעמים התועלת היא במזומן בעולם הזה, הבנים ממשיכים אותנו, אנחנו רואים ונהנים מהתפקיד, זוכים להגשים את עצמנו, ולפעמים הרווח והתועלת יהיה בעולם הבא, על ידי שהשלמנו את התיקון הרוחני של הנשמה שלנו. העיקר שנקפיד לשמוח במה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ובמקום והתפקיד שהוא שם אותנו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: שלום שלום לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית, ונשאל היום דבר שנוגע לימי הקיץ. אדם שרוצה בשבת לקחת כוס מים קרים ולשים אותו בהקפאה על מנת שיהפוך לקרח, או כדי לאכול את זה כמו שהוא, מה שנקרא ארטיק, או כדי להפוך את זה לקוביות קרח, לשים אותם אחר כך בכוס שתייה כדי לצנן את השתייה. האם פעולת הקפאה של מים בשבת מותרת או אסורה? בהשקפה ראשונה, הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת של מרן השולחן ערוך והרמ"א, שהם מתווכחים בסימן שינתת זין, סעיף, סימן שינות הצעיפתת זין, האם מותר לאדם לקחת אוכל קרוש כמו שומן שנקרש, ולהמיס אותו על גבי פלטה וכדומה כנגד האש, שכמובן פעולת ההמסה נעשית מאליה, לא בידיים, אבל הוא מניח אותו שם. האם זה מותר או אסור? דעת מרן השולחן ערוך שמותר לקחת שומן שיקרש ולהניח אותו על גבי פלטה וכדומה, כדי שיהיה נוזלי יותר. לעומתו, הרמ"א סובר שהדבר הזה הוא אסור, וסיבת האיסור זה משום נולד. כלומר, הרי כאשר האדם מחזיק את הדבר הזה בידו, הוא מחזיק דבר מוצק ויבש, ועל ידי ההנחה שלו כנגד האש, נוצר פה כביכול דבר חדש, זה הפך להיות מאוכל למשקה. וכשדבר הופך מאוכל להיות משקה, זאת מציאות חדשה, וזה דבר שלא היה בבין השמשות, ולפיכך זה נחשב למוקצה, זה נקרא בהלכה מוקצה של נולד. זה דעתם בנוגע להמסע של דבר מוצק. על פי זה אנחנו יכולים לומר גם בהפך, כאשר אדם לוקח דבר נוזלי, כמו מים, ורוצה להפוך אותם למוצק על ידי ההקפאה, זה תהיה אותו מחלוקת. לפי השולחן ערוך ניתן יהיה להתיר את הדבר, לעומת זה לפי דעת הרמ"א יש מקום לאסור. כך באמת נקטו כמה וכמה פוסקי הדור האחרון, בהם בשו"ת צבי אליעזר בחלק י"ג, סימן י"ג ועוד. אבל ההלכה למעשה שיש בזה צדדים להקל גם לבני אשכנז, כלומר לא רק לפי שיטת השולחן ערוך ניתן יהיה להקל בנידון דידן, אלא גם בני אשכנז יוכלו להקל בדבר הזה. והסיבה לזה, כתב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זה מובא בספר שמירת שבת כהלכתה פרק י' הערה י' ד', וכדבריו כותב גם כן הגאון הרב מרדכי אליהו בשו"ת מאמר מרדכי חלק ד' סימן פ"ב, כך גם בשו"ת צבי אליעזר בחלק ו' סימן ל"ד, כולם אומרים סברה אחת. הם טוענים שכל הבעיה להפוך

0: דבר מוצק לדבר נוזלי שהשולחן ערוך אסר, זה דווקא משום שעל ידי שהוא נהפך לנוזל, הוא נהיה מציאות אחרת קבועה וקיימת. וכיוון שכך, זה נחשב המצאה של דבר חדש, ויש פה עניין של נולד וזה מוקצה ואסור. אבל, כאשר אדם לוקח מים ומקפיא אותם במקרר, הרי באמת אין יכולת להקפאה הזאת להחזיק מעמד אם לא בתוך המקרר. בשנייה שאנחנו מוציאים מהמקרר את אותו גוש קרח, הוא לא מחזיק מעמד, אתה מוציא אותו החוצה והם השמש ונמס. ומכיוון שכך, אומרים אותם הפוסקים, אין כאן שום דבר בר קיימה, ולכן לא יהיה איסור לעשות כן בשבת. לכן ההלכה למעשה, שלבני ספרד בוודאי ניתן להקל בזה, אבל גם לבני אשכנז, מי שרוצה להקל, יש לו על מה לסמוך, לקחת מים, לשים אותם במקפיא לצורך השבת. גם המחמירים יוכלו להקל בזה על ידי ילד קטן, היות ורבים מהפוסקים מקילים בכך, אז בוודאי שלילד קטן ניתן יהיה להקל בזה. היו שלום וכל טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ושלום רב, חודש טוב לכל המאזינים שלנו, ראש חודש תמוז. יהפכהו הקדוש ברוך הוא לטובה. אנחנו ביום למד בסיוון, כלומר אתמול, ציינו את יום ההילולה, יום ההזכרה של הגאון המקובל רבי יום טוב ידיד הלוי, מגדולי ומחשובי חכמי ארם צובה, מקובל וידוע בעיר החשובה, עיר של חכמים שסופרים, ארם צובה אלוי חלב. כבר דיברנו על הנושא הזה, לעצם הקשר או ההכרה שארם צובה זו חלב, זה ככה הרי מקובל וידוע גם כמובן אצל יהדות סוריה, וזה פורסם. אבל יש את הדיון מלשון הרמב״ם ועוד בקורות אחרים, האם זה אכן חלב או לא. מכל מקום, מה שמקובל וידוע וככה נתקבל העניין שארם צובה היא חלב, כמו שאמרנו, עיר של גדולי עולם, ואותם רבנים גדולים מפורסמים, תורה והנהגה, הכל ככה במקום אחד. אנחנו גם מכירים משפחות
3: רבות, משפחות של רבנים, כך למשל את משפחת עדס, כולם ודאי מכירים את רבנו הגאון הגדול רבי יעקב עדס הצל, שהיה מפורסם מאוד בחכמי ורבני ישיבת פורת יוסף, היה מראשי הישיבה, היה כדוע חבר בית הדין הגדול בירושלים, ומפורסם מאוד בתורתו, וגם משפחתו, וגם כמובן בנו הגאון הגדול, ששם ישלח לו רפואה שלמה ובריאות, רבי יהודה עדס, ראש ישיבת קול יעקב שנים רבות, פורסם מאוד בדורנו, ועוד הרבה הרבה רבנים, מרביצי תורה, גדולי תורה, מהמשפחה החשובה הזאת. וכך אפשר לגעת בעוד משפחות חשובות מיהדות חלב, משפחת לניאדו. אנחנו מכירים כמובן את רבנו הגאון הגדול רבי שלמה לניאדו, לפני למעלה 200 שנה, ספר בית דינו של שלמה, מגדולי רבני ארם צובה, גם בנו, רבנו הגאון רבי אפרים, מחבר ספר דגל מחנה אפרים, שאגב, ספר דגל מחנה אפרים, יש ספר נוסף של אחד מגדולי החסידות, גאון הקדוש במשה חיים אפרים מסידלקוב, איני יודע אם ביטאתי נכון את שם העיר, הם היו באותו דור, מה שנפטרו בהפרש של כמה שנים, שני ספרים, דגל מחנה אפרים. אז יש דגל מחנה אפרים, הגאון רבי אפרים לניאדו. וצאצא של רבי שלמה לניאדו הראשון הוא רבנו הגאון רבי שלמה לניאדו השני, שהיה ראש ישיבת אוהל מועד, ואחר כך כאשר נפתחה ישיבת פורת יוסף לפני מעט יותר מ-100 שנה, אז ישיבת אוהל מועד נכנסה וניתה חלק מפורת יוסף, ורבי שלמה הוא מאז עמד בראשות הישיבה, הוא ראש ישיבה הראשון של פורת יוסף. ככה אפשר להצביע על שורה של ככה משפחות חשובות. ניקח למשל משפחת טרה בכהן מסלטון, הגאון הגדול רבי עזרא טרב, שהיה הרב של דמשק, בנו הגאון הגדול רבי יהודה מסלטון,

0: שהיה רב במצרים. הוא בעצם שם המשפחה המלא זה טרה בכהן מסלטון. אני יודע מדוע האב יותר היה נקרא בשם טרה והבן עם השם מסלטון. אני חושב שיש מבני המשפחה שהשתמשו בשתי השמות, או הקופנים לפחות לעיתים. אני יודע את כל העניין, אבל מה שאני כן יודע לומר שזה שם המשפחה המלא. אנחנו מכירים בימינו משפחה חשובה של בני תורה ברחבי הארץ, באמת אברכים חשובים ויקרים, עמלי תורה, בני תורה מצוינים, וכך באמת אפשר להצביע על משפחות גדולות וחשובות בקהילה החשובה הזאת. כמובן, אם מזכירים את יהדות ארם צובא, חובתנו להזכיר שרבנו הגדול, רב רבנן, מרן ראש הישיבה, הגאון רבי עזר עטייה, כמובן היה מיהדות חלב, הוא נולד שם, הגיע לארץ, אבל הוא היה מי שנולד ולמד בארם צובא. עטייה זה לא דווקא משפחה חלבית, יש גם בעדות אחרות, אבל הוא כמובן היה מיהדות ארם צובא, ושרבים מגדולי הדור הם תלמידיו, העמיד תלמידים, חינך אותם, הכניסם אל דרך העיון, העמידם בקרן אורה. אז ביהדות הזאת יש לנו גם את מי שיקר, כמו שהגדרנו, היה מגדולי רבניה וצדיקיה.
1: גאון רבי יום טוב ידיד הלוי זצ"ל, השנה אנחנו מציינים 103 שנה לפטירתו, תרפ"ג תשפ"ו, זה 103 שנים. אני לפני כשנתיים או שלוש שוחחתי עבור השידור שלנו פה עם בני המשפחה, משפחתו של הגאון זצ"ל.
0: פה הבאתי גם את הדברים שנה שעברה, או כן, באחד מהשנים בעבר, כל פעם הבאתי את הדברים פה וכאן ברדיו. גם כן שוחחתי עם בעלה של נינתו, מורנו הגאון הגדול רבי מאיר הכהן שליטה. הוא ראש הכולל שלנו במוסדות המפוארים חוכמת חכמים במושב ברכיה, שנים רבות שעומד בראש הכולל החשוב הזה, והוא מחשובי הרבנים
1: באשדוד, מחבר ספר שבת כהלכה, ספר מפורסם בלכות שבת ועוד ספרים, והוא כאמור נשוי לנינה של רבי יום טוב ידיד. הוא אמר לי שלפני כ-50 שנה, אולי אפילו יותר, באירוסין שלו, שמחת האירוסין,
0: אמר דרשה הגאון הגדול רבי יוסף עדס, שהיה מראשי ישיבת פורת יוסף. הזכרנו מקודם את אביו הגדול, הגאון רבי יעקב. הוא רבי יוסף היה נשוי לנכדה או נינה של רבי יום טוב ידיד הלוי.
1: הוא סיפר שם בהדרשה באירוסין שביום הסתלקותו של רבי יום טוב, זה הרי אמצע הקיץ, ראש חודש תמוז, הקיץ נמצא בעיצומו ובשיא התוקף שלו, והנה ביום הפטירה של רבי יום טוב נפתחו ארובות השמיים וגשם חזק ניתח ארצה. וזה היה דבר מאוד מאוד פלא, ככה גם השמיים, כמו שאוהבים לומר, השמיים בוכים על הסתלקותו של צדיק. זה היה ממש באותו יום, ממש סמוך להסתלקותו. את הנקודה הזאת, את הסיפור הזה, שמעתי גם מהגאון הגדול רבי אהרון זכאי, שהוא בעצם נין של הגאון רבי יום טוב. הוא סיפר לי
0: בשיחה שזכיתי לשוחח איתו לפני שנתיים, כאמור עבור השידור פה,
1: אמר לי שחמש שעות ירד הגשם הזה ביום הסתלקותו של רבי יום טוב, ועם פטירתו של רבי יום טוב ממש ככה הגשם הפסיק. זה נראה עם ההגדרה הזאת של מצוקים וערלים אוחזים בארון הקודש, וניצחו ערלים את המצוקים ונשבע ארון האלוקים, וזה הסתלקותו של רבי יום טוב. הגאון הרב זכאי גם מציין בשיחה הזו שזכיתי לקיים איתו על גדולתו של זקנו, על גדולתו בתורה, שאומר לה פסיק פומי מגרסה, אומר שהוא הוציא לאור את סידור הרשש בתשעה כרכים, באמת שם הוא הוסיף את המערות וחידושים בדברי הרשש. ואומר הרב זכאי, רק הזכרנו את הגאון הרב מאיר הכהן, אז באמת אמרנו שרעייתו היא נינה של רבי יום טוב, אז היא אחותו של רבי אהרון זכאי שיבדלו לחיים. יש עוד גיס נוסף, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, מגדולי מחזירי התשובה, ראש שיבת אור החיים, גם הוא נשוי לנינתו של רבי יום טוב, שהיא אחותו של רבי אהרון זכאי. אז אומר לי רבי אהרון זכאי,

0: הוא גם חיבר את, כן, הוציא לאור 9 כרכים של סידור הרשש עם הערות שלו, וכאשר היו שככה נושאים שרצה לעיין בהם בסידור הרשש, רבנו הגאון המקובל רבי מרדכי שרעבי, המקובל המפורסם, כן, גאון וצדיק, אז הוא היה מעיין בספר הזה של שהוציא רבי יום טוב ידיד, חיבר גם את ספר שמחת יום טוב על תורת רבנו הארי. הרב זכאי גם מזכיר את דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יום טוב, שהוא מספר שאביו היה יושב עם המכוונים ומתפעלים בכוונות כן הקבלה על פי רבנו הארי והרשש, ואחרי שהעריכו תפילה ארוכה היו כולם ככה פורשים לבתיהם, ורבי יום טוב עוד נשאר ומתעכב, אמר לו בנו, אבא, כבר כן הסתיימה התפילה, למה אתה נשאר פה אחרון? אז הוא אמר לו, תראה, הבית לא יברח, הבית ימתין, אבל ישיבת בית הכנסת זו מצווה. ככה הסתכלות מיוחדת על דקדוק בהלכה ובקדושה. ובאמת יש עוד דברים רבים על גדולתו בתורה, על חסידותו. ובן דודו היה הגאון הגדול רבי יוסף ידיד הלוי, כן, וגם הוא מפורסם מאוד מגדולי רבותינו, מחבר ספרים רבים, ספר ברכת יוסף, ימי יוסף, מי שמעיין בספריו, לומד את ספריו של מרן הרב עובדיה, רואה שהוא מזכיר אותו רבות. אז כרגע לא מונח לפניי, אבל משהו בערך אמר בהלוויה, בהלוויה של בן דודו, שהוא מכיר את עוצם גודל קדושתו וחסידותו, והנמצא איש שרוח אלוקים בו כמוהו, כמו רבי יום טוב, ואת כאמור מגדולי רבותינו אשר בארם צובה, מגדולי רבותינו בכלל, שאת רבי משיב מאבון, חיבר ספרים, היה כאמור ענק בתורה, ענק גם בתורת הפשט, גם בתורת הקבלה, וגם כאמור זכה לזרע ברך השם, גדולי תורה, מרביצי תורה.
1: וכמובן נסיים באמירה שלנו הקבועה, שזכותו של הגאון הצדיק שהזכרנו תעמוד לעם ישראל כולו, שנראית אויבינו נופלים לפנינו, זכות התורה תעמוד לעם ישראל,
0: יכירו כולם בערך התורה ובערך עמליה, להוסיף עוד ועוד בקדושה ובתורה, לחזק את עולם התורה, להכיר בחשיבות האדירה שאין לנו שום אפשרות אפילו להבין את גודל הזכות הזו שיש לנו פה ברוך השם, עולם של ישיבות, עולם של כוללים, תינוקות של בית רבן, הבל פיהם של תינוקות של בית רבן מתמודי התורה, לחזק את זה, נוסיף את זה, נתגאה בכך, שיהיה לכולנו בשורות טובות וחודש טוב.
2: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

שלום שלום, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך. כיף לפתוח תוכנית נוספת ולפתוח איתכם את הבוקר. מאזינים יקרים, התעוררות נעימה, מאחל לכולכם תחילת יום רגוע וגם המשך יום רגוע. אנחנו כאן איתכם כמו בכל בוקר עם השירים הטובים שיפתחו לנו את הבוקר שלנו, ואיתנו בצוות הבוקר הזה. וואי, כמה פעמים אמרתי את המילה בוקר עד עכשיו? 5 פעמים, אבל אתם יודעים מה לעשות, אנחנו בבוקר, הנה 6. אנחנו איתנו היום נמצאים הצוות שלנו, ארז רסין הטכנאי שלנו בקול ברמה, דודי זינגר הטכנאי בקול פליי, רוני גינדי המפיק שלנו, יאיר כהן העורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם משהו לכבוד ראש חודש, שיר מתוך התהילים, הלל, ליפה שמלצר ויצחק פוקס, הללו, כך נקרא השיר שיפתח לנו את התוכנית. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

הללוהו בצלצלי שמה, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה הללויה. וחכמים אמרו, אל תקרא נשמה אלא נשימה, על כל נשימה ונשימה שהאדם נושם, והווה מודה לו במאוד מאוד. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, מרדכי שפירא, מי אנוכי?

איזה יופי של שיר, האמת שיר מרגש, מקסים, ביצוע מיוחד של מרדכי, וממנו אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף. והפעם אפשר לומר שיר נוסטלגי, כי הוא כבר, יש לו 10 שנים בערך, יונתן שיינפלד, תן לנו סימן. תן לנו סימן.

0: ירון בר שלהבת הנשמה עולה היא מאליה, והבוקר הזה היא בוודאי עולה מאליה. שתי קדושות, יום שלישי בשבוע, פעמיים כיתו וגם ראש חודש, אז ברוך השם אנחנו זוכים לקדושה נוספת. ואנחנו מזכירים לכם הנהגים שנמצאים בכבישים, סעו לאט בבקשה אם אתם נמצאים ככה, יצאתם כבר לדרך, אז סעו לאט. האמת שאתמול פתחנו את הבוקר ככה עם הבשורה הזאת על הסכם איראן, לא איראן, שיגע את העולם עד שהחליט לעשות הסכם, אבל אתם יודעים, לב מלאכים ושרים ביד השם, את זה אנחנו כולנו יודעים, ובכל זאת הייתה מין תחושה כזאת של בגידה בעם היהודי, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, גם כשהתחושה שלנו כעם, כי נמכרנו אני ועמי, עם ישראל מכיר את הפרק הבא, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. יש דברים שאנחנו רואים כעת, אבל לא יודעים מה ייוולד מזה, מה יצא מזה, ועל זה נאמר, וראית את אחורי ופניי לא יראו. עדיין מוקדם לדעת האם זה מהלך טוב, לא מהלך טוב, אבל כן חייבים לדעת שכל מן דעביד רחמנה לטב עביד, גם כשזה מתבצע על ידי אומות העולם, קל וחומר, שלב מלאכים ושרים ביד השם, אז אנחנו יודעים שזה רצון השם. מה יצא מזה? נראה בהמשך. אבל ברור שרק טוב. הורים יקרים, מבקש מכם רק לסרוק רכבים בבקשה, תבדקו שהרכבים ריקים, הורדתם את הילדים והכל בסדר, אל תדלגו על השלב הזה, תנסו לשים לכם תזכורות, זה חשוב. סבא, סבתא, נהגי הסעות, כל מי שלוקח את הילדים, בבקשה לבדוק, לסרוק, זה שנייה אחת שיכולה להציל חיים, אז בואו לא נדלג על זה.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים.
0: דוד, יום שלישי בשבוע, יום שנכפל בו כי טוב, וגם ראש חודש, אנחנו רוצים מבצע מיוחד, מה שנקרא כפל מבצעים כזה, זה משהו מיוחד שיהיה, אתה יודע, שופרה די שופרה.
2: אני חושב על מבצע, קפטן. נעשה מבצע של מזגן, של חברת טורנדו, דגם סומו, דגם הטוב, דירוגי, נעשה אותו ב-1790, כולל הובלה והתקנה, וניתן מתנה מיקסר של חברת צאוטר 1300 וואט, אתה יכול לבדוק, אולי 1000 שקל, יכולים לראות אותו באינטרנט, דיין הוא קונה אצלי ב-1790, ומקבל מיקסר מתנה.
0: וואי, מדהים. איזה יופי, גם מזגן שבעצם כולל הובלה והתקנה, וגם מתנה בשווי כמעט 1000 שקלים, זה מדהים. אז בוא ניתן טלפון למאזינים שלנו שרוצים להתקשר.
2: יכולים לבדוק את הדגם, דגם 513KMS, 513B של חברת צאוטר, שיראו שזה אמת לעמיתה, שזה עולה 990 שקל.
0: שיחקת אותה. יפה, באמת מבצע מיוחד. איזה כיף זה ככה, אתה יודע, נוסעים בפקקים ומאזינים, ולפעמים אתה פתאום שומע, אופ, זה רציתי לקנות ועכשיו הוא במבצע, אז נצלו את ההזדמנות. כוכבית 2757, כוכבית 2757 זה המספר, תתקשרו, תבררו, תרכשו ותתחדשו. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה, להתראות.
2: תודה, קפטן.

כל יום שאנחנו מקיימים אותה, אנחנו ברוך השם זוכים גם להתפלל תפילה אישית שלנו, וגם זכות הרבים. אז נעשה את זה גם הבוקר. ובואו נאמר גם את פרק התהילים היומי, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. החלק השני של תפילת מודים שמסיים את ברכת ההודעה הוא קטע התפילה שפותח בהודעה הכללית ועל כולם התברך והתרומם והתנסה תמיד שמך מלכנו לעולם ועד, ומסתיים בחתימה הטוב שמך ולכן האלה הודות. בחנוכה ופורים, הימים הטובים שנקבעו מדרבנן להודות ולהלל ולא אומרים בהם יעלה ויבוא, מוסיפים כאן לתפילת על הניסים שנתקנה להודעה על הניסים הגדולים שנעשו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ואז ממשיכים את הקטע ויהללו ויברכו שמוביל לחתימת הברכה. בתפילת מודים פתחנו בהודעה מפורטת על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב הבוקר וצהריים. כעת אנחנו אוספים את כל התודות ומסכמים, ועל כולם, על כל הניסים והטובות, התברך ותרומם והתנסה תמיד שמך מלכנו לעולם ועד. וכאן קורית תפנית מעניינת. שימו לב להמשך קטע הברכה. וכל החיים יודוך הסלע, ויהללו ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם. שמתם לב? עד עכשיו דיברנו על הודעה, מודים אנחנו לך, וכל החיים יודוך הסלע. פתאום עברנו להלל,

החיים שלנו. הנטייה הטבעית שלנו ביום יום, במקרה הטוב, היא להגיד תודה על פעולות נקודתיות. הבעל הוריד את ההשפעה, תודה רבה. האישה הכינה ארוחת צהריים, היה טעים, תודה רבה. הילד סידר את החדר, כל הכבוד. זוהי ההודעה, והיא חשובה מאוד, אבל היא משאירה את הקשר שלנו ברמה של פעולה ותגובה. עשית? תודה על מה שעשית. אבל ברכת מודים מלמדת אותנו לא לעצור בתודה, אלא להמשיך לטפס גם למדרגת ההלל. לראות את הכוונה האישית של אותו אדם שעשה עבורנו את הטובה, ולהבין שזה לא רק מעשה טוב שנעשה עבורי, אלא אדם עם לב טוב שחשב איך לעזור לי ולעשות לי טוב. כשתעברו מהודעה על פעולה שנעשתה, להתפעלות מהאישיות של האדם שעשה אותה, אתם תחוללו קסם של ממש בקשרים שלכם.

שמואל הרוש, אמונה שלמה, שיר מקסים וקצבי ככה לבוקר הזה, אה? זה כיף. כיף, אנרגיות טובות, מתעוררים, מתלבשים, מתכוננים, מתארגנים, חלק לצאת לתפילה וחלק לצאת לבתי הספר. אז כיף ככה, אווירה טובה, ראש חודש שבעזרת השם יתהפך לנו לטובה ולברכה בחודש תמוז. אגב, זה ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. יש לנו את אב, ומיד לאחר מכן כבר אלול, אז אנחנו מתחילים להריח את החודש המבורך הזה, החודש שהמלך יורד אלינו, אבל יש לנו עוד קצת ככה להכין את עצמנו, ובעזרת השם נכין. נהגים יקרים, חגורות בטיחות לא לשכוח ותפילת הדרך למי מכם שנוסע על המרחקים. ועוד דבר, אתם כבר זוכרים, סריקת רכבים, ודאו שהילדים ירדו.

0: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן, חודש טוב.
2: בוקר טוב מבורך הבינר קפטן היקר, בוקר טוב, היום מבורך לכל המאזינים היקרים החשובים שלנו. היום בכלל ד' סעיף א', שהסברנו שיש דברים שנקראים גנאי באלמה. מה זה גנאי באלמה? לזכור על מעשי אבותיו וקרוביו, או לזכור לו מעשיו הראשונים. והסברנו אפילו שהדברים האלה היו מפורסמים בעבר, אסור לספר על האדם, ואפילו אם ראית אותו מקרוב שעשה דבר שאין ראוי על פי הדין, זה דברים שבין אדם למקום, כי בין אדם לחברו יש בזה תנאים בכלליות שנלמד בעזרת השם, אסור לך לגנותו, ואפילו שלא בפניו, אם לא על פי תנאים מפורשים שצריך לעבור אותם. אבל לדוגמה, אני זוכר בזמנו מעל כמעט 30 שנה שעסקנו בנוער וקירוב, והיה איזה בחור מאוד מאוד מפורסם שהוא חזר בתשובה. הוא היה בעברו, עברו מפוקפק היה. היה עסוק בשקוע בפלילים בלשון המעטה. והיה קידוש השם, אין קידוש השם, שהוא חזר בתשובה. אז שאלתי אותו פעם אחת, בגלל שהיינו גם עוסקים בלכות לשון הרע, האם אתה מרשה לי לספר מה היית ולספר, תראו אפילו שהוא היה מעין עבריין, והוא חזר בתשובה שלמה, והוא מכיר את כל העולם הזה שיש צעירים בימינו לצערנו הרב, מתלהבים וחושבים את עצמם כביכול אנשים שהם יותר חזקים, מי שחז ושלום, חז וחלילה נמצא בעולם כזה, שעולם שכל אלו שנמצאים בעולם הזה רוצים לחזור בתשובה שלמה. אני אומר לכם בדוק ומנוסה שכל האנשים האלו רוצים לחזור בתשובה שלמה. הם מעושים בעולם הזה, שאפילו שזה העולם הזה לכאורה עולם של כוח וכבוד מדומה, הם מועסים בעולם הזה. האם אתה מרשה לי, שאלתי אותו, לספר לנוער שאני מתעסק ומוסר להם שיעורים ולהביא אותך בתור דוגמה? ואז הוא ענה לי כך, ומזה כל אחד צריך להבין בדיוק מה שחפץ חיים אומר. הוא אמר לי, לך אני מרשה, כי אני יודע שאתה מתכוון לשם שמיים. לאחרים אני לא מרשה לספר על העבר שלי. ולכאורה לא מובן. אם הוא מתגאה והגבל ליבו בדרכי השם שהוא חזר בתשובה שלמה, אז לכל אחד הוא יתיר. אלא, העבר, להזכיר לעבר אפילו אדם שחזר בתשובה שלמה, אם זה לא למטרה שבתוך תוכו הוא מרגיש שיש בזה איזה קידוש השם, הוא מתבייש בתוך תוכו שמזכירים לו את עברו. לכן בוודאי להזכיר לאדם מסוים מה הוא היה בעבר ולספר את זה לאחרים, בוודאי שנקרא לשון הרע. יש דיון בחפץ חיים האם מותר להזכיר לאדם, לספר על אדם שהוא גר צדק, לכאורה זה שבח גדול שהוא התקרב. ואותו דבר, אם אתה מסתפק עם הגר יתבייש בכך, אנשים כבר לא יודעים, כבר תלמיד חכם, בן תורה, יש כאלה רבנים גם, יש להסתפק אם יש להתיר רק עם הדבר לתועלת, כמו שאמרנו. השם זכה אותנו שנזכה לפרסם ולהרבות אהבה וכבוד אחד לשני, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תמה לשעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, תודה לדודי זינגר, תודה גם ליאיר כהן, ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הרבה, בוקר נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות חברים, להתראות.

רק בקולפליי. חודש טוב בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: היום יום שלישי.
1: אני מקווה שאני זוכר איך משתמשים כאן בציוד, במיקרופון, בקונסולה, באופן. אם אני עושה טעות אז תגידו לי, כן? וואו, התגעגעתי, חזלש כליל ונעים לי. אני יודע שלא הייתי כאן מעל שבוע, אבל זה היה בנסיבות מסמכות, אתם יודעים, חופשה. אני בטוח שפרגנתם לי, והנה אני כאן, חזרתי. שלום, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה האמצעית לשבוע הזה, יום שלישי שנכפל בו כי טוב, חודש טוב, מבורך, שמח לכולכם, א' בתמוז, תו, שין, פה, וו, 16 ביוני 2026 למניינם, ראש חודש שבו נולדתי לפני לא מעט שנים, אבל כן, גדלים, אני יודע, מקווה שגם בחוכמה. אני רוצה להודות מקרב לב לשני אנשים שהחליפו אותי כאן בתקופה שלא הייתי, והייתי בחופשה טובה, חבר'ה, הכל בנסיבות משמחות. תודה ענקית ליאיר אדלר ששידר כאן בכל יום, גם בבוקר וגם בלילה, והחליף אותי, אז תודה רבה. עשית את זה בטוב טעם, יישר כוח. תודה רבה גם לגבי קץ, היהודי היקר, שהחליף אותי במצעד השבועי הרשמי, במוצא שהאחרון, וזהו, הנה חזרתי. לתקופה ארוכה אני מקווה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי, בכל בוקר, נפתח יחד את הבוקר בצורה הטובה ביותר וניכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה יקרה גם הבוקר יחד איתכם. לכן, אם בא לכם לשמוע כל שיר מהמקורות, תכף נדבר על זה, אתם יותר מוזמנים, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו, לרגל שבוע הספר היהודי, אנחנו בכל פליי שבוע המקור היהודי, שירים רק מהספרים בלבד, כלומר מהמקורות של עם ישראל, אם זה גדולי התורה במהלך הדורות, אם זה מהנביא, מהתורה, מהכתובים, מהגמרה, מהמשנה, תלמוד בבלי, ירושלמי, מה שזורם. אם בא לכם, יש לכם מה לבקש, אני כאן בשביל זה. יחד איתי תמו אפס שלום, בוקר טוב, לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, וואי, התגעגעתי, תנו חיבוק, התגעגעתי. משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון, שלום לכם. אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתידרתם נכון. תודה על זה שחיכיתם לי, מאהבה שבנקודה 6FM, וכן יישמתם את היישומון שלנו, עלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. נפתח את התוכנית הבוקר עם השיר שממוקם במקום השלישי במסגרת המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית. מדובר בפיני איינורן, דבר גדול, והמילים הם של רבי נתן מברסלב. אז הנה, זה מהמקורות, המקורות היהודיים, וזה השיר שיפתח לנו את התוכנית הבוקר. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
0: המקום השלישי.

0: הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו יוסף ניוקום. ראש חודש טוב, שמח, מבורך לכולנו, מתוך הלל כמובן. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 4 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:23, אז הזדרזו וקירו, ואנחנו עכשיו ניגשים לבקשה הראשונה לבוקר. אני רואה הרבה הודעות שלכם, ברוך שובך, אז אני אומר לכם ברוכים הנמצאים, כמה כיף לחזור, והשיר שאתם מבקשים כמובן, איך לא, מהמקורות כמובן.
1: בוקר טוב אשר, אין כמו להתחיל את היום וכל יום עם התוכנית שלך בבוקר.
0: תודה.
1: אני אשמח אם תוכל לשים את השיר לך אתן את הארץ הזו של דדי קראוכר. זה שיר שפשוט מחזק אותי ונותן לי כוח באמת, ושגם בעזרת השם יהיה לנו רק בשורות טובות, אמן.
0: אמן, תודה רבה, הבטחה של הקדוש ברוך הוא לך אתן את הארץ הזאת מתוך ספר בראשית, דדי קראוכר זיכרונו לברכה. אתה מבקש ואנחנו כמובן מנגנים, תודה על הבקשה הזאת.

0: בדרכים. קולפליי 107.6 FM.
1: מן היילינג רבי נחמן מברסלב. הרגל עצמך לזמן ניגון. צוות הגיעים לייבן. ענה ילייבן. צוות החופל מתעסך שמחה. ים בם בם בם בם בם בם ים בם בם ים ברי בירם ים בם בם בם בם בם בם ים בם ברי בם בם ים בם בם בם בם בם בם ים בם בם ים ברי בירם ים בם בם בם בם בם בם ים בם ברי בם בם

0: אמירנד וייל, הרגל עצמך לזמר ניגון מבוסס על תורתו של רבי נחמן מברסלב. בדיוק כזה. חשבתם שאני לא אהיה כאן בזמן הזה, אני לא אדאג לכם להטבות, מתנות ופינוקים, אז לא. הנה גם חזרנו למתנות, ההטבות והפינוקים. עם הקיץ והחום הכבד שמגיע אלינו, תכף נדבר על זה במזג האוויר. היום אני נותן לכם מבצע חד פעמי, שימו לב, וכשאני אומר חד פעמי אני מתכוון לזה, מזגן אמקור. כוח סוס אחד שכולל הובלה והתקנה. הבוקר אתם מקבלים אותו רק בחשמל הקרן ב-1790 שקלים בלבד, ומקבלים יצרן קרח במתנה של אלקטרה בשווי 500 שקלים. כן, כן. קליטי מזגן של אמקור, אחד כוח סוס בשווי 1790 שקלים. שימו לב, המחיר הזה כולל את ההובלה ואת ההתקנה, ומקבלים יצרן קרח בשווי 500 שקלים במתנה. כל הטוב הזה קורה הבוקר בחשמל הקרן. חשמל הקרן הינה רשת מוצרי החשמל הזולה והמשתלמת ביותר בארץ ובכלל במגזר הדתי והחרדי. כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה המספר שלהם, הכוכבית הרב-קווית הזו, או לחלופין באחד מסניפי חשמל הקרן הפרוסים להם ברחבי הארץ, מחיפה בצפון ועד נתיבות בדרום, או לחלופין ייכנסו לאתר חשמל הקרן. כל הטוב הזה קורה שם הבוקר, ועוד מבצעים שווים, המותגים המובילים ביותר, אחריות יצרן, יבוא בלעדי, יבוא אישי מה שנקרא, יבואן רשמי, ולא כל מיני יבואנים מקבילים שהם מורדים את המחיר, אבל אחר כך אם קורה משהו, לכו תחפשו. זה קורה הבוקר בחשמל הקרן, איזה מבצע, כוכבית 2757, כוכבית 2757. וגם הבוקר הזה לא שכחתי את המתנה, ויש לי כאן מתנה לתת לכם. קוצץ ירקות למטבח, נייד, שווה בהחלט של אלקטרה מייסטר. אתם הולכים לקבל אותו? לרגל שבוע, המקור היהודי כאן בכל פליי, המשימה שלנו הפעם מעניינת מאוד. אם אתם מעוניינים שאני אחייג אליכם באופן רנדומלי, פתאום, ואני אתן לכם משפט מתוך שיר, אתם תצטרכו בתוך 10 שניות להגיד לי, האם זה מהמקורות או לא מהמקורות? הכי פשוט. אם אמרתם שזה מהמקורות, יהיה רצוי ויהיה נחמד אם תגידו גם איפה, אבל אם לא, לא חובה, אוקיי? אני נותן לכם משפט משיר שאני רציתי לנגן, ואתם תגידו לי, האם השיר הזה הוא מהמקורות או לא מהמקורות, אוקיי? אם תענו לי נכונה, יש לכם את קוצץ הנייד היוקרתי הזה למטבח, נטען, אלחוטי, בשווי של כמה מאות שקלים של אלקטרה מייסטר, מתנת חשמל הקרן, זה הולך להיות שלכם. אם אתם רוצים שאני אתקשר אליכם, תכתבו לי עכשיו בוואטסאפ, אשר תתקשר אליי, זה הכל. כמה הודעות כאלה אני מקבל ביום ואני לא מספיק, אבל הנה, הפעם זה קורה. אשר תתקשר אליי. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. שימו לב שהמשימה הזו זה רק אם אתם בטוחים בעצמכם, כי אני לא נותן את החידה עכשיו. בלייב, 10 שניות יהיה לכם לומר לי, האם המשפט שאני הולך לומר לכם אונליין, אוקיי, הוא מהמקורות או לא מהמקורות? עשינו עסק? מצוין. 051-505-1076, אשר תתקשר אליי. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. נספר לכם מה קורה בכבישים, נדבר על מזג האוויר החם, ועוד המון טוב, אל תזוזו.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
3: מגזין קול פליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
6: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
7: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
8: יום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
9: 8:35 כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה ראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממוצא עד הראל וממחלף חמד עד שער הגיא. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג. 4 עמוס ממחלף יבנה עד גשר פלמחים וממחלף השיבה עד גנות. כביש 5 עמוס משער שומרון עד קסם. כביש 38 עמוס ממסילת ציון עד שער הגיא. 40 עמוס משעריה עד צומת הטייסים. 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום. 44 עמוס מהכניסה להראל עד צומת נחשון. ובצפון כביש 60 עמוס מצומת הפעולה צפון עד הדשים. כביש 65 עמוס מצומת כפר תבור עד צומת תבור. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקקו, כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים להדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. בואו נדבר על מזג האוויר.
10: ועכשיו בקולפליי תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
4: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: היום עלייה בטמפרטורות, תורגש התחממות ברחבי הארץ בשעות הבוקר, שזה ממש עכשיו, מעונן חלקית בחלקים המערביים של הארץ. בהמשך היום צפו להיות בהיר לחלוטין עם קפיצה של הטמפרטורות ברוב חלקי הארץ. היא עומס חום בינוני, אך באזורים מסוימים צפו עומס חום כבד כמו בית שען וגם באילת. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 26 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-28 מעלות.
10: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
5: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: היום יום של
9: מאיר אדלר, יעקב יהודה דסקל וחיים פולק שרים יש בורא עולם. זה התחיל בחורף שנה שעברה במסדרונות בית חולים בלוס אנג'לס, ומשם הכל היסטוריה. ככה דיברתי עם מאיר אדלר על השיר הזה, והוא התחיל לספר לי, ואז אמרתי, רגע, אז למה לבקש ממך הקלטה שתציג אותו למאזינים? הקלטה הזאת כל כך אותנטית, סיפרת לי מה השיר הזה, מה עומד מאחורי השיר הזה. ביקשתי ממנו רשות, הוא הסכים לי פשוט את ההקלטה הזאת שהוא הקליט לי לספר לכם. אז מאיר אדלר הכירנו, ספר למאזינים על יש בו עיר אוילום.
3: יש
9: בו עיר
3: אוילום, יש, אין עוד מלבד אין. השיר הזה הוא שיר עתיק, שהוא היה נקרא שיר הדפקה, שהיו רוקדים עם זה הורה במירון, בירושלים. פעם ניגנתי אצל יהודי בבית, יהודי חולה, ובאמצע ירד שכן, וכשהיו באמצע לנגן, הוא קפץ על השולחן, הוא התחיל לרקוד את השיר הזה, ואז הוא שר את זה על יש בו עיר אוילום, יש, אין עוד מלבד או אין. אחרי זה שאלתי אותו מאיפה המילים, אז הוא סיפר לי היהודי הזה, הרב אהרן שפר קוראים לו, שהוא לבד היה חולה במחלה, ולפני הניתוח הוא מאוד פחד, הוא רוצה לחזק את עצמו, אז הוא פשוט שר את השיר הזה ושם את המילים שיש בו עיר אוילום שהוא מציל את כולם. ואדמור מביז'ניץ לרפואה שלמה גם כן מקפיד לשיר את השיר הזה ממש בכל אירוע ובכל טיש שרים את זה. וסיפור מפחיד, כשהוא היה בלוס אנג'לס לפני שנה, שהוא היה צריך לעבור ניתוח מאוד מאוד מורכב, והוביל אותו לחדר ניתוחים, אז הוא אמר שנייה, והוא ירד מהמיטה, הוא פשוט התחיל לרקוד את השיר הזה, יש בו עיר אוילום, יש. הוא אמר, הנה, עכשיו אפשר להיכנס לניתוח. השם יעזור שכולם יהיו בריאים ושלמים, שיהיה טוב לכל היהודים.
9: אמן, תודה רבה מאיר אדלר. והנה זה בא, יש בו עיר אוילום, אין עוד מלבדו, כמו שרשום אגב, בספר דברים, הנה זה בא. מוזמנים לרקוד ולצעוק, יש בו עיר אוילום, אין עוד.

0: אורי דודי, הללו, מתוך ההלל שכולנו קראנו הבוקר ושרנו והתרגשנו והתפללנו בעזרת השם לחודש מלא בטוב לכל עם ישראל. תודה אורי דודי. אני רואה את ההודעות שלכם מאשר תתקשר אליי, ואני בהחלט הולך להתקשר אליכם. זה יקרה תכף. מי שרשם, קחו בחשבון, תקבלו שיחה, אני אטריד אתכם טיפה, ואז אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. מילים, משיר, האם זה מהמקורות או למה? מקורות, אתם עדיין יכולים להירשם לטובת העניין הזה, פשוט תרשמו אשר תתקשר אליי. לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: בוקר
1: אור. אם אפשר את השיר החדש של קובי ברומר ואלחנן אלחדד, תודה רבה ויום טוב לכולם.
0: תודה רבה, יום מבורך, בטח שאפשר. החדש שלהם, ענים זמירות של קובי ברומר ואלחנן.

0: ריבונו של עולם, בניך מצפים לישועה. שלוימה כהן מצפים. מתוך התחנון שאנחנו לא אומרים היום ראש חודש. השיר הזה מוביל אותנו לקראת סיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים. 4-9 עוד רגע, וזה הזמן לגשת לפינת המאורסים שאני באופן אישי התגעגעתי לשדר אותה, של אקסל יחד עם דודי זינגר. דודי זינגר יקירנו, שלום, בוקר טוב. חתונות
1: שמחות, שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, אברהם שמואל זייברט מישיבת גור בית שמש עם חנה ברוינר מסמינר גור אשדוד, שאולי חסקל פרנס מישיבת מיר ירושלים עם פרל פנינה ארלנגר מבית חינוך החדש ירושלים, אפרים נחמן שמעון מישיבת נעימות התורה ביתר עם תהילה חנה סבג מסמינר בית החינוך ירושלים. צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות, וכמו שאמרתי גם בעבר, אם אתם רוצים להיות בפינה הזאת, קודם כל תתרסו ושיהיה במזל טוב, ומוזמנים לשלוח אליי, אני אדאג להעביר את השמות לדודי זינגר. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 10 דקות זהו סוף זמן קריאת שמה אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:07, אז הזדרזו וקירו. אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים, הפסקת פרסומות קצרה, אצלי זה קפה ראשון סוף סוף להבוקר, מיד חוזרים לשעה השנייה, המוסה לא פחות, ותזכרו, בפתח השעה הבאה אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם באופן מפתיע ולשאול אתכם על שיר, האם הוא מהמקורות או לא. מיד חוזרים.
3: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. חודש טוב בקולפליי.
4: השמחה
3: הבאה. קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר

0: מהדורה החדשה של פרויקט השו"ת, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו, 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, מדי יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז, 18 ביוני, איקאה.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
8: מקצועית. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו, 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: חודש טוב בכל פליי 107.6 FM. היום יום עם אשר גרייבר.

כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. היום יום מהדורת ראש חודש תמוז, שוב שלום לכם, שעה שנייה פותחים אותה עם כל האנרגיות שיש, ובטח כשמדובר בשבוע המקור היהודי כאן בקולפליי, נותנים כבוד למוזיקה היהודית השורשית עם מילים המקורות בלבד, ואתם לגמרי משתפים פעולה בעניין הזה. אם בא לכם גם בשעה הקרובה לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב עם מילים מהמקורות, מהגמרה, מהמשנה, מדברי גדולי התנאים, האמוראים של הדורות האחרונים גם, של הרבנים כמובן, ובכלל אתם יותר ממוזמנים לבקש, הוואטסאפ שלנו הוא

055-105-106, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-106, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. יחד איתי תמו יפה, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. מיד מיד אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם שרשמו לי אשר תתקשר אליי עם שאלה של שיר, האם הוא מהמקורות או לא מהמקורות, אתם תצטרכו לענות לי, אוקיי? המון מקווה שאלך טוב. אני עומד להטעות אתכם, כן, זה הולך להיות קשה, זה לא הולך להיות קל, אבל מי שיצליח יקבל כאן מכשיר של אלקסטרה מייסטר, פוצץ נייד, אלחוטי, מתאים לכל מטבח ובטח מתנה מיוחדת אליכם. כי בדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, תברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם ברי ובר, חיים, מתוך המשנה במסכת אבות. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.

0: רק להסענג על השם, רק להתענג על בורא עולם, אבא לשבשמיים, מתוך מסילת ישרים, אלי לאופר שר לנו את זה הבוקר. 9:15 כאן בכל פליי, שעה שנייה שנפתחה לה באופן רשמי, לראש חודש תמוז. איך אני אוהב את החודש הזה, למרות שבגיל שלי זה כבר מלחיץ שאתה עובר עוד שנה וגדל בעוד אביב, זה די מלחיץ, אתם יודעים, אבל מה לעשות? אנחנו לא יכולים ללחם בזמן, רק צריך לעשות כמה שיותר טוב בעולם הזה, כי אין לנו הרבה זמן. 70, ואם בגבורות 80 שנה, צריך להספיק כמה שיותר. כל יום שעובר אינו חוזר. טוב, מזכיר לכם את המבצע המטורף והבלעדי שלנו הבוקר, יחד עם חשמל הקרן, אתם מרגישים את החום בחוץ, נכון? יפה. אז השגתי לכם היום הטבה של מזגן אמקור, אחד כוח סוס, שהמחיר שלו כולל הובלה והתקנה, כן, כן, שמעתם נכון, המזגן המטורף והבלעדי הזה, והאינברטר, וכל המעלות, וכל הצ'יפורים, ב-1,790 שקלים בלבד, זה של אמקור, יבואן רשמי, כולל הובלה והתקנה במחיר, וכל מי שרוכש הבוקר את המזגן הזה מקבל יצרן קרח בשווי 500 שקלים של אלקטרה במתנה בלי כוכביות. איך אתם משיגים את הדבר הזה? חשמל הקרן, כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים של חשמל הקרן וגם באתר של חשמל הקרן, כי חשמל הקרן עושים לכם מחיר. שביקשתי מכם בשעה הקודמת לכתוב לי אשר תתקשר אליי בהנחה ואתם יודעים על שירים האם המקורות או לא, ואנחנו תכף נשאל אתכם את השאלה הזו, האם המאזין או המאזינה יענו נכונה, יקבלו ממני קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר, נייד, שווה מאוד, ובואו נעשה את זה עם איזו מתיחה קלה, בסדר? זו הבדיקה שלנו, אם אתם מאזינים לי או לא. סגור? בואו נחייג, בואו נבדוק את העניינים, הנה אנחנו מחייגים. שלום. על פי הנתונים במערכת, ביקשתם שאשר גרייבר יחייג עליכם. אם אכן ביקשתם כך, הקישור אחד.
1: רעש של חריקה בבלימה.
0: מה? מה אמרת?
1: הלו?
0: כן, שלום.
1: כן, שלום וברכה.
0: לא הבנתי מה אמרת מקודם.
1: לא, אני באמצע המוסך.
0: אוי, אני מפריע. מה, יש רעש של חריקה בבלימה?
1: כן.
0: אני אגיד לך למה זה קורה. שלא החרטטו אותך במוסך. שלום, בוקר טוב, עם מי אני?
1: עם אילנית.
0: אילנית, שלום, איפה בארץ?
1: מלוד.
0: מלוד, לא הזכרתי ולא אמרתי, את בשידור חי עכשיו בכל פליי, ברוכה הבאה.
1: ברוכים
0: הנמצאים. כן, כן, אני גם ברוך הבא, אני הגעתי לארץ רק אתמול. אני תופס אותך במוסך.
1: נכון.
0: וואה, אני מקווה שהנזק יהיה קליל וקטן, לא
1: אני
0: עכשיו.
1: אני גם מקווה.
0: תעדכני. אילנית, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: כן.
0: אוקיי, זו הזמן להעביר ביקורת?
1: אין שום ביקורת, מושלם. מצוין, תמשיכו כך.
0: איזה כיף. את רשמת אשר תתקשר אליי, כי לדעתך, את תוכלי לומר לי על

0: שיר האם הוא מהמקורות או לא מהמקורות, אוקיי?
1: נכון.
0: וזה כן. לא הולך להיות קל, אני אומר חד משמעית, זה לא הולך להיות קל, כי גם לא נתתי את החידה לפני, אני נותן אותה עכשיו, את השיר נקודה קדושה של סרולי גרין, את מכירה?
1: לא, אוקיי. אני אשמח לשמוע.
0: אני אתן לך כמה שניות, נניח 30 שניות מהשיר הזה, ולאחר מכן יהיו לך 10 שניות להגיד לי האם הוא מילים, המילים של השיר הזה מהמקורות או מקוריות. מקובל?
1: אוקיי.
0: קבלי כן. את זה, 30 שניות מהשיר מתחילות עכשיו.

0: אילנית?
1: כן.
0: מה את אומרת?
1: רגע.
0: 10 שניות התחילו.
1: מקוריות.
0: לא מהמקורות.
1: לא מהמקורות. מקורות אני מתכוונת מהתנך, לא מהגמרה או מה...
0: לא, אנחנו, השאלה שלנו היא מהמקורות, זה תנך, גמר, הכל, הכל?
1: אוקיי, אז לא, אז מקורות, מהמקורות.
0: מהמקורות?
1: כן.
0: אוקיי, לא מקוריות של אדם בן דורנו.
1: נכון, נכון, לא מקוריות.
0: אילנית, אולי המוסך יצא לך היום יקר, אבל העלייה לשידור יצאה לך להשתלם, כי התשובה שלך נכונה. השיר הזה מבוסס על דברי רבי צדוק הכהן מלובלין בספר פרי צדיק, ואת צודקת לחלוטין עם השיר סרו לי גרי נקודה קדושה. קודם כל נאחל לך מכאן שהמחיר במוסך יישאר נמוך מאוד, אבל יש לך מתנה מאיתנו, קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר במתנה בדרך אלייך, מתנת חשמל לקרן. בשמחה גדולה, מה שתצטרכי לעשות בסיום השיחה הזו, למספר הזה ממש, לרשום לנו שם פרטי, משפחה, מספר טלפון וכתובת, כדי שנשלח לך את המתנה.
1: סבבה, תודה רבה, יום טוב.
0: ותעדכני איך הצעה במוסך, כן, חשוב, חודש טוב.
1: תודה, חודש טוב.
0: ביי, להתראות, ביי ביי. הנה, בוא ניתן את השיר הזה מההתחלה, אסרו לגרי נקודה קדושה, כמובן מתוך המקורות. מחר לא בטוח שזה מתוך המקורות, חבר'ה, אל תהיה עכשיו, בסדר, בטוח זה מקורות, כן? אילנית מלוד הצליחה...

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: לך אסבח זבח תודה ובשם השם אקרא. איזה כיף לקרוא את ההלל, אה? וכמה שירים יש לנו מתוך ההלל. יוסף חיים שואקי. עוד רגע נספר לכם מה קורה בכבישים, וקורה, אתם יודעים, אחרי הכל בוקר, הגיע הזמן לגשת לעוד בקשה שלכם עם שיר מהמקורות כמובן.
1: שלום, מאסטר דרייבר, אפשר בבקשה את השיר עשרת המכוחם של אברהם פריד ונפתלי קמפה.
0: מי עוזר או עוזרת לך שם עתוק? אשרי תלמיד חוכם של אברהם פריד ונפתלי קמפה, מקור לדברי חז"ל שמופיעים במדרש משלי, ובטח שאנחנו ננגן אשרי תלמיד חוכם, הנה זה בא.

מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון, אידל ורדגר מתוך ההלל. תפילה ארוכה הייתה הבוקר, אז אתם מבינים למה איחרתי בכמה דקות, נכון? וזה רק כמה דקות יחסית לתפילה ארוכה מאוד, כן.

0: קורה בחוץ? כמה עומסים? מה נסגר? מה קרה? איך זה קורה?
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 9:38 כאן בכל פליי להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף ענבה עד בן שמן. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד גנות וממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך וממחלף לוד עד צומת אלעל. 443 עמוס מבית חורון עד הכניסה לנאות קדומים. בצפון כביש 66 עמוס ממגידו עד הכניסה למדרך עוז. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו גם כן בצפון, כביש 85 עמוס מהכניסה לאלמקר ועד צומת הכל לכיוון מזרח. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה.
1: ועכשיו בכל פליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: היום אנחנו מרגישים עלייה בטמפרטורות והתחממות ברחבי הארץ. בהמשך היום צפוי להיות בעיר לחלוטין עם קפיצה נוספת של הטמפרטורות. ברוב חלקי הארץ יהיה עומס חום בינוני, אך באזורים מסוימים צפוי עומס חום כבד, כמו בבית שאן וגם באילת, מצפונה ומדרומה של ארץ ישראל.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
3: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות מ-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד הבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
4: בוקר טוב, אני אשמח לשמוע את השיר אמת של שמילי אונגר, תודה ויום טוב.
0: תודה רבה, יום מבורך, אמת ואמונה כל זאת של שמילי אונגר. המילים כמובן, איך לא מתוך התפילה, הנה זה בשמילי אונגר, עוד רגע אגב, נהיה אלבום השבוע של קולפליי, שגם הוא מסתבר מהמקורות. אופה שמילי, אופה שמילי.

0: הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. שי ברקו, אברומי. סליחה, יחד עם גרשי יורי, שי ברקו יחד עם גרשי יורי, מודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. עכשיו לאלבום השבוע של קולפליי שנבחר במוצאי שאחרון על פי הבחירה שלכם, לא אני שידרתי, אבל כך גבי קץ אמר לי, אתם בחרתם באלבום של אייזי קוניג על הורים, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את השיר בשפע ברכה והצלחה, מתוך התפילה לאחר קריאת הנישואין, גם כן מתוך המקורות כמובן, הנה זה בא.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: מייקה השם אלוקינו, מודחי שפירו גם כן מתוך ההלל. השיר הזה מתחיל להוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית שלנו להיום, שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ראש חודש תמוז. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום, חזרנו, שגרה כלילה לכולם, בטח לי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, התגעגעתי מאוד. תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם עוד תוכנית בוקר. הם היו משה דאודי, גבי כץ, רוני גינדי וארז טיבון. ברכות לאילנית מלוד שזכתה הבוקר בקוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר, מתנת חשמל לקרן. נצלו את ההזדמנות ואת ההטבה שנתתי לכם הבוקר, מזגן אמקור אחד כוח סוס, כולל הובלה והתקנה, רק ב-1790 שקלים בלבד, פלוס מתנה. יצרן קרח בשווי 500 שקלים, הכל במתנה, כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר חשמל הקרן. מיד אחריי יושב כאן הטוב לי של קולפליי, הלו משה דאודי, אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, אנחנו נרצה שנפגש כאן גם מחר, אותו מקום קולפליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת רביעי בשבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שלכם, בשורות טובות, רק טוב, להתראות, ביי.
1: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן, מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
7: אלה מקסימה.
6: מה הבעיה? קחו סטנו.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השו"ת בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
10: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
11: דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים.
3: שבוע המקור היהודי רק בקולפליי.
12: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

0: בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב כל פלייליסטים, חודש טוב, יום שני לראש חודש, יום שלישי בשבוע, אלף, ראש חודש תמוז, פעמיים ראש חודש, פעמיים כי טוב, ככה בהוראת היצרן של הבריאה, יום שלישי, ברוכים, ברוכות הבאים לטוב לי. אשר, ברוך הבא, איזו אנרגיה, ראיתי שהתחדשת, שמעתי על הקול שלך, שמח שחזרת אלינו, ברוך הבא, ותודה רבה על השעתיים המצוינות שהיו פה, ועל האווירה הטובה ששרת לי פה באולפן.

כן, אז יש לנו ראש חודש, ויש לנו את שבוע המקור היהודי, ויש לנו הרבה מוזיקה טובה להשמיע לכם, והכל מן המקורות, וזה הליין שהולך להיות פה בשבוע הקרוב, הרבה הרבה מוזיקה שמיוסדת על חזלנו, על מאמרנו, על כל דבר שנכתב בהגות היהודית, וזה הולך להיות ממש ממש מחזק, משמח, מעורר. מה אני אגיד לכם? זאת באמת חוויה מאוד מיוחדת, גם לנו כשדרנים למצוא את השירים המדויקים, וגם לכם כמאזינים להתחבר לקונספט, וגם לבקש בקשות מאוד מדויקות על מה שאתם רוצים לשמוע. אז הנה, פעם בשנה קולפליי מצדיעה לספר היהודי ועושה את השבוע המיוחד הזה, וזאת זכות גדולה ועצומה. חוץ מזה, מה שלומכם? איך המרגש? איך זה לחגוג פעמיים ראש חודש? פעמיים הלל, פעמיים ככה ספר תורה, פעמיים מוסף, פעמיים ברכת כהנים. זה אומר שהרבה הרבה טוב יורד לעולם, ולא סתם הכל קורה בדיוק בראש חודש, כי השם יתברך הוא זה שמדבר איתנו, הוא זה שמראה לנו שאין לנו על מי להישען אלא ורק ואך ורק על אבינו שבשמיים, והוא מנהל פה את כל ההצגה הזו, ולנו יש את התפקיד להיות טובים, להסתכל בטוב, להאמין בטוב, לרצות את הטוב ולהפיץ אותו החוצה. אז אם מדברים על הפצה, 107.6 FM זה התדר, ויש לכם את זה גם באפליקציה, היישומון של קולפליי, יש את זה באתר, תפיצו בכל מקום ובכל אתר ואתר, כל אחד חשוב, ראוי שיהיה לו תדר של מוזיקה יהודית, כי המוזיקה היהודית היא זאתי שמשנה את האוויר, היא זאתי שגורמת לאדם להרהר, לשמוח, לחייך ולהאמין שיש השם בעולם. אז בשביל זה אנחנו פה איתכם ביחד. כן, ונצא לדרך, נצא לדרך עם יצחק מאיר, מתוך אלבום מיוחד של ניגונים של הלל. כן, אז נתחיל עם האנרגיות הגבוהות, עם השמחה, עם הודעה לשם יתברך. קולפליי, יצאנו לדרך.

0: אוהד מושקוביץ עם האנרגיה המטורפת הזו, זה נקרא בו בו בו, וזאת התקווה שלנו והרצון שלנו שיגיע היום הזה שנהיה מלאים בשמחה וצחוק אמיתי של גאולה, ועד אז נרקוד כל הדרך לגאולה.
1: ארגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך
0: נמואל, ארגל את עצמך

אדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

כן, וזה הביצוע של עקיבא תורג'מן להללו את השם מתוך פרויקט צמאה שמצמיח לנו ומרווה אותנו בהרבה מוזיקה טובה. חודש טוב לעם ישראל. אם אתם בדרכים, שימו קול פליי, תחייכו. אם אתם בעבודה בבית, זאת האווירה, להרגיש טוב לי אמיתי ולהרים ולשמח את הראש חודש הזה, היקר הזה. וזה מתוך גם אמרה שרבי נתן מביא, אם יש מקווה יש תקווה.

0: חשמלי, חברם זיין עובריך.
1: יא, מספיר סם, יש מיקו, יש תקווה, מה?
0: סמסה.
2: עכשיו באוויר, טוב לי, עם משה דאודי.
3: גם כשהיה קשה לך, אתה זכר אותי.
4: תהילו לדוד, שיר מזמור אליי.

נקרא עכשיו דוד המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה צרות וקשיים, ובכל זאת הוא נודה לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיד יזכו אלייך כי כל אלייך הוא אלייך. הקול שלך זה קול ערב, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה לך.

כמה יפה, שמחה אברמצ'יק, תהילה לדוד. הבחור לקח את האלקטרו והציד אותו קדימה. כן, וזה הזמן שלי לפרגן לכם ולפתוח לכם את המרחב האווירי של טוב לי. 051-505-1076-02-313-1076, לוחה 32, ואתם בטוב לי אצל דאודי. אתם יכולים לבחור שיר וקצת מאמץ דורש ממכם בשבוע הזה, כי השיר חייב להיות עם טקסט מן המקורות. מן המקורות, כל דבר שכתוב בספר היהודי לדורותיו, תנ"ך, גמרא, תהילים, ממרות של צדיקים, כל דבר שלקחו והלחינו ועשו, ויש המון המון מוזיקה טובה כזו. אז 051-505-1076 זה הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076 שלוחה 32, ואתם אצל טוב לי עם דאודי. תבקשו ובכיף אנחנו נשמיע ונשמח איתכם ביחד. מה נשמע עכשיו? נשמע את אברומי ויינברג, עבדו את השם בגרסה המיוחדת של אברומי.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: היום אנחנו מרגישים עלייה בטמפרטורות והתחממות ברחבי הארץ, והמשך היום צפוי להיות בהיר לחלוטין עם קפיצה נוספת של הטמפרטורות. ברוב חלקי הארץ יהיה עומס חום בינוני, אך באזורים מסוימים צפוי עומס חום כבד, כמו בבית שאן ובאלת. הטמפרטורה החזויה כרגע באזור המרכז היא 28 מעלות. אז כן, אז העצות שלנו תמיד הן לשתות הרבה הרבה מים, וכמובן תבדקו ברכב שלא נשאר אף אחד, מזג האוויר מתחמם יחסית לעונה.
0: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
3: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: אז המרחב האווירי פתוח, כמו שאמרתי, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076, שלוחה 32, שילחו בקשות שלכם לשירים, כמובן הכל מן המקורות, כי אנחנו בשבוע המקור היהודי. אז אנחנו נמשיך עם אחד היהודים הכי הכי הכי מוכשרים ושמוצאים לנו מוזיקה בשצף קצף תמיד, ויודע גם לרגש, גם להקפיץ ובעיקר לחזק. בני פרידמן, מעלה אני.

0: בוקר טוב לי וחודש טוב לי. אם אפשר את השיר מזמור לסייד, אורי להשם כל אורץ, שלא יהיה לי קלן, תודה רבה.
1: אז תודה רבה לך על בחירת השיר, יואלי קליין ושיה גרוס, מזמור לתודה.

הרי גולד ואלחנן אלחדד, דואט יפהפה, ניגון של צדיק, מתוך דיבור של רבי נחמן מברסלב, וכן, יש לנו גם מאזינים שהם מקשיבים, והם שומעים ומדייקים אותנו, ויש לי גם משהו להגיד על הדיוק הזה, אבל

הוא המקור היהודי, והאמת שהרבה צדיקים חוזרים לפעמים על דיבור של צדיק אחר, אברהם פריד שהוציא את השיר הזה, אז הוא הוציא את זה עם הממו, הכוונה עם כל המלחין, מכתב וזה, והוא מייחס את הדיבור הזה, המקור שדווקא הוא מייחס, זה לאו דווקא לבעל שם טוב. אצלנו פה במערכת כתוב מיוסד על דיבור של הבעל שם טוב, אבל אברהם פריד עצמו מביא את זה מספר התניה, פרק י' ב', ועל זה, את זה הוא לקח והלחין. אבל הנה אנחנו רואים כל הנחלים זורמים לים, בוודאי שיש מקור ראשון, ואחרי זה עוד צדיק מחדש את דיבור, ועוד פעם מחדש את הדיבור הזה, ונותן לו עוד רובד ועוד רובד. ואם היינו בניגון של צדיק, ניגון שהוא בחינה של משה רבנו, אז שי זוהר שר משה.

כמה יפה, שי זוהר, משה, ככה זה נקרא. ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. אחד השירים היפהפיים של פורת נוב, נקרא קריה יפהפייה. כבר הפך להיות סוג של טקס. השיר הזה. אנחנו נצא לאחר השיר הזה למבזק של פרסומות של פרנוסה, ונחזור לשעה השנייה. מרחב האוויר שלנו פתוח עבורכם, 051-505-1076, ואם זה בקשרים, 02-313-1076, שלוחה 3.

או שתיים, ואתם אצל טוב לי בדאודי, ונשמיע את כל מה שאתם מבקשים, כמובן שבוע המקור היהודי. בוא נתענג על זה.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023.
3: נטו מהפכה,
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי.

0: לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
2: דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי במחווה לשבוע הספר היהודי, רק שירים מן המקורות. שבוע המקור היהודי בקולפליי. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, רק מוסיקה טובה. תלחצו על הפליי.

0: גם לגרום לי להרגיש טוב ביחד.
1: טוב לי בהגשת משה דאודי,
0: עכשיו ולתמיד. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, קולפליי 107.6 FM, טוב לי עם דאודי, 10-12, ואנחנו עכשיו נשאר לנו 11-12, חודש טוב, בשורות טובות, עם ישראל חי וקיים ולנצח ומנצח. ואחד הדברים הכי יפים שיש בעם ישראל, ראיתי אתמול את אחד הקומיקאים הכי גדולים, יהודי, שאומר, תשמע, אנחנו עם שעובר כל כך כל כך הרבה הרבה מעברים, כל כך הרבה רדיפות, כל כך הרבה עליות וירידות, שהדרך היחידה לשרוד ולהמשיך הלאה היא על ידי השמחה. כן, אפשר להיות מאמין ועצוב, זה לא עוזר, כי אז אתה ברשת של הסיטרה אחרה. אבל אם אתה מאמין ושמח, אז השמחה מרימה לך את האמונה באמת לשורש האמיתי. וכך הוא אמר, אנחנו יודעים לקחת את המציאות ולהפוך אותה לנקודות של שמחה. וזה רק בגלל ורק בזכות חזלנו, צדיקנו, מורינו ורבינו, הקדושים, שהפכו בה והפכו בה ונתנו לנו את כל העצות ואת כל את כל אור השכל של השם יתברך שיוריד בתוך התורה הקדושה, והם ידעו לפרוט לנו את זה לפרוטות קטנות, שאפילו אנחנו הקטנים שבקטנים בדור האחרון הזה נוכל להחיות את עצמנו מתוך דברי התורה, מתוך התפילות, מתוך כל דבר נמצא שם את נקודות החוזק, ונצעד הלאה במעלה ההר, ואין שום ייאוש בעולם כלל, ומצווה גדולה להיות תמיד בשמחה, והעיקר שנחזיק עצמנו ביחד, ויש לנו את הזכות לעשות את זה פה ב-107.6 FM. תדעו לכם שזאת בשורה עצומה הרדיו הזה, המוזיקה שיוצאת מפה היא מקרבת, היא מחזקת, היא מעודדת, היא משמחת, היא מרגשת.

0: היא עושה את האוויר הנח והזך בארץ ישראל לנקי וטהור, ואני לא אומר את זה בגוזמה, כי הניגון והמנגן הקדוש הוא פשוט מאוד עומד כנגד מה שצריך לעמוד ומנקה את הכל לצדדים. הניגון הוא בנוי מנקודות טובות. טוב, אז אחרי הפתיח היפהפה הזה שלנו, שלי, שלכם, ביחד עם החיוך של טוב לי, אנחנו רוצים לפתוח את השעה השנייה ביחד, ואנחנו זה ביחד, כי אתם יש לכם את הזכות פה במרחב האווירי לבקש בקשות ולהפיץ גם את הטוב שלכם, והנה בקשה, ועם זה אני פותח את השעה הראשונה.
1: בוקר טוב אודי היקר, תודה על התוכנית, איזה בבקשה. כיף לשמוע את התוכנית שלך כל בוקר, מגוונת, שירים מגוונים, כל הסגנונות.
0: תודה.
1: ענוק, תודה רבה. נשמח לשמוע את השיר של אודי דודי, ראו באורי שזורח, עושים לשבוע גם של מהמקורות. זהו, ישר כוח, תודה רבה, חודש טוב ומבורך.
0: חודש טוב ומבורך, בשורות טובות, איזה יופי של שיר לפתוח איתו את השעה השנייה. אודי דודי, ראו באורי שזורח. אתם יודעים, כל אחד מכם הוא זורח, הוא מפיץ את האור, תאמינו בזה.

וואו, טוב, כן, בוקר טוב, שלום רבי משה, בבקשה תבחר לנו איזה שיר של הראל טל, תודה. רבי, רבי, עוד לא קראו לי פעם ראשונה, אני דרם הגעתי למדרגה, אבל הראל טל, בבקשה, באהבה, בשמחה, תזכנו להיות בשמחה. איזה בחירות יש לכם, מדהים, אפילו שנתתם לי לבחור, אבל עצם העובדה שמשכתם לכיוון הזה,

היי, שלום. רציתי להגיד שאם אפשר תשאיר קטונתי מכל החסדים, שזה בעצם מהמקורות. תודה ויום טוב.

יונתן רזל, קטונתי. בחירה שלכם, ומפה נשלח שוב רפואה שלמה, ומצפים לראותך במהרה על הבמות, ומוציא לנו מוזיקה טובה. בטוח שיהיו דברים טובים שיצאו מן הירידה הזאת לצורך עלייה. רפואה שלמה. אנחנו נמשיך עם אביתר בנאי, מזמור לדוד. וחב האווירי שלי פתוח עבורכם, 051-505-1076, ואם אתם בקשרים 02-313-1076, שלוחה 32, רק מן המקורות.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: והיום אנחנו מרגישים עלייה בטמפרטורות והתחממות ברחבי הארץ. בהמשך היום צפוי להיות בהיר לחלוטין עם קפיצה נוספת של הטמפרטורות. ברוב חלקי הארץ יהיה עומס חום בינוני, אך באזורים מסוימים צפוי עומס חום כבד כמו בבית שאן ובאלת. מידת החום לאזור המרכז ומישור החוף כרגע היא 28 מעלות. בטבריה 34 מעלות ובאלת 38 מעלות, אז בבקשה, כל מי שמטייל, כל מי שנמצא באזורים החמים יותר, משמעת מים חובה,

0: כמובן שמחזירים את הילדים, תמיד לבדוק את הרכב שלא השארתם אף אחד.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: כן, אז משהו קטן על חודש תמוז. כותב רבי נחמן מברסלב בליקוטי מורן בתורה רש י' זין: זכרו תורת משה, ראשי תיבות תמוז, חסר הוו, כי אז בתמוז צריכים להמשיך הזיכרון, לתקן את השכחה, כי אז נתבע השכחה, כי על ידי הלוחות שנשתברו בחודש תמוז, נתבע השכחה, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות, לא נשתכחה תורה מישראל. ועל כן חסר וו מתמוז כנל, כי מאחר שנשתברו הלוחות, נסתלק הוו, כי הלוחות הם בחינת וו, כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, הלוחות אורכן שישה ורוחבן שישה. גם זמן מתן תורתנו ראשי תיבות תמוז, כי בתמוז ניתנו הלוחות, כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, וגם כאן חסר וו מחמת שאז נשתברו הלוחות שהם בחינת וו כנל. אז תמוז זה ראשי תיבות זכרו תורת משה, זמן מתן תורתנו. ולפני שאנחנו נכנס לתקופה שיש בה בחינת השכחה, אנחנו באמת כבר דור שעבר עלינו מה שעבר עלינו, ואנחנו נמצאים פה בארץ הקודש, וברוך הוא ברוך שמו, ארץ הקודש מלאה בתלמידי חכמים, מלאה בעם ישראל שעובד את השם בשמחה, וגם הרבה הרבה מעם ישראל חוזרים הביתה, וזה הזיכרון האמיתי, לזכור באלמא דאתי, לזכור בעולם הבא, לזכור בתכלית שלנו, וזה התיקון של חודש תמוז. אז מה שכביכול גרם לשכחה, שזה שברי הלוחות, אנחנו נהפוך את זה לזיכרון אחד גדול, זיכרון ביום השבת, זיכרון בלימוד תורה, זיכרון ואהבת לרעך כמוך. ואנחנו הקטנים, כן, הקטנים ביותר, נקיים את כל הנקודות הטובות הללו, ונעצים את הזיכרון הטוב, ולא ניתן לשכחה, לחשיכה הזאת לעטוף אותנו. זה משהו קטן לחודש תמוז, מרצון שיהיה חודש טוב לכל עם ישראל, ורק נזכור זיכרונות טובים ונקיים אותם הלכה למעשה. וזהו, זה השבוע של גם שבוע המקור היהודי. כל דבר שאנחנו מביאים, אנחנו מביאים אותו מן המקורות. אז זה לכבוד ראש חודש. אנחנו גם נביא עכשיו את יהודה גרין, וזה נקרא מזבח חדש.

מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

מוישה טישלר המצוין, ברכה מרובה, אמן לכל עם ישראל, בזכות ראש החודש הזה. אנחנו נמשיך עם משהו מאוד מיוחד של להקת המושב, The Moshav Band. זה נקרא על האמת.

0: אהרון רזל, להיות בשמחה תמיד, מצווה גדולה להיות בשמחה, איזה יופי של שיר, מצווה גדולה להיות בשמחה, תשמעו, כתוב שמצווה גוררת מצווה, ומה גוררת המצווה? זה השמחה שאתה מקיים במצווה, היא גוררת את המצווה הבאה אחריה. אז לכן מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כי המצווה שאתה מקיים אותה בשמחה גוררת אחריה מצווה הבאה. בתנאי שאתה מקיים אותה בשמחה. הלוואי שנזכה. כן, בקשה שלכם, בקשה מאוד מאוד מיוחדת ויפה.
1: שלום וברכה, אשמח שתשמע את השיר על אלוקה בקוצ'ו של יצחק פוקס. תודה רבה ביום.
0: כן, לקבל כזאת בקשה מדור צעיר, זה יפה מאוד. יצחק פוקס, הללו.

כן, אז אנחנו מגיעים לרגעי הסוף של השעה השנייה. רוצה לאחל לכם חודש טוב, בשורות טובות, כל הישועות. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, שבוע המקור היהודי. נמשיך עם המוזיקה המצוינת שלנו. תודה רבה לכם על ההשתתפות, תודה רבה לכם על בחירת השירים, תודה רבה לשם מדבר שמזכה אותנו להגיע לכאן ולפתוח את המיקרופון. היו בטוב, תלבישו את החיוך של טוב לי על הפנים במשך כל היום. גם אם לא לשמע יבוא לשמע. ואנחנו נסיים עם האחים פיאמנטה, ישראל בטח בהשם. בשורות טובות, כל הישועות.

מכון פליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, וב-1000

0: שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191 תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים רק כאן בכל פליי.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: מגזין קול פליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קול פליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
12: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
13: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. שבוע המקור היהודי בקולפליי. שבוע המקור היהודי בקולפליי.
14: חודש טוב בקולפליי.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שלום לכם, חודש טוב ומאזיננו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? יום שלישי בשבוע, יום ראשון של חודש תמוז, א' בתמוז, ב' ראש חודש. חברה לכם התפילה הבוקר למאזינים שככה, הדברים שהתפללו הבוקר בבית הכנסת. תפילה ארוכה, חגיגית, שמחה, יחד עם העלל. אנחנו כאן כמובן בתוכניתנו הרגילה והשגרתית. משלבים היום גם שירים שקשורים לראש חודש, וכמובן הכל הכל שירים מתוך המקורות. שבוע המקור היהודי, היום השלישי, יחד עם שוט בר, פרויקט שוט בר אילן. רק שירים מתוך המקורות היהודים, וזה הרבה הרבה מקורות, לא חסר שירים. תנ"ך, גמרא, ראשונים, אחרונים, סבוראים, גדולי ישראל לאורך כל הדורות. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו שקשור להלל ולראש חודש. תודה מעומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לעזרא חי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו. באולפן איתכם גבי קאץ, יוצאים לדרך. אני בא לכם שיר כלשהו מהמקורות כמובן, שיר שישמח אתכם, ירגש אתכם, יקפיץ לכם את ראש חודש, כשנתחיל את חודש תמוז בצורה אנרגטית ושמחה. אתם יותר מוזמנים להציע זאת דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ 051-505-1076, זה המספר שלנו כאן, וגם כמובן הטלפון 02-313-1076 כוחה 2, זה המספר 2. עזרא מבקש ממני להזכיר לכם שכמובן במספר הוואטסאפ שלנו תוכלו לצפות בסטטוס של קולפליי, כל התוכן שאנחנו יוצרים עבורכם, מערכת הדיגיטל של קולפליי בראשות עזרא חי. בואו נפתח עם יהודה גרין, עודו להשם כי טוב, כאילו עולם חסדו, מתוך ההלל. כל האנרגיות של יהודה גרין יחד

שף עד בלי די, שר לנו מוישי שוורץ, וזה שיר שיצא כמובן במסגרת פרויקט Thank You השם, הלחן של האחים בלומשטיין. עושים עבודה אדירה מהפרויקט האדיר הזה שנקרא Thank You השם, ההפקות המוזיקליות של מנדי פורטנוי. עכשיו אלי פרידמן בן פורת יוסף. היום יום ההילולה, על פי המסורת של יוסף הצדיק, המונים עלו לקברו בשכם הלילה. אז הנה ככה הברכה שיעקב מברך את השבטים, את בניו, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, אלי פרידמן.

0: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
1: גואל על השם דרכך
0: קול פליי

גול על השם דרכך ובטח עליו והוא יעשה, המילים מתוך התהילים, ביצוע של גר שיורי, זה שיר מקסים ומיוחד. עכשיו דוד גבאי פרש מהמוזיקה, השאיר לנו כמה אלבומים מצוינים, הוא שאיר לנו כאן בשמחה תמיד, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד.

מאיר גלבר, ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רע ולא מלחמה, וזה כמובן המילים מתוך הלכות מלכים, מלחמות של הרמב״ם, לקראת סיום הרמב״ם. וזה לחן, שימו לב, של מרדכי בן דוד. ואם אתם מכירים את השיר הזה בביצוע או בסגנון אחר, אזי מדובר בקאבר שאידל עשה לשיר הזה. זה המקום. עכשיו יהודה גלנץ, פיתחו לי מתוך ההלל שקראנו הבוקר. גם השיר הזה כמובן מתוך המקורות.

יהודה גלנץ מדרום אמריקה עם הכישרון האדיר שלו יודע לנגן על איזה 500 כלי נגינה ולדעתי כל ההפקות המוזיקליות הוא בעצמם ניגן בהם עכשיו לשיר שקשור ליום הזה יום ההילולה של יוסף הצדיק א' בתמוז מרדכי בן דוד עם ההלחן האדיר שהביא לו בסייעת הדשמי אהרון רזל את החי אנוכי מבקש אגיד לנה לי איפה הם רואים שיוסף הצדיק הולך בשליחות אביו לחפש את האחים שלו זה שיר שכמובן מתאים להיום את החי אנוכי מבקש מרדכי בן דוד

יחדשי יופיכם, היה ממיאמי בויס, עם לחן כמובן של רחמיאל ביגון, התרגשות גדולה לקראת המופע האדיר של מיאמי כאן בקיץ, בברכת הסולטן בירושלים. מופע פש של פעם בדור, יחד עם מרדכי בן דוד ושמוליק סוכות. עכשיו משה פלד, כל השירים שלו בדרך כלל הם מילים שהוא בעצמו כתב, אבל הפעם הוא לקח מילים מתוך התהילים והלחין, עושה את זה בצורה כל כך מתוקה ויפה. אין על היהודי הזה, משה פלד, מחכים לעוד חומרים של הבחור המוכשר הזה. פליה דעת ממני, תסגבה לו אוכלה. בוא נתחיל את השיר מההתחלה, ניתן כבוד, ניתן לקול הקטיפתי של פלד לגעת לנו בנשמה.

שקויך לדודי קליש יחד עם הקלט ידידים. לא ימושו, לא ימישי, איך שככה דודי קליש שר. זה להיט גדול של קליש. השיר הזה מוביל אותנו הישר לשיר סיום השעה הראשונה שלנו, מסגרת התוכניות שלנו כאן בכל פליי השבוע הזה, שבוע המקור היהודי, רק שירים מתוך המקורות. שמים עם דפתלי קמפה מתוך ההלל, יהללוכו. תודה רבה לעזרה, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, ואולפן נתחיל גם בקצמי עד שבים לשעה שנייה.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: אוקיי, אביוואלה, סופן אפה הול.
3: מגזין קולפלי.

0: בגיליון החודש אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
11: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
12: חתונות בחור.
13: כשהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
14: והנה עם מאורסי היום, אברהם שמואל זייברט מישיבת גור בית שמש עם חנה ברוינר מסמינר גור אשדוד, שאולי חזקל פרנס מישיבת מיר ירושלים עם פרל פנינה ארלנגר מבית חינוך החדש ירושלים, אפרים נחמן שמעון מישיבת נעימות התורה ביתר עם תהילה חנה סבג מסמינר בית החינוך ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
13: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה.
11: שבוע המקור היהודי בקולפליי.
15: חודש טוב בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי,
12: על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד כל פליי.

best radio station in the world. שבנו אליכם שעה שנייה, קולפליי 107.6 FM, א' בתמוז, בית ראש חודש, פותחים את השעה השנייה עם ישראל ברוך מוטחי, הלו מוטי שטיינמץ, קיילי יאטו, לחן של פינקי ובר. כל פעם נתחיל גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה ונעימה, שתיים אנחנו כאן, קולפליי.

שכוייך למוטי שטיינמץ קהיליאטו. ועכשיו שיר שמשתתפים בו ארבע דורות, זה לא קורה הרבה, מתוך אלבום אידל ארבע בני, כך נקרא השיר הזה. אידל מארח את אבא שלו מורדכי, מורדכי בן דוד. יש גם עוד כמה קולות בשיר הזה. בואו נשמע את השיר הזה יחד ונהנה. גם השיר הזה כמובן מתוך המקור, מתוך המקורות, הוא המקור היהודי כאן בכל פעם.

זה היה אידל יחד עם מרדכי בן דוד, אבא שלו וסבא שלו דוד ורדיגר זיכרונו לברכה, וגם הבנך ענין, ענין של דוד ורדיגר, חיים אליעזר. ארבע דורות בשיר המיוחד הזה בתוך אידל ארבע. עכשיו שלמה גרטנר, אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך, מתוך אלבום עשה עשה.

בן פורת יוסף בן פורת עליה, הנה יום יום הילולה של יוסף הצדיק. המונים עלו הלילה לקברו, לציונו בשכם. זה היה יוסף קרדונר, בן פורת יוסף בן פורת עליה. עכשיו ליפה שמצר, איישי, אלבום חסידי אותנטי שהוציא ליפה מהלך הקריירה המוזיקלית שלו, כמובן מהמקורות.

זה היה סרולי ורדיגר, רשם לי, מתוך ההלל שקראנו הבוקר, הלחן של רב פנחס ברייר. שבוע המקור היהודי, רק שירים מילים מתוך המקורות. ועכשיו ישי ריבו, יש לו מעט מעט שירים שקשורים למקורות, וזה אחד מהם. הוא שר יחד עם עוד חייב מדוד אטו זויכר, להיט גדול מאוד. בשנים האחרונות, לחן של ירשי ויינברגר, השיר הזה נאמר בעיקר בימים נוראים. והשיר הזה תמשיך להיות מושמע ולהיות מנוגן במהלך כל השנה, למרות המילים מתוך

קויך לישיירי בו יחד עם מרדכי בן דוד אתו זויכר, שילוב אדיר, שיר אדיר, לחן אדיר, הכל פה אדיר. יצא מוצר כל כך כל כך מיוחד. עכשיו דדי פיתחו בה השם מיד אחרי השיר הזה.

0: דדי, בתחום השם עדיעד, הלחן כמובן של ישי לפידות.
1: מתוך התהילים היומי.
0: והשיר הזה מוביל אותנו ישר לפינה היומית שלנו כמדי יום.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש. היום אנחנו מתחילים מחוזור חדש של ספר התהילים. מפרק א' עד י' כולל פרק י'. בחרנו את הפסוק הראשון בספר התהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בביצוע של גילה קיבאיור. תצטרפו גם אתם לקריאת התהילים היום עם חולק לי מהחודש, וכך תזכו לציין לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. זכות גדולה. הנה, היום מתחילים מחזור חדש, תצטרפו, תעלו לעגלה ונסיים יחד בעוד חודש בדיוק את ספר התהילים בשלמות. גילה קיבאיור עכשיו.

שכוח לגילה קיבאיוב, אשרי האיש. אגב, זה מתוך האלבום הראשון שלו. במקור, האלבום הזה היה מוכן, גמור, חתום, וככה גיל התחיל לתהליך של חזרה בתשובה. כל הלחנים, עם המילים שלהם, הוחלפו למילים של קודש, כמו השיר הזה ששמענו כעת. עכשיו אברהם פריד, דע לפני מי אתה עומד. מתוך אלבום יחיד ורבים, גם השיר הזה מתוך המקורות, הלחן של איצי בולד. לא צריך לומר שכמובן העיבוד של מוישה לאופר. תקופת תור הזהב של פריד. זה למעלה מ-20 שנה.

לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא, וזה מתוך יחיד ורבים. לדעתי השיר הזה היום לא היה עובר עם בזמן כזה, כזה ארוך, 4 דקות ו-57 שניות. השיר שיכול להסתיים היום ב-3 דקות בלבד. עכשיו ברקע אנחנו שומעים מתוך אלבום חדש של ארי גולדווג, הוציא שני גרסאות, גרסה אחת אינסטרומנטלית וגרסה אחת עם שירה. ברקע אנחנו שומעים מחוד את מרדכי שפירו של ארי גולדווג. שעל רקע השיר הזה אני רוצה לספר לכם דבר אפילו דרמטי אפשר לומר, תכף תכף.

בפרק המחוזת המיוחדת הזו של ארי גולדווג, כמו שאמרנו, של מרדכי שפירו, אני רוצה לשתף אתכם בהחלטה שקיבלתי. אני כבר כמה שנים משדד את התוכנית הזו בכל יום, בלי הפסקה. אתם יודעים שזה דבר לא פשוט בכלל. ואכן החלטתי שאני לוקח הפסקה. רגע, לא צריך להיבהל. אני לא מפסיק לשדר לכם בכל יום. אני פשוט לוקח הפסקה עם פיוזטי. הביאו לי כאן לאולפן כמה בקבוקים בטעמים אהובים, אז אני עוצר ככה ברשותכם רגע ויוצא

בחרתי לצאת להפסקה עם פיוסטי בטעם הפרסק. קר ומזיע ככה בתוך האולפן. אז ברשותכם אני אקח את הכוס שמזגתי לעצמי של הפיוסטי הקר והנעים. ואברך ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה נעים מאוד. תכף נברך הרי בורא נפשות. פיוסטי עם הטעמים האדירים שלהם. טעם הנביא, טעם הפרסק. וטעמים נוספים. ולמעשה הפיוסטי הזה מוביל אותנו לסיומה של תוכניתנו להיום, יום שלישי בשבוע. בדרוש חודש, א' בתמוז. שמים עם יעקב שווק עם אחוזת להיטים בתוך המופע בהיכל נוקיה לפני הרבה שנים. תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר שהיה כאן איתנו, תודה רבה לאזרחי, תודה רבה למשה דאודי. אני הייתי גבי קאס, ושמה בעזרת השם גם מחר בשעה 12 עם הפסקת צהריים נוספת. עד אז שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, חודש טוב, כל טוב, להתראות, ביי ביי. המשך הזנניים, האומלה לכל פליי 107.6 FM, גם באתר, גם באפליקציה, בכל מקום בעולם.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. נוסעים.

0: נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
8: חודש טוב בכל פליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
9: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. פותחים עם אלבום חדש במוסיקה היהודית חסידית, עוד שבעוד, המבוסס כולו לחניו של רב חזקי וייס. מאחורי הפקת הפרויקט עומדים מוישי יעקב ושי גרוס, שביקשו להביא לקהל אלבום המשלב מוסיקה חסידית אותנטית, מלאת רגש ואמונה. האלבום כולל 10 רצועות הנאות בין ניגוני דפיקות ורגש לשירי אמונה, מבוססים על מקורות ודברי צדיקים. בין השותפים בפרויקט ניתן למצוא את דובי מייזלס, פיני איינורן, ארי סמט, יואלי קליין ועוד. כדברי היוצרים, המטרה הייתה להציג את מיטב הלחניו של רב חזקי וייס תוך שמירה על הקו החסידי האותנטי והשמרני. ממשיכים עם שיר חדש של יוסי פריד ודניאל אלישע בדואט חדש בשם ביד השם. את השיר הלחין יוסי פריד ואת העיבוד והפקה המוזיקלית עשה מוישי כהנא.

0: שלך.
1: השיר נולד מתוך רצון לבטא את תחושת האמונה והביטחון של יהודי ברגעי קושי, כאשר השילוב בין עברית ליידיש מעניק ליצירה עומק רגשי מיוחד. בריאיון ליולי דיקמן כאן בקול פליי מספר אלישע על היכולת לשיר ביידיש, שפה שאינה שפת האם שלו.
2: יש לי במשפחה הרבה חסידים מסביבי. גדלתי עם בני דודים, חסידי סאטמר, ויליאמסבורג, ויש לי קצת איזשהו רקע יידישאי. כשאני שומע טקסט ביידיש, שיר שאני מתרגש, דבר ראשון שאני עושה זה מיד לומד את המילים ואת המשמעות.

0: שלהם, ואז נשמה כבר. אומרים, הנשמה חסידית, הלב ספרדי והמוח ליטאי.
1: הרעיון המלא תוכלו להזין באתר כל פליי. אלפי מתפללים יחסו הלילה למתחם קבר יוסף בשכם לרגל ראש חודש תמוז והילולת יוסף הצדיק על פי המסורת. הימים האחרונים ערכה מנהלת קבר יוסף של המועצה האזורית שומרון שיפוץ מקיף בבית המדרש הסמוך לציון הקבר. ברפת בערי הגליל נודע לאחרונה עגלה אדומה נדירה שעוררה עניין רב בקרב אנשי המכון הלאומי לחקר הפרה האדומה. העגלה שזכתה לשם תמימה נמצאת בבדיקה ראשונית כאדומה לחלוטין וכעת נבחנת מבחינה הלכתית ומעשית. המכון מסבירים כי המבחן המרכזי יהיה בשנים הקרובות כדי לוודא שהעגלה תשמור על צבעה היחיד גם לאחר שתגיע לגיל שנתיים. במקביל רבני המכון צפויים לדון בשאלות הלכתיות הנוגעות למעמדה של העגלה כחלק מההיערכות והמחקר סביב מצוות פרה אדומה. לקראת ג' בתמוז יום ההילולה של הרבי מלובביץ' נערך אירוע מיוחד במשכן הנשיא בירושלים בהשתתפות רבני ושלוחי חב"ד מהארץ ומהעולם. לדבריו שיבח נשיא המדינה יצחק הרצוג את פעילות חב"ד ברחבי הארץ והעולם והודה למשפחות ולפעילי החסד על פעילותם לאורך השנים. בסיום האירוע נמסרה לנשיא הצהרת יום החינוך לכבוד הרבי מלובביץ'. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. חודש טוב בכל פליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר מאסטר פליי בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

שבוע המקור היהודי רק בכל פליי. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואל פיקמן.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickmann.

0: יש תקווה. השמליך, אברהם זיין העוברי,
1: אברהם זיין. יש תקווה.
2: כל פליי במחווה לשבוע הספר היהודי. רק שירים מן המקורות. שבוע המקור היהודי בכל פליי.
3: מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואל.

0: קולפליי במחווה לשבוע הספר היהודי. שבוע של שירים רק מן המקורות היהודיים. מיום ראשון הקרוב. שבוע המקור היהודי. רק בקולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-1818-55.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. מאסטר פליי, מאסטר פליי.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
14: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
15: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי האור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
16: אתם מאזינים לקולפליי. 107.6 FM. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-1076, ואולי תזכו בפרסים שווים. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שבוע המקור היהודי רק בקולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
17: עכשיו באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: השבוע, המקור היהודי בקולפליי.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. בדרכים. קולפליי. 107.6 FM.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

שבוע המקור היהודי רק בקולפליי. בדרכים קולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר מאסטר פליי בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. שבוע המקור היהודי בקולפליי.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
2: After

0: יאללה גבאי, נו, מי שברך?
1: אוקיי. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך אתכם והוא ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
1: עכשיו באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: פרויקט השו"ת בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השו"ת, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, מדי יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ

0: פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
4: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שבוע המקור היהודי רק בקולפליי. חודש טוב בקולפליי. 107.6 FM. שבוע המקור היהודי רק בקולפליי. חודש טוב בקולפליי.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עליכם, עליכם השולם, מה שלומכם? יום שלישי בשבוע, יום בית של ראש חודש, תמוז. א' תמוז. מתחילים תוכנית מעכשיו עד חמש, מיטב השירים היפים, המון ראש חודש שיש פה היום, המון אלל. כן, כן, הכנתי פלייליסט מדהים. יאללה, תחגרו כי מתחילים. השיר הראשון שיפתח לנו את השידור, שיר של אחי בכורי, רב מירון דביר, תרקדו, כמובן מתוך הלל. הנה זה בא.

0: הרבה אצבע, אוי, זה השם קיווינו לוי, זה השם קיווינו לוי.
1: מוישה טישלר, זה השיר הבא שאנחנו שומעים, אם זה השם, קיווינו לוי.

אתמול בחתונה שרתי איזה 3 פעמים את כל דוידי. אני מאוד אוהב את השיר הזה, והבחורים מסתבר גם אוהבים אותו, אז יאללה, תאהבו אותו גם אתם. שמחה אברהמצ'יק ולוי פלקוביץ', מדלג על האורים.

איזה דואט, איזה דואט אני הולך להשמיע לכם? לא נס לחו של הדואט הזה, שי ריבו ומוטי שטיינמץ עם נפשי. איי, איי, איי, איי.

השיר הבא שלנו זה אוסו, אוי סה באסה, אריה ברונר. איזה מוזיקאי ואיזה זמר ענק האיש הזה. וואו. זה אפשר להגיד שגדלתי עליו.

טוב, הבטחתי לכם שירים מהלל, נכון? אז אי אפשר בלי הלוי לונו של ארה לסמת שמש שהופיע איתי יחד עם שלוימה כהן ומקהלת מלכוס בחתונה. ופתאום נזכרנו שזה ראש חודש, מיד ככה גנבנו שמאלה לשיר הזה. איזה שיר מדהים, לוי לונו. ארה לסמת.

אורי דודי, הלוואי, בוא נרים פה טיפה את הקצב לקראת סיום. לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אז ניכנס פה לבלגן, מה שנקרא.

אורי דודי עם הלוואי, והשעה שלנו מגיעה לסיומה. אני אפרד מכם עד מחר. אגיד לכם תודה רבה שהזנתם לי, תודה רבה לתגובות, מחמם את הלב. שתהיה לכם המשך ההזנה ערבה ונעימה והמשך יום קסום. ניפגש פה מחר בעזרת השם בארבע בדיוק, מחכה לכם. ניפרד עם שיר של אוף סימחס, ישי לפידות, כן, מודה אני. אני הייתי אריק דביר, שתהיה לכם המשך ההזנה ערבה וקסומה, ביי.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: נטו מהפכה,
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותקשיבו.

0: המטורפת, 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
0: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שבוע המקור היהודי בקולפליי. חודש טוב בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
0: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

0: בקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: ימים אחרונים לאיקאה.

0: שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אין על מקסימה. סנו מקסימה.
5: חוסנו.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
10: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
11: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
12: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי כץ. פותחים עם אלבום חדש במוזיקה היהודית חסידית עוד שבעוד, המבוסס כולו על לחניו של רב חזקי וייס. מאחורי הפקת הפרויקט עומדים מוישי יעקב ושי אגרוס, שביקשו להביא לקהל אלבום המשלב מוזיקה חסידית אותנטית, מלאת רגש ואמונה. ה- האלבום כולל 10 רצועות הנאות בין ניגוני דפיקות ורגש לשירי אמונה מבוססים על מקורות ודברי צדיקים. בין השותפים בפרויקט ניתן למצוא את דובי מייזלס, פיני איינורן, ארי סמט, יואלי קליין ועוד. לדברי היוצרים המטרה הייתה להציג את מיטב הלחניו של רב חזקי וייס תוך שמירה על הקו החסידי האותנטי והשמרני. ממשיכים עם שיר חדש של יוסי פריד ודניאל אלישה בדואט חדש בשם ביד השם. את השיר הלחין יוסי פריד ואת העיבוד והפקה המוזיקלית עשה מוישי כהנא.

0: השיר נולד מתוך רצון לבטא את תחושת האמונה והביטחון של יהודי ברגעי קושי, כאשר השילוב בין עברית ליידיש מעניק ליצירה עומק רגשי מיוחד. בריאיון ליולי דיקמן כאן בקול פליי מספר אלישע על היכולת לשיר ביידיש, שפה שאינה שפת האם שלו.
1: יש לי במשפחה הרבה חסידים מסביבי. גדלתי עם בני דודים, חסידי סאטמר, ויליאמסבורג, ויש לי קצת איזשהו רקע יידישאי. כשאני שומע טקסט ביידיש, שיר שאני מתרגש, דבר ראשון שאני עושה זה מיד לומד את המילים ואת המשמעות שלהם, ואז משם כבר. אומרים, הנשמה חסידית, הלב ספרדי והמוח ליטאי.
0: לרעיון המלא תוכלו להזין באתר קול פליי. אלפי מתפללים יחסו הלילה למתחם קבר יוסף בשכם לרגל ראש חודש תמוז והילולת יוסף הצדיק על פי המסורת. הימים האחרונים ערכה מנהלת קבר יוסף של המועצה האזורית שומרון שיפוץ מקיף בבית המדרש הסמוך לציון הקבר. ברפת בערי הגליל נולדה לאחרונה עגלה אדומה נדירה שעוררה עניין רב בקרב אנשי המכון הלאומי לחקר הפרה האדומה. העגלה שזכתה לשם תמימה נמצאת בבדיקה ראשונית כאדומה לחלוטין וכעת נבחנת מבחינה הלכתית ומעשית. המכון מסבירים כי המבחן המרכזי יהיה בשנים הקרובות כדי לוודא שהעגלה תשמור על צבעה היחיד גם לאחר שתגיע לגיל שנתיים. במקביל רבני המכון צפויים לדון בשאלות הלכתיות הנוגעות למעמדה של העגלה כחלק מהערכות והמחקר סביב מצוות פרה אדומה. לקראת ג' בתמוז יום ההילולה של הרבי מלובביץ' נערך אירוע מיוחד במשכן הנשיא בירושלים בהשתתפות רבני ושלוחי חב"ד מהארץ ומהעולם. בדבריו שיבח נשיא המדינה יצחק הרצוג את פעילות חב"ד ברחבי הארץ והעולם והודה למשפחות ולפעילי החסד על פעילותם לאורך השנים. בסיום האירוע נמסרה לנשיא הצהרת יום החינוך לכבוד הרבי מלובביץ'. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
2: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ערב טוב, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב בכל פליי, 107, 6 FM, אחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום שלישי בשבוע, אור לבית בחודש תמוז. בשעתיים הקרובות, כרגלנו, ננו על ציר הזמן של המוזיקה החסידית דורותיה, מהשנים האחרונות, עד 50 שנה אחורה, דגש על מוזיקה קצבית, אנרגטית, חדש וישן, וגם כמה שירי רגש מיוחדים לנשמה. גם אתם יותר ממוזמנים לשיר הודעות ובקשות ב-02-313-176 שלוחה 2 טבע מספר 6. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, אזרחי, חנני בלייך, אלזר מקס, יואל דיקמן ואויזה דרוק. השבוע הוא שבוע המקור היהודי בכל פליי, מתחברים ומצדיעים לספר היהודי, משדרים לאורך השבוע אך ורק מוזיקה מהמקורות. יוצא לדרך עם מתברך שמך בפי כל חי, דואט של שלוימי דקס ומנדי וולד מתוך האלבום ליסטיג אנד לייבדיג, לחן של שיה מנדלוביץ זיכרונו לברכה, עיבוד של ישראל עם, ועד השעה 9 שתהיה לכם. אז הנה נפלא.

האלבום המשובח של אייזיק אוניג, על הערים, זה אלבום השבוע של קולפליי. השיר שפותח את האלבום אתה הורית על הדעת, לחנו של פינקי וייבר, עם עיבוד מושלם של מוישה לאופר.

איזו קפיצה בזמן, מעל 50 שנה. גם הלחן הזה הוא לחנו של רחמיאל ביגון, מתוך אלבום השלישי של כל סלוניקה, כי אם סיסו וגילו עדיין.

שבוע הספר היהודי כבר אמרנו, נסיים את השעה הראשונה עם אומנום, הנה זה הוא, מתוך הספר דעת תבונות של הרמח"ל, לחן יוסי גרין, עיבוד של מוישה לאופר, הביצוע של דדי גראוכר, זיכרונו לברכה. מיד לאחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם בשעה השנייה. אומנום.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149.

0: כפוף לתנאי השירות. מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: נטו מהפכה,
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון, נטו
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
10: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
11: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
12: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
13: פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב כאן בקולפליי 107.6 FM עם הישיבה בוי סקווייר, מתוך אלבומם הראשון תהילת השם, לחן אלי גרסנר, עיבוד של אליונה.

אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ישראל ורדיגר מתוך אלבמו דובוין תאיד, לחן נפלא של הרב הלל פלאי, העיבוד של שועה פריד.

0: קרובי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: רצון חור שתכיר את מי שאמר והיה העולם, דודי הרץ ושלמה כהן עם הקהלת פילרמונה מתוך האלבום מונה 4, הלחן של אריאל פריד, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

צדיקים, מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם. איזה לחן נפלא של מוישה ורצברגר מתוך האלבום עד בלי די של יעקב שווקי, העיבוד של מוישה לאופר.

מוישה ודוביד, שרגי גשטטנר, זיכרונו לברכה, עם עוד יצירה נפלאה של יוסי גרין, עיבוד מנדי הרשקוביץ.

עד אינו. באמת, לחן כל כך מיוחד ויפה של מוישה לאופר. מתוך אלבומו של שלמה שמחה, ענייני, גם העיבוד של מוישה לאופר.

ותצילנו מכף כולה ועורב וליסטים וחיות רעות בדרך. ליפה שמלצר אלחין וגם שר שיר הנושא מאלבומו שאיבד אלי לישינסקי עם השיר הזה. מסתיים את תוכניתנו, מאחורי המיקרופון הייתי לפני עם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דהודי, עזרא חייך, חנני בלייך, אלעזר מקס ולדיקמן ואוי זדרוק, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107 6 FM. יהי

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי,

0: להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
7: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
9: חתונות ברחוב,
10: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
11: והנה עם מאורסי היום, אברהם שמואל זייברט מישיבת גור בית שמש עם חנה ברוינר מסמינר גור אשדוד, שאולי חזקל פרנס מישיבת מיר ירושלים עם פרל פנינה ארלנגר מבית חינוך החדש ירושלים, אפרים נחמן שימון מישיבת נעימות התורה ביתר עם תהילה חנה סבג מסמינר בית החינוך ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
10: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ומארז אנרגטי במיוחד.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בכושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176, שלוחה מספר 5, והציעו לנו את השיר. עכשיו באוויר, כושר פליי.

0: בערי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

היסטוריה במוזיקה היהודית מרדכי בן דוד שמוליק סוכות פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן יום שלישי י' באב בריכת הסולטן ירושלים כרטיסים עכשיו

0: עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
7: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
8: שבוע המקור היהודי, רק בקולפליי.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שלום וברוכים השבים לעוד התוכנית של הלילה יאיר. אני יאיר אדלר, ואני כאן איתכם לשעתיים תמימות של מוזיקה. מה שלומכם, איך אתם בערב שכזה? אני מקווה מאוד שאתם מהנהנים בראשכם ואומרים כל כך טוב. זו תקוותי, אני מודה. אין לי דרך לדעת מה עניתם, אבל באמת אני מקווה, מצפה ומייחל שעבר עליכם יום נפלא. אבל גם אם חלילה וחס אתם לא במיטבכם, חבר'ה, זה הולך להשתנות. זה הולך להשתנות, כי אנחנו כאן בשידור באים להרים את האנרגיה. אנחנו כאן בשידור באים להעיר את הלילה, להעיר את הלילה. ואם היה עוד כפל משמעות הייתי משתמש בו, אבל נגמר לי האופציות. חברים יקרים, האם אתם מוכנים למה שהולך לקרות כאן בשעתיים הקרובות? אני מאוד מאוד מקווה שכן, כי אנחנו הולכים באמת להרים פה את האווירה, לצץ ככה עם אנרגיות מטורפות, לסיים את היום הזה כמו שצריך. ואנחנו גם נמצאים בשבוע המקור היהודי, זאת אומרת שבעזרת השם כל השירים שהולכים להיות כאן בשעתיים הקרובות, אלו שירים באמת ככה שהם מקורנו ממקור שמתוך הספרות היהודית, מתוך ההגות היהודית. זאת אומרת, זה יכול להיות מתוך התפילה, מתוך הסידור היהודי, זה יכול להיות מתוך התנך, גם תהילים, גם חומש, גם כתובים, כל ה... אתם יודעים את הראשי תיבות. גם מאמרות חז"ל. גם מתוך ספרי המוסר, ספרי החסידות, אבל העיקר שיהיה לזה מקור יהודי. כמובן שגם היום אתם עוזרים ומסעים בעדי, גם היום אתם מספרים לי מה דעתכם מהשירים שאתם הייתם רוצים להקשיב להם כאן בשידור. אני אשאר אליהם מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8. עכשיו קצת יותר לאט למי ש... 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8. יש אותנו גם בוואטסאפ, מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. עכשיו תראו, השיר שאיתו בעזרת השם אני רוצה לפתוח את התוכנית שלנו היום הוא שיר שיש פרט מאוד מעניין לגביו, אמנם לא בגרסה הזו שאנחנו נשמיע. אני מדבר קודם כל, בוא נתחיל עם השיר. הוא בני פרידמן, הנה הנה הנה הנה לא יונו. והשיר הזה הוא השיר היהודי עם הכי הרבה צפיות

בכל ההיסטוריה של המוזיקה היהודית בעולם. אמנם לא בביצוע הזה, יש גרסה ווקלית של השיר הזה של מקהלת שירה האמריקאית, והם פשוט ביצעו אותו בגרסה ווקלית, העלו אותו לרשת, ויש לזה לדעתי 32 או 34 מיליון צפיות. מיליון! זה מדהים, זה יותר מכמות היהודים לדעתי שיש שם בעולם. זה מטורף. בכל אופן, אנחנו כאן עם הגרסה של בני פרידמן, מתוך אלבומו של שלוימי יהודה רכניץ, שיר אחד. בואו נצא לדרך עם השיר המדהים הזה, וכמובן נציין ונאמר שהמילים הללו מתוך תהילים, פרק קוף, קף איי, פסוק ד'. הנה לא ינום ולא ישן.

אז רגע לפני שנעבור לשיר הבא, אני אספר לכם שהפסוק הראשון, אם השם לא יבנה בייס, הוא מתוך פרק קוף קף זין פסוק א'. אנחנו ממשיכים עם שירו המדהים, החידוש הנפלא של שמחה אברהם צ'יק יחד עם לוי פולקוביץ', מתוך שיר השירים פרק ב' פסוק ח'.

משילם גרינברגר לבטחו, איזה שיר מיוחד, איזה שיר מדהים זה. שיר כיפי, פריילך, אני כל כך אוהב שירים פריילך, אין הרבה שירים כאלו היום. צריך להוציא יותר שירי פריילך, יאק, יש מיליון דנסים, וכבר לא יוצא פריילך, פריילך זה טומפק, טומפן, טקדום, כמו השיר הזה. למי שחשב שעברתי לדבר קאפסלוק בסינית, אז זה פריילך. עכשיו שימו לב, בגלל שאנחנו נמצאים בשבוע המקור היהודי, אז נכנסתי קצת לסוגיה לראות איפה אומרים את הנוסח הזה, שאותך לבדך נעבוד. אז ראיתי באמת, נכנסתי פה לסוגיה שלמה שלא התכוונתי להיכנס אליה, אבל זה מרתק. אז מסתבר שבזמן שבית המקדש היה קיים, אז ככה היו חותמים את הברכה, את רצה. במקום ותחזינה בנוסח שלנו המחזיר שכינתו לציון, אז היו חותמים את זה במילים שאותך לבדך נעבוד. ואז ברגע שחרב בית המקדש החליפו את המילים המחזיר שכינתו לציון, ולמעשה הנוסח הזה הוא רק בחלק מהנוסחים בכלל קיים. וזה נידון שלם, למה ואיפה אומרים אותו, ואם בגלל שיש ברכת כהנים. בקיצור, לא ניכנס לכל הסוגיה, אבל בכל אופן נמשיך באיחול שבעזרת השם ישוב בית המקדש ונחזור לומר את זה במקום המחזיר שכינתו לציון. אז בעזרת השם. אנחנו ממשיכים עם המילים לדויר ודויר, עם המילים, עם השיר שמוטי שטיימץ, השיר הקסום לדויר ודויר נגיד גודלךו. זה כמובן קטע שחותם את תפילת הקדושה בתפילת העמידה. וכמובן בתפילת שבת.

כן, חברים יקרים, זה היה שמילי אונגר למען דס, מתוך ספר מלכים א', פרק ח', פסוק סמך. אנחנו ממשיכים עם הצעה מדהימה וקסומה ששלחתם למערכת. כן, כן, זו הצעה שאתם שלחתם, ואני מצפה ומייחל לעוד הצעות מצוינות, לפחות ככאלו למערכת, במספר הטלפון שלנו שהוא 02-313-1076-32, תיבה מספר 8. וכמובן אני מזכיר לכם שאנחנו בשבוע המקור היהודי, ואתם על קולפליי, ואני אי רדלר, שמה זה אומר, זה אומר שאנחנו שמים שירים רק מן המקורות היהודיים, אז תדייקו את הצעותיכם המצוינות כל כך, אבל תציעו הצעות כאלו שמן המקורות היהודיים. לדוגמה, הצעה המדהימה הזאת, מקורה, הוא מספר התניה, חלק ליקוטי אמרים פרק למדבט, לחן של פינקי ובר, שיר נפלא. בני פרידמן, יסוד ושורש, הצעה מדהימה ששלחתם למערכת, תודה על ההצעה הזו. שלחו עוד הוצאות כאלו, הצעות מן המקורות, 02-313-1076-32, תבע מספר 8.

חברים יקרים, יש לי וידוי קטן. וידוי קטן, לא גדול, קטן. השיר הזה הוא לא בדיוק, לא בדיוק מהמקור היהודי כמו שאנחנו משתדלים לעשות כאן בכל התוכנית. אבל יש סיפור כל כך מיוחד מאחורי המילים של השיר הזה שאני חושב שזה מצדיק את הכניסה שלהם כאן לפלייליסט שלנו. סיפר יוסי גרין, אגב, בספר שלו שהוציא עם כל הסיפורים המיוחדים על מאחורי השירים שלו, שהשיר הזה נוצר כשהוא היה עם שלוים גרטנר, והוא היה אמור לנסוע ברכבת התחתית בלונדון, ואז ממש רגע לפני שהוא בא לעלות על הרכבת, התקשר לו שלוים גרטנר, אומר לו, תשמע, אני אסוף אותך עם הרכב, אני אקח אותך. ובאותו יום, ממש באותם שעות שהוא היה אמור לנסוע ברכבת, היה שם פיגוע רצחני. ובאותו רגע, תוך כדי שהוא שומע את החדשות, הוא מאזין להם ברדיו, הוא שומע את החדשות הנוראיות, הוא היה לו כרטיס בכיס, ששם היה את המילים, הוא יסבור אחוי סניסים לכל הברית חימבוי. ומה שמטורף זה שגם המילים הללו, הם הגיעו אליו על ידי גרשי מוסקוביץ', צעיר, שהוא ככה באמת התמחה במציע טקסטים מיוחדים, ראה את המילים הללו כתובות, שימו לב, על קיר בבית חולים, והוא ראה את המילים הללו והוא אמר, זה מילים שצריך להלחין אותם. והוא שלח אותם ליוסי גרין, ואז יוסי גרין בדיוק נתקל במילים הללו בכרטיס רגע אחרי שחייו ניצלו וניתנו לו במתנה. בהחלט, מילים מיוחדות, מדהים, מדהים, מדהים. איזה יופי בכלל כל השבוע הזה, שככה מצריך אותי לשבת ולבדוק ולקרוא ולהסתכל מה מקורות לכל הדברים. אנחנו ממשיכים עם רולי דיקמן, ממחו הכל, מילים מתוך ספר דברי הימים א', פרק כ"ט, פסוק י' ד'.

אברהם פריד בין כך ובין כך, שיר מיוחד כל כך, שיר כיפי, קסום, אבל מי שיודע, מי שהזין כאן לתוכנית אתמול בבוקר, יודע שהייתה כאן שערה קטנה, לא יודע אם... שערה קטנה, כן. ששמתי את השיר של יוסף חיים שוויקי, שהוא אומר, בזמן שאתם עושים רצונו, אתם קרועים בנים. אני חושב שזה פחות או יותר הציטוט המדויק, וישבתי קצת לחפור ולראות מה המקור של זה, וראיתי שזו השיטה בגמורה, המחמירה, הקשה יותר, שאומרת שרק בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אתם קרועים בנים. אבל יש את שיטת רב מאיר, שאומר, בין כך ובין כך בונה אתם. בין כך ובין כך קרועים בנים. זה כמעט הנוסח המדויק. והחלק הראשון, אהבתי אתכם, אמר השם, זה מופיע מתוך ספר מלאכי. אז אברהם פריד בחר את הגרסה יותר... אגב, בגרסה שלכאורה נפסקה להלוכה, שבין כך ובין כך, גם אם אתם לא עושים רצונו של מקום, אתם תמיד קרועים בנים, שזה מדהים המסר הזה. ואנחנו ממשיכים עם ביני לנדו, חי רצון, מתוך הפסוקים שאומרים, לאחר הנחת תפילין. איזה מילים מיוחדות, איזה... הכל מיוחד אצל ביני לנדו, הכל.

יביט. יצחק פוקס, בינו בוערים בעם. אנחנו כבר נמצאים בלילו של יום רביעי, מתוך שיר של יום ליום רביעי. המקור כמובן מתוך ספר תהילים, פרק צדיק ד' פסוק ח'. שיר הזה סוגר לנו שעה ראשונה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד לאחריה חוזרים עם עוד שעה מלאה בשירים אנרגטיים, אתם הלכו לשום מקום.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570.

0: 44 ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות, כוכבית 8511.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שבנו מן הפרסומות, אנחנו בפתחה של שעה שנייה, הלילה יאיר, אני יאיר אדלר, ואתם על 107.6 FM קולפליי. ואנחנו כאן בשביל ועל מנת להרים את המצב רוח, לסיים את היום הזה כמו שצריך כדי ביי. מספר הטלפון שלנו שדרכו אתם מוצרים איתנו קשר ומספרים לנו מה ההצעות המוזיקליות שאתם הייתם רוצים להזין להם, הוא 02-313-1076-2 תיבה מספר 8. רק יש פרט אחד חשוב מאוד שצריך לזכור, אנחנו בשבוע המקור היהודי. זאת אומרת שכל אחד מהשירים שישמעו כאן בעזרת השם במהלך השעה הקרובה הוא שיר שהוא נכתב במקור, מופיע במקורות היהודיים, מכל רחבי התפילה, מרחבי התנך, גם מיני מקורות המוסר והחסידות. זה גם בסדר, מה זה גם? זה מעולה. אז אם יש לכם הצעות כאלו, 02-313-1076-2 דבר מספר 8, או בוואטסאפ 051-505-1076. והשיר הבא שאיתו אנחנו נפתח את השעה שלנו הוא שיר והצעה קסומה ומדהימה שאתם שלחתם למערכת. אני מדבר על דניאל יתיב, הבוחר בשירי זמרה, שיר שבהחלט שלח אותי לעשות עבודות, שיעורי בית רציניים. אז שימו לב, המילים שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו מופיע בספר תהילים פרק קופי פסוק ב', הללו בטוב ומחול, הללו במינים ועוגב בתוך תהילים פרק קוף נון פסוק ד', זמרו לאלוקים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, מתוך תהילים פרק מם זין פסוק זין. הבוחר בשירי זמרה זה מתוך חתימת ברכת השתבח, כמובן זמרו לשם בכינור ובכינור וכל זמרה, מתוך תהילים פרק צדיק ח' פסוק ה', עבדו את השם בשמחה ובואו לפניו ברננה, מתוך תהילים פרק קוף פסוק ב'. בקיצור, טיול שנתי גדול נעשה פה ככה מישמש רציני, אבל הכל מן המקורות, כך שהשיר הזה קשיר וקשר לעלות על שולחן מלאכים זה. שוב מזכיר לכם מספר הטלפונים, יש לכם הצעות שהולכות לעשות לי פחות עבודה, אני יודע לכם, למרות שזה גם בסדר. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2 תיבה מספר 8, וזה מגיע אליי ישירות, אני לא מסתובב, לא מטייל, לא עובר בירוקרטיה, אליי, למייל האישי שלי, ואני כל כך שמח עם כל הצעה, אז תשלחו, מחפת לכם. בואו נצא לדרך דניאל יתיב הבוחר בשירי זמרה.

היה דניאל יטיבה בוחר בשירי זמרה, השיר שבהחלט שלח אותי לעשרות מקורות. קצת הגזמתי בעשרות מקורות. אבל אנחנו ממשיכים עם השיר הבא, שזה מילים באמת, באמת מיוחדות. והמילים הללו מופיעות באיגרת הגרא. בוא נראה מי מכם כבר יודע לנחש על אלו מילים אני מדבר. אני מדבר על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, וכל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו, חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכולים לשער. מרדכי בן דוד, מתוך איגרת הגרא, איזה שיר מיוחד.

אנחנו ממשיכים עם המלמד פוירו של הווילסון יחד עם ארלה סאמט. מהמילים המדהימות האלו, כל המלמדת בין חברות תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו מתוך תלמוד בב למסכת סנהדרין דף יוטט עמוד בייס. כמובן שההתחלה מתוך ברכות התורה. שהשיר הזה הוא מיוחד גם ברמת הלחן שלו, הלחן שלו הוא מבוסס על שיר של חסידות קרלין, לחן של רבי ישראל יהודה קולו השם יקום דמו שנספה בשואה. החיבור הזה הוא חיבור למילים על ידי מרן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק.

זה היה מוטי וייס, חי חי, מילים מיוחדות כל כך. המילים המיוחדות של מוטי וייס, מתוך פיוט, צמה נפשי לאלוקים לכל חי, ליבי ובשרי ירננו לכל חי, של רבי אברהם אבן עזרא. אבל אנחנו ממשיכים עם אלוקל בקודשוי, של יצחק פוקס יחד עם ליפה שמלצר. כמובן, מתוך תפילת השחרית, ובתהילים פרק קופנו.

0: עוד טייק. One more take and finish again.
1: אנחנו ממשיכים עם מרדכי בן דוד, בוי או בוי, מילים מדהימות מתוך אבקוק, פרק ב', פסוק ג'.

זה מרדכי בן דוד בו יבוא, לחן של מרדכי בן דוד, הפקה מוזיקלית של מוישה לאופר. אנחנו ממשיכים עם שילם זי של אישיוסחו קיביני, שזה חידוש של לחן של רבי שלמה קרליבך, והמילים אישיוסחו קיביני, החלק הראשון נלקח מתוך ברכת עץ צמח דוד, מתוך התפילה כמובן, וההמשך כי אתה אבינו מופיע במקור הכי קדום בספר ישעיהו פרק סמך ג'. אז השילוב היפהפה הזה.

שמולי קליין, ברוך שם כבוד מלכוס, אוי לאוי לא מבועד. מילים תמימות לכאורה, הכי קל למצוא את המקור של זה. אבל החלטתי לבדוק מה המקור הקדום ביותר של המילים הללו, ומסתבר שהן מופיעות לראשונה במשנה ביומה, למדהי ולמתת. במילים, זה מוזכר שאחרי וידויו של כהן גדול ביום הכיפורים, אז אחרי שהזכיר את השם במפורש, ענו העם אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וכן גם זה מופיע בתוספת, בברוכס פרק זין, ישנה כף ג' שבמקדש לא היו עונים אמן אחרי הברכה, רק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שנאמר קומו ברכו את השם אלוקיכם מן העולם ועד העולם, ואומר ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה. אז אלו המקורות הקדומים ביותר, המשנה ביומה ותוספתה בברוכס. אז כן, איזה כיף שיש באמת את הפורמט הזה, באמת לעשות ככה תחקירים מעמיקים ולבחון את הדברים המעניינים הללו. ואנחנו ממשיכים עם השיר שלמעשה סוגר לנו את התוכנית שלנו להיום. הדבר על מיילך קון וזוי סטוירו, שגם שם ברוך השם הוא שלח אותי למספיק ומלא מקורות. אז עץ חיים היא, עץ חיים היא למחזיקים בה, המקור ספר משלי פרק ג' פסוק י' ח', ונאמר כמובן גם בעת החזרת ספר התורה לארון הקודש. ההמשך והערן אינו בתורתך ודבק לבנו במצוותך ויחד לבבנו לאהבה ולראית שמך, מתוך הבריקת אב ורבו או אהבת עולם, תלוי באיזה נוסח אתם. ובכן, הברכה השנייה לפני קריאת שמע בתפילת שחרית וערבית, וזאת התורה ששמו שלפני בני ישראל, החלק השלישי בשיר, הוא המקור מתוך ספר דברים פרק ד' פסוק מם ד', וכן כמובן זה נאמר בעת הגבעת ספר התורה, ונסיים בישראל אשר בך אתבער, מתוך ספר ישעיהו, פרק ממתת פסוק ג'. לא יודע אם אי פעם מישהו יושב לבדוק את כל המקורות הללו. מה לך כל נחלק לעשות לי עבודה קשה? ועם זה אנחנו מסיימים.

0: לחברים יקרים, אתם יודעים מה הצלילים הללו אומרים לנו? מבשרים לנו על קיצה של עוד תוכנית, ברוך השם ובסייעתא דשמיא. עוד תוכנית לא על זה שהסתיימה התוכנית ברוך השם, על הכל ברוך השם. אבל השמחה היא שברוך השם זכינו להעביר עוד תוכנית. חברים יקרים, אני רוצה לאחל לכם לילה טוב.
1: בוקר טוב, שבת שלום.
0: תודה רבה לכל המאזינים המופלאים שזינו לתוכנית, תודה מיוחדת לכל המאזינים שאף שלחו הצעות קסומות ומדהימות למערכת, תודה נורא יקרים שזינו לתוכנית הדויצות וטיבים בלייב. תודה מדהימה לצוות ומשפחת כל פליי, על כל הסיוע, על כל נצח, על כל נדרש ואף מעבר לכך. וכמובן, כמובן, מעל מעל הכל, תודה לאבא שבשמיים על הזכות על כל נשימה ונשימה, על כל אבל והגיג פה שיוצא מפי. חברים יקרים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם כאן גם מחר, מ-10 עד 12 עד חצות ליל. שלכם לילה טוב, נפלא, קסום ושקט.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן, מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד וב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאל.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני, איקאה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות, כוכבית 8511.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. פותחים עם אלבום חדש במוסיקה היהודית חסידית עוד שבעוד, המבוסס כולו על לחניו של רב חזקי וייס. מאחורי הפקת הפרויקט עומדים מוישי יעקב ושי גרוס, שביקשו להביא לקהל אלבום המשלב מוסיקה חסידית אותנטית, מלאת רגש ואמונה. האלבום כולל 10 רצועות הנאות בין ניגוני דפיקות ורגש לשירי אמונה, מבוססים על מקורות ודברי צדיקים. בין השותפים בפרויקט ניתן למצוא את דובי מייזלס, פיני איינורן, ארי סמט, יואלי קליין ועוד. לדברי היוצרים, המטרה הייתה להציג את מיטב הלחניו של רב חזקי וייס תוך שמירה על הקו החסידי האותנטי והשמרני. ממשיכים עם שיר חדש של יוסי פריד ודניאל אלישע בדואט חדש בשם ביד השם. את השיר הלחין יוסי פריד ואת העיבוד והפקה המוזיקלית עשה מוישי כהנא.

0: השיר נולד מתוך רצון לבטא את תחושת האמונה והביטחון של יהודי ברגעי קושי, כאשר השילוב בין עברית ליידיש מעניק ליצירה עומק רגשי מיוחד. בריאיון ליולי דיקמן כאן בקול פליי מספר אלישע על היכולת לשיר ביידיש, שפה שאינה שפת האם שלו.
1: יש לי במשפחה הרבה יחסית, הרבה חסידים מסביבי. גדלתי עם בני דודים, חסידי סאטמר, ויליאמסבורג, ויש לי קצת איזשהו רקע יידישאי. כשאני שומע טקסט ביידיש, שיר שאני מתרגש, דבר ראשון שאני עושה זה מיד לומד את המילים ואת המשמעות שלהם, ואז משם כבר. אומרים, הנשמה חסידית, הלב ספרדי והמוח ליטאי.
0: לרעיון המלא תוכלו להזין באתר כל פליי. אלפי מתפללים יחסו הלילה למתחם קבר יוסף בשכם לרגל ראש חודש תמוז והילולת יוסף הצדיק על פי המסורת. הימים האחרונים ערכה מנהלת קבר יוסף של המועצה האזורית שומרון שיפוץ מקיף בבית המדרש הסמוך לציון הקבר. ברפת בערי הגליל נודע לאחרונה עגלה אדומה נדירה שעוררה עניין רב בקרב אנשי המכון הלאומי לחקר הפרה האדומה. העגלה שזכתה לשם תמימה נמצאת בבדיקה ראשונית כאדומה לחלוטין וכעת נבחנת מבחינה הלכתית ומעשית. המכון מסבירים כי המבחן המרכזי יהיה בשנים הקרובות כדי לוודא שהעגלה תשמור על צבעה היחיד גם לאחר שתגיע לגיל שנתיים. במקביל רבני המכון צפויים לדון בשאלות הלכתיות הנוגעות למעמדה של העגלה כחלק מההיערכות והמחקר סביב מצוות פרה אדומה. לקראת ג' בתמוז יום ההילולה של הרבי מלובביץ' נערך אירוע מיוחד במשכן הנשיא בירושלים בהשתתפות רבני ושלוחי חב"ד מהארץ ומהעולם. בדבריו שיבח נשיא המדינה יצחק הרצוג את פעילות חב"ד ברחבי הארץ והעולם והודה למשפחות ולפעילי החסד על פעילותם לאורך השנים. בסיום האירוע נמסרה לנשיא הצהרת יום החינוך לכבוד הרבי מלובביץ'. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים.

0: עם 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת ומהמקורות השבוע כמדי לילה בין חצות לשתיים, בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם ובתנאי שיהיו מילים מהמקורות בשבוע הזה, שאותן אתם שולחים לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076 או בהודעה קולית ל-02-313-1076 שלוחה 2 תיבה מספר 7.

פתחנו עם להקת תנים, זמירות השם עוז, למו ייתן, הנה יעקב שווקי, הנעם לבדד ישכון. האזנה מצוינת שתהיה לך.

0: שבוע המקור היהודי רק בכל פליי. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר מרדכי בן דוד, גם כי אלך.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל. עם כוכב חצות, קולפליי, מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא, מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: הנה שיר הנושא מתוך אלבום השבוע, מה נבוא על הערים, אייזיק קוניג.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה מוטי זינגבוים ותשליו.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה מושקו.

0: שבוע המקור היהודי רק בכל פליי. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר ישראל ברדיגר, השיר אהבה הזמר.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר עוד חתוכה.

אז זהו מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז אני אסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו.

26-4-9-5. מאזינים יקרים, וצדקה תציל ממוות. תאמינו לי, אם אנשים היו יודעים איזה שנה הזאת, תשפ"ו, איזה שנה הולכת לעבור, שנה שעברה היו מתעוררים עוד יותר בנתינת הצדקה. היו עושים כל מאמץ לתת צדקה כדי למתק את הדינים. אנחנו, מידת הדין מתוחה מאוד מאוד. מידת הדין מאוד מתוחה. לכן כל אחד זקוק את זה לעצמו, להמתיק את הדינים. ואין לך דבר יותר טוב מזה, להחזיק תורה. אין דבר יותר טוב מזה, להציל כולל, שלא ייסגר חז ושלום, כדי שלא ייבש המעיין, ולא יקצץ האילן. אז אני חוזר שוב על המספר הטלפון, בזה אני מסיים, 053-41-26-495. 053-41-26-495, וכמו כן, מי שרוצה, יכול בקלות להפקיד לחשבון של הכולל בצורה ישירה. זה שם הכולל, עמותת מקור הברכה בני ברק, בנק פגי, פועלי אגודת ישראל, ראשי תיבות, פועלי בנק פועלי אגודת ישראל, סניף 188,

מספר חשבון 727763. אני מברך את כל המאזינים שבעזרת השם תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, ושיהיה לכם שפע גדול, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, וכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו בעזרת השם יתברך, ובורא העולם ימלא כל משאלות לבכם לטובה ולברכה, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, עושר ועושר, אמן ואמן. תודה רבה לכולם, תזכו למצוות.

0: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
1: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים.

0: לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
2: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
3: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
4: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, 105.7 FM.

לילה טוב, מאזינים יקרים, קול ברמה 92.1 104.3 105.7 FM. תעשה טוב, יהיה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לשניאור גרינפלד. חידודון לילה, יוצאים לדרך.

0: 0-7-2-3-3-5-5-9-2-1. אנחנו עושים פה שטייגן. שלום אליעזר.
1: שלום, מה שלומך?
0: רז דה השם אליעזר, מאיפה אתה?
1: ירושלים.
0: כולם ירושלמים, אחי, יש פה איזה תקלה. אני חושב שכל הקווים נפלו על ירושלים. איך זה, איך הוא? איך המחשב מאתר את ירושלים אוטומטית? שיחקו פה עם הקווים, כאילו, הדיגיטל ישירות. יש 500 איש על הקווים, דיגיטל שולף אותם ככה. טוב, תגיד לי, אתה איתי?
1: כן, כן.
0: יהושע אמר שמש בגבעון דום, כמה שעות עמדה שמש?
1: כסף גדול.
0: כסף גדול אתה רוצה?
1: וזה
0: לכם. רבותיי, הוא מזרק איתי על כסף גדול, כל השאלות מהגמרה, הנה זה בא רבותיי, יוצאים לדרך, בבקשה.
2: חכים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: שאלה ראשונה, איזה רבנית שברה לבעלה 400 חביות יין, ולמה?
1: ילתה, אשתו של רב נחמן, בגלל שלא נתן לקוט של יין.
0: תשובה נכונה, יש לך 100 שקל. שאלה הבאה, איפה מצינו בגמרא אדם שהמלך קשר את גופו לעצים וקרעו את גופו לשניים?
1: ברדיה,
0: סכת ברכות. תשובה נכונה? תשובה נכונה? מי ברא בכל יום שישי עגלה משולשת?
1: רבי ישעיה. כן?
0: מי ברא בכל יום שישי עגלה משולשת?
1: רבה.
0: טעות. מי ברא בכל יום שישי עגלה משולשת, גמרא בשבת?
1: נשמד, זה כתיבוקתי ורב הושעיה וירגע חנניה.
0: לא. תראה איזה לארג' אני איתך. לא, זה לא רבה. תראה איזה גבר אני איתך. פעמיים טעית, אם הייתי מעלה את הרב נקי, היה בשנייה מביא פה את כל האלפיה.
1: רגע, יש לי עוד צ'אנס?
0: יש לך עוד צ'אנס, תן.
1: רגע,
0: הנה, אני פותח,
1: רבי
0: אבאו.
1: רבי
0: אבאו,
1: לא?
0: מה אתה אומר?
1: רבי
0: אבאו,
1: לא?
0: רבי אבאו, רבי אבאו, תשובה נכונה. 300 שקלים. שאלה הבאה, מי הם פרות הבשן שעושקות דלים ורוצצות אביונים?
1: נשות בני מחוזה.
0: תשובה נכונה, 400 שקלים. איזה בעל חיים מאיים על פיל?
1: מאיים על פיל?
0: כן.
1: יתוש.
0: יתוש, תשובה נכונה, 500 שקלים. איזה שד לא שומר שבת?
1: יש שניים, יוסף שידה או יונתן
0: שידה? יוסף שידה, תשובה נכונה, 600 שקלים. גמרא בפסחים, מדוע טוב לאדם לישא בת שתלמיד חכם?
1: מדוע מה? לא שמעתי.
0: מדוע טוב לאדם לישא בת של תלמיד חכם?
1: שאם חס ושלום הוא ימות, אז אשתו תגדל את הילדים לצורה ומעשים טובים.
0: תשובה נכונה, 700 שקלים שלך. שאלת ה-800 שקלים. איזה מורה נקרא שבור מלכה?
1: זה
0: רק בסך
1: במציאה, מביא שתי דעות. או שזה
0: מלך פרס
1: או שזה
0: שמואל. תקשיב טוב, אם אתה טועה פה אני מפיל אותך. אני לא חוזר.
1: שמואל.
0: איזה אמורה נקרא שבור מלכה?
1: רגע.
0: אם אתה נופל, זה גמרא בפסחים, אם אתה נופל, אתה גמרת. כסף הולך אליי.
1: פסחים?
0: מדובר בוחר.

0: שלום לדלמית חכם, אומנם ויתרתי לו על שאלה מספר 2, 3 סליחה, ונתתי לו כמה הזדמנויות, אבל אני זורם איתו. אבל בשאלה הזו של ה-800 שקלים, אני כבר לא מוותר, ואני איתו תקוע עם השאלה. השאלה היא כזאת, חבר.
1: שומע.
0: איזה אמורה נקרא שבור מלכה? יש שניים. אמרת אחד, שמואל, קבל את זה. תן לי עוד אחד.
1: יש רבא.
0: רבא, תשובה נכונה. תשובה נכונה. כל הכבוד.
1: כמה?
0: אתה ל-800 שקלים, 900 שקלים, שאלת ה-900. שאלת ה-900 שקלים, רבותיי, אם הוא יצליח או לא.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: השמש מסתובבת, שמעת על זה?
1: שומע ממך.
0: השמש מסתובבת, זזה, הולכת ימינה, שמאלה.
1: כן.
0: איזה רעש היא עושה? איך נקרא הרעש שהשמש עושה?
1: היא מנסרת ברקיע, זה נקרא להשמה.
0: תשובה נכונה, 900 שקלים.
1: איזה, לא?
0: לא, 900.
1: 900.
0: שאלה אחרונה, אם אתה בוטר אותה נכונה, יש לך 1,000 שקל, אם לא, הכסף נשאר אצלי. אתה מוכן?
1: בעזרת השם.
0: מאיפה אתה בארץ? לא סיפרת לי?
1: ירושלים.
0: ומה אתה עושה?
1: חבר.
0: וגם אתה?
1: עד 120.
0: טוב, השאלה האחרונה היא גמרא בנדרים. אני בדרך כלל לא מספר איפה זה נמצא, אבל פה אני שומע לך. מי היה רב... אבל תקשיב טוב, אתה לא חוזר אחורה. אם אמרת מילה, מילה. אם לא, חוזר אליי.
1: כן.
0: מי היה רבו של רבי יהודה הנשיא? תחשוב, אל תענה לי ישירות. תחשוב.
1: אהו קובס.
0: כל הכבוד, יא מלך, כל הכבוד, תשובה נכונה. מה הסיפור שם? תספר למאזינים.
1: הוא שכח, הביא לי את תלמודו, ואותו קובס החזיר לו את כל תלמודו, מה שלימד, התלמיד שלו.
0: כל הכבוד. כל הכבוד, ירבו כמותך מישראל, 1,000 שקלים שלך, תהנה לך, הלחם עומד העולם, תלמידי חכמים, שממיתים את עצמם בעולה של תורה, פרשת השבוע. אדם כימות באוהל, אדם שממית את עצמו, יודע את כל השס בעל פה. תבורך מפי עליון, פי מיליון. תודה, נסיך.
1: אמן, לשלומות, תודה רבה.
0: כיף, כיף, חברים. לראות את הדברים האלה מרגש אותי ברמות, והוא זכה ב-1,000 שקל, הכסף בדרך אליו.

0: צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
1: הרבי יהודה, עשה מסמך וחייך היום לדבר אודות המאכלים שאתם אוכלים. תשמע, המאכלים זה הדבר הכי כיפי. אתם המרוקאים, כל הזמן יש לכם 18 סוגי סלטים, 30 סוגי דגים, 40 סוגי בשרים, ואתם כל הזמן רזים, לא יודע איך אתם שומרים על המשקל.
2: זה מטבח ססגוני.
1: מה זאת אומרת?
2: אוכלים טוב, אבל מעצבים.
1: הכל נשרף.
2: הכל יחד, בטח. איזה בעל התקשר לי אשתו, כפה עליך, מה שמתי בקציצות אתמול של פצח? אמרו לו, אני לא מגלה, זה סוד. אמרו לו, אני בבית חולים, רוצים לדעת איזה חיים לתת לי. לשבע, גם אם לא יצא, לתת.
1: אז בוא, תן לנו מתכון אחד שלך, תן לנו מתכון אחד שלך.
2: מתכון?
1: כן.
2: איך מתחיל ספר מתכון של מרוקאי?
1: קודם כל תירגעי.
2: ושל רומניה?
1: איך?
2: גנבי סוכר, גנבי מלח,
1: גנבי. המרוקאים לא אוכלים בקטניות.
2: לא.
1: מה הסיפור?
2: אבל היום זה נכנס, אמי.
1: מה, נכנס?
2: בן, אני מכיר כבר עושים מטרה.
1: עושים מטרה?
2: תרצה, לא תרצה.
1: בגלל הרב עובדיה?
2: אה? כן, אפשר, כי הבמבות, וממה נפשר, מה שאתם מביא לילדים, הכל, איך אומרים? הכל במטרה שלום בית, זה מה שיהיה חשוב. שהכל יהיה שלום בית, לעבור את פסח ככה בכיף, בשלום.
1: בדרך כלל, אבל מרוקאי מתחתן עם מרוקאי, זה בא מבית אבא. אתם שותים סוכר או שמים את ה... תודה רב, אמר, ראיתי שהוא לוקח את התמר, שם את זה בפה ושותה את זה ככה עם שילה מתוק קצת.
2: צלץ תמר באון ירח.
1: וואי וואי, איזה זמר. טוב, תתן לנו איזה סט של בדיחות שחבר'ה יצחקו. תוך כדי הניקיונות, תוך כדי הדברים, תוך כדי פסח, דבר איתי.
2: פעם החיות עשו פיקניק.
1: מי?
2: חיות.
1: חיות, כן.
2: אמרו מי יכול לבוא, רק מי שמתחיל בנון. הגיע נמר, נמר, נחש, נץ, נשר, נמלה, נמיה, הגיע גם הפיל. אמרו פיל עם כל הכבוד והכובד, אתה מתחיל בפי. אמרנו רק מי שמתחיל בנון, אמרנו כמו לי ניסים. אבי, מתחילים עכשיו ברוך השם קצת, איך אומרים, לצאת, קצת להרגיש, ובעזרת השם נראה בשורות טובות, ישועות ונחמות.
1: כן.
2: מארבע כנפות הארץ, שמעתי עוד משהו אחד, בעזרת השם, הרבה הרבה מתחתנים לפני פסח, כיוון שעד ל"ג בעומר...
1: לא מתחתנים.
2: קצת בעיה. זה אחד סיפר לי ככה, הוא נפגש עם אחת, שאבא שלה בני עין הרע, משפחה עשירה. אמר לו, במה אתה מתעסק? אמר לה, אני מוכר פלאפל. וואו, ההורים שלי לא ירצו, מוכר פלאפל, שמן, חרן אדיר, מה עושים? אמרו לו, אם תבוא להורים שלי, אל תגיד להם, אתה מוכר פלאפל, תגיד להם, אתה רוקח בבית מרקחת כדורים, תקסמו לו פטלגין, זה משהו...
1: כן.
2: למחרת, החתן בא שלום עליכם, במה כבודו מתעסק? אמר לו, אני רוקח, לא עליכם כל בעיה שיש, כל כדורים עליי, פטלגין, תקסמו לכל. איזו חתונה הייתה, יום אחרי חתונה לא לחתן קפץ.
1: הפלאפל.
2: בלי שאבא שלי אשתו ידע, הוא עליו, אבל איך אומרים, אין עצה ואין תבונה נגד השם, אבא שלי אשתו היה רעב, נצא לתל אביב, לאן הלך?
1: לפלאפל שלו.
2: שלום ברוך הוא, תביא לי את השקט ורפה. ראש, תימא קרא שזה החתן שלו. וואלי, מה עושים? אמרו לו, החתן שכח שלושה כדורי פלאפל, שלוש בבוקר, שלוש בבוקר, שלוש
1: סיפור אמיתי. השכן שלך. וואי, וואי, וואי, חבר'ה, הטלפון של מויה, תשגרו אותו 050-6 5290-78.
2: שתפח שמו. איפה אצל החרדים זה הנייס הכי גדול?
1: במקווה.
2: וואי וואי.
1: מקווה נייס, החבר'ה שם יושבים, לומדים.
2: וואי וואי וואי.
1: דברים, דברים, דברים.
2: שמעת עם ראש השבק?
1: לא, מה היה?
2: אמר ראש השבק, שמעתי כל הסודות שם בתחילה של המקווה, אני חייב ללכת, להתחפש לאזרח רגיל, רק הוא מגיע לשם לזיכרון מוישה שם על המקווה, שומע הכל שקט. שלום עליכם, למה שקט פה? אמרו לו, היום יש לנו מידע שראש השבק צריך להגיע.
1: וואי וואי וואי.
2: היית מה השבק שפרסם השבוע?
1: מה?
2: בגלל שהמצב קצת הביטחוני קצת רעו, רוצים 12 שנות לימוד ויוצאי צבא ויודעי נשק לבוא
1: לשבק.
2: לשבק.
1: כן.
2: הגיע שם איזה מרוקאי, שאלו אותו, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה להתגייס ל... באתי, יש לך 12 שנות לימוד? אמר לו, לא. אתה יודע, נשק? לא. יוצא צבא? לא. אז למה באת? רציתי להגיד לכם שעליי אל תשמחו. אל תתלו עליי.
1: לפי כל המצב שהיה לאחרונה, אני חייב לומר לך שגם הם לא יודעים כלום בחיים שלהם. עם כל המצב הביטחוני, זה לא הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, אף אחד לא ישמור עלינו, זהו.
2: ודאי, ודאי. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו,
1: מי יכול עלינו? אנחנו לא מפחדים.
2: זה השיר.
1: עם ישראל פה מפחדים, לא מפחדים.
2: השיר של אבי, מפחדים לשים אותו בבוא.

0: סטדיום.
1: האמת זה היה חזק מאוד, השיר הזה, שיר מלחמתי, חיזק את כל ילדי ישראל. תן לי איזה משהו לילדים.
0: משהו לילדים, וואי וואי וואי. איזה זוג הלכו לעשות קניות.
1: כן.
0: אמרו מה נעשה, נביא בייביסיטר. קנו לילד שלהם דיסקמן, זה זוכר את הדיסקמן.
1: של פעם, כן.
0: של סיפורי ילדים. ושמו אצל השכנים שעתיים, הוא ישמע סיפור, ובעזרת השם הוא לא יפרע לכם. אחרי שעתיים ההורים חוזרים, איך הילד שלנו? בוא נה, הילד שלכם, מה זה טוב? אבל שעתיים הוא צועק, כן, בטח, כן, בטח, שעתיים. ההורים הורים לא מאוד צועק, לקחו את הדיסקמן. מה מושמע שם, אמי?
1: מה?
0: שלום ילדים, רוצים לשמוע סיפור? שלום ילדים, רוצים לשמוע סיפור? הדיסקמן נתקע ואומר, כן, בטח, כן. שעתיים.
1: איזה אלוף אתה, זה לא יאמר גזובה.
0: מי שמעת מה היה באשדוד?
1: מה היה באשדוד?
0: וואי וואי, פתחו שם לו עליכם איזה בית משוגעים.
1: כן.
0: זה זה מרוקאי, עבר ליד בית משוגעים. כן. מה הוא שומע בפנים?
1: מה הוא שומע?
0: שבע, שבע, שבע, שבע, שאתם אומר, אני חייב לדעת מה זה שבע.
1: מה זה שבע?
0: נכנס בפנים, זרקו לו לבנה על הראש. שמונה, שמונה.
1: זה כמו ההוא שדק דגים.
0: אה?
1: ההוא שדק דגים, אה?
0: מה קרה לו?
1: לא שעוד לא יודע? אחד יושב לדוק דגים, לידו יש שעון. בקיצור, הוא יושב לדוג דגים לידו שעון, עובר איזה אחד, אומר לו, איך אתה דג דגים עם השעון? אומר לו, זה סוד. אומר לו, מה סוד? זה סוד, זה עבודה שלי, אתה רוצה? תן לי $100. הוא הלך, חזר אחרי רבע שעה, סקרן. אומר לו, טוב, קח $100, ספר לי. אומר לו, הדג קופץ, שלראות מהשעה, אתה רואה מבוט, פה נותן לו מכה בראש, שם אותו בדי, אומר לו, כמה תפסת? אומר לו, אתה רביעי.
0: אתה מכיר את הברופאים האלה שמנפחים דברים?
1: איי, איי, איי. לא?
0: לא, שקי, אל תשאל מה קרה. דגתי איזה, במקום דג, יצא לי אופנוע ממלחמת ששת הימים מפנס דלוק. עכשיו השני, זה פגע לו בכבוד, אמרו לך. ואני, אתה יודע מה דגתי? דג טונה 17 מטר. אמרו לך. כל אחד איך אומרים? באגו. אז מה אומר לו השני? אגיד לך, מה תוריד את הדג מ-17 ל-13 מטר? אני מחבט את הפנס.
1: טלפון שלך להזמנת אירועים.
0: 0533-13-9839.
1: אופה, אתה מבלבל אותנו.
0: זה שתי הכנסות, צריך תאום מס.
1: מה זה 0533?
0: זה הטלפון כביכול, רק הקטן הזה.
1: אה, של הקשר?
0: כן, הקשר. אתה יודע איך קוראים למטען של טלפון קשר?
1: איך?
0: טוען רבני. 056-52-978.
1: אחלה יהודה, תודה נסיך.
0: עמי, תודה לך נשאר.
1: ברור, תהיה.

0: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק כפיי.
1: שלום עליכם הרב חיים משה כץ, שליטה.
2: שלום וברכה, צהריים טובים עמי, לך ולכל המאזינים.
1: יום שישי קפצתי למים, ואחרי שיצאתי מהמים, אני פותר את קבוצת המיימונים, ובקבוצת המיימונים התעוררה לשאלה. עמי של שלום, יש לנו כמה עמי, עמי של שלום הוא המנעולן, שלח הודעה בשמה של שרה אשתו של עמוס מיימון, שהוא גם העמי של חיים. קיצור, השאלה היא כזאת, אני משמיע לך את השאלה ואחרי זה גם את התשובה, ואז אמרת לי בונה זה לא נכון פה, מה אתם ממציאים לי פה המצאות מיימונים? אז בוא נשמע את השאלה והתשובה, ושאלה מאוד מעניינת גפקה, שימו אוזן, הנה.
3: אברהם הגיע לחנות דגים, הזמין מהמוכר, אמר לו אני רוצה את הדג הזה, תשקול לי אותו. אמר לו המוכר, אין בעיה, אני שוקל לך אותו. שקל? אמר לו 200 שקל. אברהם אמר לו אין בעיה, אבל המוכר אמר לו אני צריך 200 שקל שתשלם לי לפני שאני חותך את הדג, כי אחר כך אני לא אוכל לשקול אותו ואני לא יודע מה המחיר שלו. אמר אברהם אין בעיה, קח 200 שקל, רק אני רוצה שתפרוס לי אותו לפרוסות. פרס המוכר את הדג לפרוסות, תוך כדי נתקע הסכין בתוך הדג, יהלום שתי קרת. למי? וואו. שייך היהלום. זה סוגיה לשבת, ככה...
1: למי שייך היהלום? ואז אחרי כמה, איזה שעה של דיונים הלכתיים, במקום לדבר על קוסקוס מפרום חיים מבטבחות, החבר'ה מדברים שם על... זה סוגיות הלכתיות, ואז באה התשובה, והנה התשובה שהם אומרים.
3: ככה, היהלום שייך למוכר. ולמה? אמנם אברהם קנה את הדג, ואמנם אברהם שילם על הדג, אבל אם היו תולעים בדג, אברהם היה לוקח את הדג? לא היה לוקח את הדג, הדג היה נשאר אצל המוכר. לכן, על פי ההלכה, גם היהלום נשאר אצל המוכר.
1: טוב, עכשיו בואו נדון בזה כבוד הרב. האם זה נכון, לא נכון, האם השאלה פה, מה הולכת פה? מה הולך פה במשפחת מיימון שמשתרגים פה?
2: קודם כל, תדבר במשפחת מיימון. ההרגשה שלי שהסיפור זה היה בקצביה של הבן שלך.
1: הבן שלך.
2: כמה יכול להיות שדוחפים יהלומים בתוך הבשר, זה יכול להיות.
1: הבן שלי בבשר, אחי, הבשר שלו שווה יהלומים, אבל בוא...
2: נו, מה, לא יכול בימות שאוכלות יהלומים? רק דגים אוכלים יהלומים?
1: אז טוב, עכשיו בואו נדבר על הלכתית. מה קורה?
2: אני אגיד את הכותרת של התשובה, ואז נכנס לפלפול. התשובה היא שבאמת היהלום שייך למוכר, אבל לא מהסיבה שהגברת אומרת, כמה כי היא אומרת, אם היה בדג תולעים, אולי לוקח את הדג, זה מאוד נכון, כי דג עם תולעים, אז קניתי מוצר פגום, הוא לא דג, אני קונה דג שראוי לאכילה, לא התחיל מכך אם יש שם תולעים, אבל פה הדג הוא דג, בנוסף לדג היה בונוס של יהלום, אז זה לא נכון שהעסקה בתילה, הדוגמה שהיא מביאה מתולעים לא נכון, אבל למה היא כן צודקת שהיהלום שייך למוכר? יש תקנת חכמים, אנחנו פוגשים את זה בשעס וכמה מקומות, שכל קניין של מטלטלים, ודג זה נקרא מטלטלים, לא קונים אותו בקניין כסף. מדי רבנן קונים מטלטלים רק על ידי משיכה או הגבעה. מדוע? כי היה כמה פעמים פדיחות שאדם שילם כסף למוכר, השאיר את המוצר בחנות, היה שריפה בחנות, אומר המוכר, אני לא מתאמץ להציל את המוצר, בכל אופן, זה כבר לא שלי, כבר קיבלתי את הכסף, זה שייך ללקוח. אז בגלל שמה יהיה מצב שלא יאמר לו לצרפו חיתך בעלייה, אין מושג של קניין כסף ומטלטלים, רק משיכה או הגבהה. ולכן, אם הדג עדיין נמצא בחנות על הדלפק של המוכר, זה עדיין שייך למוכר, למרות שהוא קיבל את הכסף. והוא יכול להתחרט מהעסקה אם יש יהלום ובלי יהלום, אז לכן זה עדיין שייך למוכר. איפה אנחנו נכנסים לפלפול הישיבתי שעמי אתה כל כך אוהב? מה קורה שהדג כבר הגיע לבית של הלקוח, הלקוח כבר עשה משיכה, כבר בטוח קנה את הדג, ואז הוא, שהוא חותך במטבח בבית את הדג לפרוסות, הוא מוצא את היהלום, וכזה מסיח לפי תומו, הוא מספר את זה למוכר בשבת בבית הכנסת. הוא אומר לו, מוכר, רגע, אם היה שם יהלום, הדג שווה הרבה יותר,

0: התכוונתי למכור בכזה מצב. פה איזו סוגיה מאוד יפה, ואני אגיד את זה ממש בשתי מילים. גמרא מסכת בבא מציעא בדף כ"ה, הגמרא אומרת שאם אדם מכר כותל, מכר בית, גילו כסף, זהב בתוך הקירות, זה שייך למוצא, לא לבעל הבית. כולם שואלים, רגע, אבל בעל הבית, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, אומר שם הראש במקום, נפסק הלכה בשולחן ערוך, ריש סמך ח', אולי שין סמך ח', אני אסף לא תחת ידי, אבל נפסק להלכה, שאין מושג של חצרו של אדם קונה לו, בדבר שהוא לא אמור לדעת מזה בכלל. אם אדם היה סוכן של קרשים, קנה ממישהו, לקרוא למישהו אחר, ואז התברר שבאחד מהקרשים היה חלול והיה הרבה מטבעות. הוא לא יכול להגיד, רגע, רגע, לא ידעתי, אני רוצה לקרוא לך את זה ביותר, זה שווה יותר. לא. דבר שאדם לא עתיד להגיע אליו, לא אומרים חצרו של אדם קונה לו, ולכן אין למוכר בעלות על היעלום שבתוך הדק לבטל את העסקה. שוב אני אומר, כשהעסקה חלה, כשהלוקח כבר משך. אם הלוקח עוד לא משך, העסקה עוד לא חלה, בוודאי שהמוכר יכול להגיד, לא רוצה למכור לך, שבת שלום, קח את הכסף בחזרה. אין משמעות לקניין כסף במטלטלים, זה צריכים לזכור.
1: אז תכלס הדג של היעלום של המוכר.
0: היעלום של המוכר, אם מצאו את היעלום, עדיין הדלפק בחנות. אם עוד לא הוציא את הדג מהחנות, עדיין זה שייך למוכר.
1: ולא מסיבת התולעים המקולקלים שם, שזה, שדג המקולקל.
0: מסיבת התולעים, זה בקח תאוז. הפשט הוא בתולעים שהוא לא מכר דג. זה סברה אחרת לגמרי, זה לא קיים פה. פה הדג הוא דג, והדג הוא דג טוב. מצאו פה עוד משהו בנוסף לדג. שם זה מקח תאוז. דג זה אמור להיות ראוי לאכילה, לא דג עם תולעים. לכן שם העסקה בטילה.
1: אגב, לגבי זה, שמעתי שיעור של הרב זמיר כהן. הוא אומר, חמור כשהוא נולד, מתי פותח את העיניים? אחרי יומיים. עגל, אחרי ארבעה ימים. דג, אחרי כמה זמן? שבוע. כמה זמן לוקח לבן אדם לפקוח את העיניים?
0: שנייה.
1: איך?
0: שנייה.
1: לא, רק אחרי שהוא מתחתן. הרב, תודה רבה.
0: להתראות, תודה רבה.

0: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום עליכם, מרן ראש ישיבה הגאון הגדול, הרב דוד מלול, חתנה דבי נשיאה, דחתנה דבי נשיאה.
2: שלום וברכה מהיקר, תשמע, אני שומע את אותו מאזין ששכנעת אותו להניח תפילין, אני אומר, היה שווה להקים את התוכנית חידודון בשביל אותו יהודי.
1: אח שלי, תפילין זה ללחוץ עליו, אתה יודע מה הולך בבת ים? סיפר לי, אני אספר, השבוע עשינו התוועדות, הגיע שליח הרבי, הרב מנחם רחימי, שליח הרבי לטיילת בת ים. אז הרב מנחם רחימי מספר לי שהוא הגיע לאחת החנויות, הוא פוגש בחור בן 40, אמר לו, תניח תפילין, אמר לו, אתה יודע מה, בסדר. אמר לו, מתי פעם אחרונה הנחת תפילין? אמר לו, לא הנחתי בחיים. ולא, מה? לא הנחת בחיים? אומר לי, כן, ההורים שלי כאלה אתאיסטים, ואם ישמעו שהנחתי תפילין בכלל יהיה בלגן. אז החבר'ה שם בפיצוציה אמרו לו, יאללה, תניח אחי, מה יש לך, תקרו לתפילין, מה אתה זה? אמרו, הניח תפילין, תקשיב טוב, הוא היה לבן, פתאום נהיה אדום, נהיו לו אדמיות בלחיים, אומר לו, הרגשתי טוב ככה מעולם, בחיים. עכשיו, תבין, הרב, זה קרקבת דלו מנחת תפילין, היהודי הזה מ-81 הוא כבר הניח תפילין, אבל זה קרקבת דלו מנחת תפילין, אנחנו עושים דברים גדולים, והקדוש ברוך הוא צריך להביא את הגאולה. תשמע, או שהוא מביא את הגאולה, או שהוא מביא את הגאולה. זה אחד משתיים, זה לא... יאללה, מה נלמד היום?
2: אני יודע, זהו, נלמד. אני חייב לומר, אבל פתיח קצר קצר, לפני שאנחנו ניגשים לשאלה היפה שהגיעה השבוע, אי אפשר, אני יודע שאצלך הכל שמח בתוכנית, ואין דברים כאלה, אבל אי אפשר לא לדבר על מה שקרה אתמול בעזה. החמישה לוחמים, אתה רואה את הפנים שלהם, אתה רואה הכל, אני אגיד לך את האמת, תפס אותי היום משהו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, וכמה משמעות שיש לזה, אנחנו אומרים, ולפעמים לא שמים לב, אתה יודע, מתפעלים על 180 ולא שמים לב, אלוקי נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה ברתה, אתה יצרתה, ואתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממנו להחזירה בי לעתיד לבוא, אתה עתיד לתלה ממני, ומה ההמשך? כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, כמה אנחנו צריכים לנצל כל רגע, לדעת שאנחנו זמניים בעולם הזה, למה התחבר לי עם התפילין? באת, אמרת לו, מה נשאר לך? אתה בן 81, בוא, תניח תפילין, תנצל, לחטוף עוד מצווה, עוד נבר. כמה זה חשוב וכמה אנחנו לפעמים לא מבינים אפילו מה אנחנו אומרים בבוקר, כמה זה יכול לשנות לנו את המהלך של כל היום בעזרת השם. לא לריב על דברים ולא זה, להודות על כל מה שיש ולהגיד תודה לשם יתברך. שאלה שהגיעה השבוע זה מיהודי אברך, שהבן שלו בן שנה, תינוק, שהתחיל לסחול, והוא ראה איזה טלפון בצד, הלך, אתה יודע, נתן לו, שיחק, פתאום הוא קולט שהוא חייג מהטלפון הקשר. מי שלא יודע, הטלפונים הקשרים, יש בהם המון הגבלות, אין אינטרנט, אין אס-אמס, אבל יש עוד הגבלה, כי רצו שבאמת יהיה ייחודיות לקו הזה, ולא כל העולם יעשה, גם במחירים המוזלים והכל, שבשבת אסור לחייג. מה זה אומר, האם בן אדם צריך אמבולנס וזה? ברור שאפשר מספרי חירום, אבל אסור לחייג למספרים רגילים, והם עשו אפילו כנס, שבמקום להגיד תשלום של 10 אגורות, אם זה יוצא לדקה, זה תשלום של 7-8 שקלים בדקה, ואפילו יותר. עכשיו אותו אבא אומר, מה עושים? קודם כל הוא מאוד מאוד פוחד שמישהו יחייג עליו, ממש ייבהל, אתה יודע, לקבל טלפון בשבת זה דבר מאוד מלחיץ ויכול להרוס שבת שלמה. דבר שני, מה עושים? המונה דופק, מה שנקרא, זה עלויות, אם זה עכשיו שעה שיחה, זה יכול להגיע ל-600, 700, 800 שקל, מה עושים? האם אפשר לנתק? איך לנתק? בהבזק של רגע, לקח מזלג, ניתק את השיחה. והוא שאל ביום ראשון את אחד הרבנים החשובים שלנו, האם הדבר מותר, האם הוא עשה כהוגן. הרב ענה לו שהדבר, במקרה הצורך, מה שנקרא בדבר הזה, אי אפשר לבוא ולדמות, ובשביל זה יש רבנים ובאיזה תורה, ובשביל זה שואלים, הוא אמר, אפשר היה להקל, בגלל שיש פה טרי דרבנן, הכיבוי של המכשיר זה דרבנן, מכשיר דיגיטלי, וזה כיבוי. לכן העניין של המזלג, שהוא עשה את זה בשינוי, זה דרבנן, במקום צורך גדול, שכמו שאמרנו, גם יש את הפחד שבן אדם ייבהל, שהוא יראה שיחה של בשבת, הוא יפחד שקרה משהו, וגם העניין העלות הכספית, שזה צורך גדול, מותר היה לנתק את הטלפון בשבת.
1: תודה רבה כבוד הרב, דבר מפי יונו במיון, יישר כוח.
2: תודה רבה לך, אתה מחזק אותנו כל יום מחדש.

0: בדידי הווה עובדה, סיפורי ניסים מימינו אנו.
1: שלום רבי דוד הכהן, השם יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים. הרב דוד, שלום.
2: שלום רבי עמי, מה שלומך?
1: שתבח שם עולד. אמרתי למאזינים, רגע, תמתינו רגע שסיפור של החיים עם הרב דוד כהן. בואו נספר למאזינים.
2: סיפור מרגש, סיפור מרגש עם הרבה הרבה מסר, באמת, של כולם בצפת פה מדברים על הדבר המיוחד הזה.
1: מה יש שם בצפת, ספר לי?
2: יש כאן, יש את ידידנו ראש העיר שהיה עד לפני כמספר שנים, הוא לא הרגיש טוב בתקופה האחרונה, איש עם מימון.
1: כן.
2: דרך אגב, מימון ומימון, זאת משפחה? לא חשבתי.
1: לא משפחה, לא משפחה, לא.
2: לא משפחה.
1: הוא טונסי, אנחנו טיפולידיים. לא משנה, אוכלים את אותות בכה. כן, בכה בסל קופקאילה.
2: הבן אדם הצדיק הזה, כשהיה ראש העיר של צפת, הוא היה מגיע כל יום לכולל ומשתדל כל מה שהוא יכול לעשות למען הציבור בצפת. אחד הדברים המיוחדים שהוא היה עושה, לדאוג לבתי כנסת. לדאוג לבתי כנסת. מי שאין לו מקום להתפלל, מי שאין לו מקום ללמוד, כל הדברים האלה ברמה מאוד מאוד מיוחדת. ומה שקרה, הוא לצערנו נפטר לפני שבועיים. בארבע, חמש שנים האחרונות הוא היה גר בירושלים, וכל פעם שהייתי יוצא לי להזדמן, להגיע אליו, לבקר אותו, לראות מה שלמה, היה אומר לי, רבי דוד, מה קורה עם אלגריבה בירושלים?

0: בירושלים. מה קוראים בבית הכנסת המיוחד הזה? הוא פשוט, הנושא של בתי כנסיות, הוא גם היה מנסה אפילו לדבר עם אנשים, תעזרו, תתרמו לבית הכנסת הזה. ויום ראשון התקשר אליי הרב מאיר מימוני, אחד מהרבנים פה באזור.
1: רגע, הרב מאיר מימוני, שלום.
2: שלום וברכה.
1: הרב בשידור חי ברדיו, איתנו הרב דוד כהן. התקשרת על הרב דוד, מה סיפרת לו?
2: אז כמו שהתחיל הרב דוד, שבאמת ישי עליו השלום היה מוקיר רבנן, מוקיר תלמידי הון, מוקיר כל דבר שבקדושה.
1: כן.
2: ואז בזמנו אנחנו, היה לנו איזה, התחלנו לגבש איזה קהילה של ברסלב בגני הדר, וזה ממש התחיל לתפוס את תאוצה, ועד שכמעט היינו איזה קרוב לשלוש מניינים, והיינו לומדים בתוך מקלט, וגם כל השיעורים במקלט, גם בשבתות וגם בזה, והוא בדיוק עלה להיות ראש עיר, אז אמרנו, בואו ננסה את מזלנו, מה שנקרא, נלך אליו ונבקש ממנו שייתן לנו בית הכנסת. אז שבאתי אליו, הוא קודם כל, הוא, כמו שאמרנו, שהיה מוקים מאוד רבנן, הוא קם מהכיסא של הראש העיר ובא לשב איתנו על הספה, אמרתי לו, כבודו יושב, לא, אני אומר, אני לא, אני יושב איתכם, אנחנו חברים. ממש ככה, וכיסו, סיפרנו לו את כל הזה, אומר לי, בלי נדר, שבוע הבא, אני
0: אבוא עם השם. מתי נפגשתם פעם אחרונה, הרב מאיר?
2: פעם אחרונה? זה כבר אולי...
0: ביום ראשון בכניסה למקווה.
2: נגיע לזה, בסדר, מהילה.
0: הרבה נפגש בכניסה למקווה, כן, בכבוד.
2: כן. יום ראשון, מהילה, טוב שמעתם, מהילה, חשבתי שזה זה. טוב, יום ראשון אני חולם עליו, אני דרך רק ביום שבת, אני ידעתי שבכלל שנפטר הייתי בעיתון. אז יום ראשון אני חולם עליו בלילה, שאני והוא נמצאים בתוך מקווה, כמובן היינו עדיין עם בגדים, הכל. תוך כדי שאני מדבר איתו ככה במקווה, אני אומר לו, ישי, אני ידעתי שהוא נפטר עליו השלום, כמו שאמרתי, גם בחלום ידעתי שהוא נפטר. אמרתי למחלה שאני שואל את כבודו, אתם, שכבר דנו אתכם בעולם האמת? הוא אומר לי, כן.
1: שאלת אותו אם דנו אותך בעולם האמת, והוא אמר לך, כן.
2: כן, ככה אמר לי. אמרתי לו, ממש מחילה מכבודו שאני שואל, אתה לא חייב לענות לי, ככה אמרתי לו, אפשר לדעת מה יצא בדין? אז הוא אומר לי, כן. הוא אמר לי, שהתחיל הדין, אמרתי להם שיעיינו מסכת מגילה, דף חף זין, וככה קמתי מהשינה.
0: וואו.
2: ואחר כך הלכתי לפתוח את הגמרא, והגמרא אומרת, ספרנה לי את הגדולות אשר עשה אלישע. חז"ל אומרים, איזה גדולות עשה אלישע? אחד מהם זה בתי כנסיות, בתי מדרשות. ככה הגמרא אומרת שם, לומדת עם הגדולו, שזה בתי כנסיות ובתי מדרשות. ואני בשעה שאמר לי זה...
0: הגמרא פה מולי, רבי עמי, הגמרא פה מולי, אומר, דאמר, מקום שמגדלים בו תורה, דאמר רבי יהושע בן לוי, בית כנסת מותר לעשותו בית מדרש ממינה. ישי מימון היה דואג בעולם הזה לבתי כנסיות, הכרטיס ביקור שלו בעולם הבא כשהוא הגיע אחרי 120, אמר להם שהוא דאג לבתי כנסיות, וזה היה הכרטיס שפתח את כל השערים.
1: תשמע, זה מרגש.
0: כולם מדברים על זה, כמה חשוב לעזור לבתי כנסיות, כולם מרוגשים פה בצפת, המשפחה ששמעה את זה, הרב מימוני, מה אמרה לך? התרגשו מאוד מאוד.
2: מאוד מאוד מאוד התרגשו, וזה יודע שזה כמו שסיפרתי, ככה הוא בלי שום תוספת, עוד אחד ולא גרע עוד אחד, ככה היה, מעשה שהיה ככה היה.
1: חברים, מעשה שהיה באונליין, אין מילים, אין דברים כאלה, בואו נה, אליפות של ממש.
0: הרב מאיר, אתה זכרת בחלום איזה מה כתוב בדף הזה בגמרא, במסכת מגילה, שרק אחר כך אתה הבנת?
2: לא, אני זכרתי שהגמרא מדברת על בתי כנסיות, ולא זכרתי את הדף ולא זכרתי לצערי, כן?
1: ענק.
2: לא קישרתי בכלל שזה... הייתי צסקה לדעת על מה הוא רמז לי בדף...
0: מעניין למה דווקא אתה חלמת, הרב מאיר, אולי בגלל שהמשפחה שלך זה מימוני ומימון...
1: לא, יכול להיות שהוא היחידי שחלם כי הוא יושן הכי הרבה מכולנו, כן.
2: דבר ראשון, ודבר שני, בגלל שאני הייתי מאוד נאמן איתו, אני לא רוצה ללכת בתרחה, אני הייתי מאוד נאמן איתו ללכת כל הבחירות שלו, וזה ממש התנהגתי איתו מאוד בנאמנות. אז עד כדי כך שהוא אמר לי פעם אחרונה שהוא עלה לרשות העיר במקום שאנחנו גרנו, קיבל הכי הרבה קולות, והוא אמר לי, זה היה פחות
1: מזל שלא, הרב מימוני, מזל שלא חלמת על קולות, אז אם לפי לקולות היית משכפץ את זה. הרב מימוני הצדיק, תודה רבה. הרב דודי, איזה סיפורים אתה מביא לנו פה, כל צפת באוויר, ואנחנו חשבנו שהחלום עוד שלנו מתגלה הגאולה, הייתי בטוח שהמשיח מגיע
0: בעזרת השם. כתוב שהעתידים בתי כנסיות שבחוץ לארץ, שיעברו לארץ ישראל, זה חלק מהסימנים של הגאולה,

0: רוצה להיות באווירה הראשונית, טוס לרבי. הרב דוד כהן, שליט דרישת שלום חמה למור אביך הגאון, רבי רפאל, תודה, תבואר מפי העליון פי מיליון.
1: חזקו וימצאו, בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן, נגיד צ'אבס.
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם הרב נדב הכהן.
3: שלום אמי, כמה כל אחד מאיתנו רוצה שיהיה לו יראת שמיים כמו שצריך. יראת שמיים, דיברנו, זה הבסיס לכל עבודת השם. אז אומר לנו אדמו"ר הזקן, והנה כל אדם מישראל יהיה מי שיהיה. אין תירוצים, זה כולל את כולנו. כל אדם מישראל יהיה מי שיהיה. כשיתבונן בזה, שעה גדולה בכל יום, במה יתבונן? איך שהקדוש ברוך הוא מלא ממש את העליונים ואת התחתונים, את השמיים ואת הארץ ממש, מלוא כל הארץ כבודו ממש, ולא רק זה, וצופה ומביט ובוחן כליותיו וליבו וכל מעשיו ודיבוריו וכל צעדיו יספור. אתה יודע מי היום הטלפון יודע לנו הכל, יודע מתי אתה ישן, מתי אתה ער, מתי אתה אוכל, מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב, מה אתה עושה בחיים, כמה כסף אתה מרוויח, כמה כסף אתה מוציא, הכל הוא יודע עליך. הרבה יותר מזה הקדוש ברוך הוא יודע עליך, ושבעלם יתבונן, יהיה מי שיהיה, כל אדם מישראל יתבונן בזה, אזי תיקבע בליבו העירה לכל היום כולו, זה משפיע על כל היום. אז הוא עושה את זה בבוקר כמו שצריך, ואחר כך, כל פעם, באמצע היום, לא רק לפני מנחה וערבית, גם באמצע היום שהוא צריך ככה להתאפס, להתאזן, כשיחזור ויתבונן בזה, אפילו בהתבוננות קלה, בכל עת ובכל שעה, זה ישמור עליו שיסור מרע ועשה טוב במחשבה, דיבור ומעשה, שלא לעשות נגד רצון השם שמלוא כל הארץ כבודו. זה הכוונה של הפסוק, כי אם לירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו. שיש יראת שמיים, אז הולכים בדרך הנכונה.
0: שנזכה לירת שמיים. תודה רבה כבוד הרב. שכח.